0: 6:30 je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. V Zgornji Kungoti so odprli razširjene prostore knjižnice Kungota, ki deluje v hiši vseh generacij. Največja novost je nov otroški kotiček z gradivom, prostorom za igro in druženje najmlajših. Z razširitvijo so pridobili tudi več prostora za knjižnično zbirko. Razširitev knjižnice v Kungoti je eden izmed večjih letošnjih infrastrukturnih projektov Mariborske knjižnice. Še pred poletjem načrtujejo selitev knjižnice študenti z Obrežne ulice v Ikona center, jeseni pa bodo odprli tudi novo enoto v občini Starše. Slovenija bo danes začela izdajo nove pete generacije slovenskih potnih listin. Veljavnih potnih listov državljanov ni treba menjati, lahko pa to storijo, če želijo, so sporočili z Ministrstva za notranje zadeve. Nova generacija potnih listov sledi napredku tehnologije, v ospredju je večja zaščita pred ponarejanjem, prvič pa je uporabljena tudi tehnika barvne fotografije imetnika. Finski hokejisti pa so postali svetovni prvaki, potem ko so gostitelje turnirja Švicarje ugnali v podaljšku z 1-0. Mož odločitve je bil v 71. minuti Konsta Helenius.
2: Aktualno stanje na naših cestah. Danes zjutraj previdno, zgodila se je že prometna nesreča, in sicer na mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Rogoza in priključkom Maribor center. Prav v tej smeri promet je na tem mestu oviran in pa seveda ceste so danes zjutraj mokre, tako da previdno tudi vidljivost morda ne ponekod nekoliko slabša. Sicer pa še okvarjeno tovorno vozilo med pesniškim rondujem in priključkom Šentil v smeri proti Avstriji. Če naletite še na kakšno oviro, tukaj smo za vas na 0800 055.
0: In vreme dežuje in danes bo bolj kot ne deževno vse do večera. Temperature do 24 stopinj, trenutno pa okoli 16. Jutri ne bo deževalo, do 26 bo dež, pričakujemo spet v sredo, ko se bo tudi kar ohladilo do 19 stopinj.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Dobro jutro. Dobrodošli. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegro.
5: Toti radio, dobro jutro.
0: Ja, Jegra ni, Dejan, Ana, Matej. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
0: Ja, Medlin Lakota in Regent.
6: Tako.
0: Sliši se kot slabi.
2: Ne, ko fuzbol ekipa.
0: Ne, slabi vic.
6: Ne, ko ono, veš, oceanovi trije.
0: Ne. Ne, ne sliši se tak. Evo, vikend je mimo, ponedeljek je tukaj, gremo v nov delovni teden, ne samo v nov delovni teden, tudi v nov mesec. 1. juni, šak se poklopi, ko je ponedeljek, pa prvi, pa začetek meteorološkega poletja, pa kuj dež, pa ne preveč vroče, super. Mislim, pravijo slab začetek, dober konec.
2: Dobro, da malo dežjaveš.
0: Absolutno. Tako da v bistvu niti ni tak slab začetek, ker je bilo suho, au, kako
2: je bilo suho. Kako je bilo suho. Pa suho.
0: Tako da zdaj fajn, ta teden naj bi kar namočilo in se vidi, da smo vsi skupaj malo starejši, s čim začnemo debato. Au, dež, suho je, ni nič. Ok, ponedeljek je, upam, da ste dobro spali, pa tudi če ne, imamo mi to skup. Ampak najprej kafe, bolj pa dalje. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 9 minut čez pol šesto, 35 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: In morda ste tudi vi imeli včeraj to debato, da bo danes deževalo z otrokom in da absolutno ne more iti skuterom.
1: Oja.
0: Ste imeli?
1: Ja.
0: Ok. Nis ne didi.
1: In ali imaš avtobusno vozovnico, ker je prvi v mesecu?
0: Ja, mi tako imamo celo leto. Tako.
1: Ja, ok.
2: Tudi.
0: No. V Framu ni treba se z avtobusom voziti, če si v šolo. Ne? Samo pač pravim, tak je, no,
1: ja.
0: Da si, ok, dobro, nismo edini. Super. 20 pred šesto, ena od zgodb totega Milana iz preteklega tedna, nova spet danes 10 pred deseto.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, toti Milan sem ponovno na sledi zgodbe. Lepo vreme, vemo, na plano prižene tudi kače, te hladnokrvne živali, ki so izjemno koristne in imajo svoj habitat pri našem mestu, predvsem na Kalvariji in na Piramidi. No, na Piramidi je en nov opozorilni znak oziroma opozorilna tabla, ki opozarja ravno na te plazilce. Je pa to zmotilo enega občana, gospoda Marjana, ki je ta trenutek tukaj pri meni stojiva pri tem znaku. Gospod Marjan, vi pravite, da je sporno, da je napis samo v slovenščini. Dobar dan.
1: Ja, dobar dan, apsolutno je sporno, ne? Ker zdaj vedno več turistov, ne? Zdaj, če vi imate tam prostore na glavnem trgu, vidite, da dnevno kar nekaj. Piramida Kalvarija je v opisu teh nekih atrakcij in zdaj imamo mi tu v slovenščini opozorilo, res da tudi Kosovoki imajo oni čitalec, ko jim prevede, tudi so previdni, ostalo tu, kaj pa gledam, tudi na pol fajhni jodlari, kaj pridajo tu blizu, pa to nič ne bere. Njemu je to znak za apoteko, ne? Ker to je mednarodni znak za apoteko, to ne.
0: No, ni ravno, ne? To je kača.
1: Dobro, kača, ampak kdo zdaj pomisli apoteko, razumeš? Jaz sem videl tote Avstrijce, ko trgajo rože tu. Se da veš, da tudi radi žerejo, da si polna šnob zdajo, ker mislijo, da to nekaj zdravilno, pa zaščiteno, razumeš? Pa trgajo tu rože, pa si tlačejo v žep. Idealno, da ga modra seka, ne?
2: Moment.
1: Halt, stop. This is kaj na apoteke. This is šlangen. Kačen.
2: Ha?
1: Kaj na apoteken. Aufpassen, da ne boš mit hende noter v gras hodo, pa te bo bajsen, pol pa pride. Prvo hubšrauber. 25.000 euro, če nisi verziher, ne? Pol rešile. Pa vsi te odpeljajo. Das kost viel geld. Pol pa tu. Fertig. Pa Pepo pride mit Robenten. Razumeš? Kaj je na poteknu?
2: Kaj si blesal ti? Če grem tu na sprehod, dogor samo.
1: Dobro, kaj me jebeš? No, kaj te nisi rekel, nisi jodlar. Ampak glej, hočem ti reči, tu mora nekdo opozarjati.
2: Ja, no,
1: ja. Tudi nimam tega cajta na svetu, da bom tu ljudi reševal.
0: Dobro, veliko sreče pri vašem humanitarnem delu. Gospod Marjan, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem je doti Milan od krivice do resnice.
2: Kačen?
1: Ja, poliklotno. Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Joker Out od sebi sonca ob 5:46 minut. Joker Out, ki so bili prejšnji teden v petek tudi pri nas tukaj, uživa v totem studiu. Če ste zamudili pogovor, ga seveda najdete v naši audio špajzi na totiradio.si. Tako, preverimo, kako je aktualno stanje zunaj danes, ko gremo na cestah, Hana.
1: Ja, najprej previdno zaradi prometne nesreče. Na mariborski vzhodni obvoznici se je zgodila, promet je pa oviran med Slivnico in Rogozo v smeri proti Dragučovi. Medtem previdno še zaradi okvarjenega tovornega vozila med Pesniškim rondojem in priključkom Šentil v smeri proti Avstriji. No, nekaj gneče pa nastaja tudi na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani. Je pa zdaj trenutno 10 minut zamude. Ceste so mokre, tako da previdno tudi zaradi tega. Če naletite še na kaj, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Tako, to je torej na cestah. Vreme pa deževno, danes bo bolj kot ne deževno vse do večera. Občasno bo šlo malo bolj, občasno malo manj. Temperature čez dan bodo do 24 stopin. Tak, evo, to so te osnovne informacije. Zdaj pa bistveno. Kak je bil vikend? To se vedno v petek zjutraj. Pondelek zjutraj v petek. Čujti njega. Vprašamo.
1: Petek se menimo, kak se bomo menili.
0: Ja, pa, torej, danes manjka Jeger, zato je tu cenjeni kolega Matej Regent.
2: Ja, dobro jutro.
0: Si bral čez vikend?
2: Ja.
0: Kaj cumaš ali kaj ne?
2: Ne. Okay. Seveda, jaz se zelo rad berem.
0: Ne, seveda. No, če zares, jaz moram povedati, jaz sem bil ful vesel, da so v Framu po 3 mesecih končno rondo odprli.
1: Ja, točno.
0: In več ni teh zastojev, kaj si ti nor.
2: Jaz sem bil kaj nervozen.
0: Ne, se že bledlo. Nisem mogel nič. Nič. In vsaka tudi taka trivialna pot je trajala po 10 minut, tako da pa lepo se je nabiralo. Tako da zdaj več ni. Malo rondo, veš kak.
2: Ja, pa videl sem, da so se zahvalili vsem za potrpežljivost.
0: Ne. Kaj smo te hoteli?
2: Ja.
0: Se veš, pridejo, začne delati, ampak je pa zdaj seveda veliko bolje in predvsem veliko bolj varno. Plus, take dirkaške kordole so nam naredili, veš, rdečo-bele. Tako, ja.
2: Šikana?
0: Robniki, ne, ti dirkaški so. Sicer so kar visoki, tako da jaz odsvetujem dirkačem, da iščejo hitro linijo prek robnikov.
2: Na
0: splošno,
2: ni vredo.
0: Ja, ja, no ampak to je ena stvar, druga pa očala so se mi zlomila. Jej, petek.
1: Res.
0: Super.
1: Kaj si delal? Kaj
0: ti to uspe? Ja. Ti v roki ostane ena ročka. Tako da zdaj imam rezervne in sem slep ko kura.
2: Ne samo mogo bi priti zono z eno ročko.
1: Ja, ne, vredo, je tak star tudi ni, no, regent, vredo je.
0: O to sem, ker še imam od starega očeta mnogo.
2: O to vidiš.
0: Da bi s tem bil.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Vse vem, ja. Ti, Ana?
1: Jaz pa sem gledala zadnji krok prve MNZ. Enka tehno tim pesnica Maripol starše. 5-3 smo zmagali.
0: Bravo.
1: Pol pa smo gledali dalje še kar finale Ligo prvakov, tak da...
0: Taki lepi.
1: Pozbal, ne. Včeraj pa pohano, pa tak se veš, kako to gre.
0: Pa je da enkrat konec, Bibo.
1: Pa je konec.
0: Ja, finale Lige prvakov, seveda bomo o tem še govorili v nadaljevanju, ampak nekak... Ni bilo presenečenje, čeprav je bilo presenečenje, da je tako dolgo trajalo. V bistvu je šlo do konca, bolj dolgo dne more trajati, razen če bi se še penali vlekli. Paris Saint-Germain.
2: Ja, no pa presenečenje je bilo, kako hitro so dali gol, ne, Arsenal.
0: Ja.
1: Arsenal?
0: Arsenal.
2: Arsenal.
0: Arsenal so dali.
1: Ja, takoj.
0: Meni je bilo veliko presenečenje to, da so sploh gol dali.
2: No, vse to.
0: Ker so, pač se veš, eni od bolj pregovornih bunkerašev, so, ne.
2: Ja.
0: Ampak dobro, glej, na koncu se je razpletlo, tako se je, super. Tudi svetovno prvenstvo hokeju se je zaključilo. Kaki in... finale, da je to Švica, Finska, da je na robe svet. Pa še Kanačani so za 3. mesto zgubili proti Norveški. Se vidi, da... Pač skupina A oziroma svetovno prvenstvo več ni, ne, samo en turnir je v hokeju tak, ki je res pomemben in velik, to je olimpijski.
2: Ja.
0: Ampak kar je pomembno, Slovenija je obstala v skupini A in preden še bolj čerička, ne, Ana, gremo dalje z muziko.
1: Delno do pretežno.
0: 9:06 je, torej gremo skupaj v ta ponedeljek. 1. juni pišemo danes in mi imamo muziko. In drugega. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Toti Maxi.
1: O, sosed, danes pa pri vas diši čez celo ulico.
2: Seveda diši, zvečer pride družba, pa sem šel po zalogo v zeleno točko.
1: Kaj pa bo na žaru?
2: Domači čevapčiči in meso dvogrinčič Hanžela. Za svežino pa domače kumare, bučke, paradižnik, mlado zelje. Se veš, brez dobre zelenjave ni pravega piknika.
1: Vidim, da si dobro pripravljen.
2: Pa še z njihovo kartico ugodnosti nekaj prihranim. Danes se vsaka akcija pozna.
1: Pa vse za vaš piknik skočite v zeleno točko na industrijski ulici. Ulici 5A v Murski Soboti.
3: Roxitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitis.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: informacije. Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 6.
2: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Iz zdravstvenega doma Lenart so sporočili, da nova zdravnica družinske medicine, ki bi morala delo nastopiti 1. junija, ne bo začela z delom. Zdravnica je namreč nepričakovano odpovedala zaposlitev, čeprav so bili pacienti o njenem prihodu že obveščeni. Zaradi nastale situacije bodo pacienti do nadaljnega ostali opredeljeni v dodatni ambulanti družinske medicine. Zavod za zaposlovanje je objavil javno povabilo namenjeno spodbujanju zaposlovanja ranljivih brezposelnih oseb. Za program je letos na voljo več kot 16 milijonov evrov, zaposlitev pa naj bi dobilo skoraj 2000 brezposelnih. Delodajalci bodo za zaposlitev izbranih oseb lahko prejemali subvencijo do 12 mesecev, ponudbe bodo lahko oddajali od 11. junija do porabe sredstev oziroma najdlje do konca novembra. Danski kolesar Jonas Vingegaard, član Visma Lisa Bike, pa je postal 8. kolesar v zgodovini z naslovi na vseh največjih večetapnih dirkah, prvi po Krisu Frumu leta 2018 in četrti v tem stoletju. Po dveh turih ter lanski zmagi na Vuelti je zdaj postal še zmagovalec Gira oziroma dirke po Italiji.
3: Za varne poti brez skrbi.
4: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
3: Hvala za zaupanje.
5: Aktualno iz naših cest, prometna nesreča ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici v smeri proti Dragočovi. Malo pred priključkom Rogoza nastal je krajši zastoj, ne pa pozabiti tudi narediti in držati reševalni pas. Sicer je še zmeraj tudi okvarjeno tovorno vozilo med pesniškim rondojem in priključkom Šentil v smeri proti Avstriji in pa gneča že nastaja pred Ljubljano, od Blagovice naprej je pa zamude trenutno 22 minut, tako piše prometni informacijski center. Previdno in po predpisih pa seveda ceste so mokre, previdno še dodatno. Če naletite še na kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
6: Novi Kia Exceed že od 139 evrov na mesec.
7: Novi Kia Sportage že od 179 evrov na mesec.
6: Financiranje brez obresti do 7 let.
7: Autorajh Ljutomer, pridi in testiraj.
6: Nova Kia vas bo prepričala.
1: In vreme, trenutno je okoli 16 stopinj po našem koncu Slovenije. Zdaj, danes gleda tako, kot da je Zeus dal malemu, da se špila z stikalom za plus pa minus, oziroma on off.
8: Primerjamo.
1: Ja, no, dež malo bo, malo ne bo, ampak bo tak skozi ves dan vse do večera, do 24 stopinj pričakujemo. Podobno vreme bo spet v sredo, no jutri ne bo padavin, do 26 v sredo pa spet in tudi nekoliko se bo ohladilo do 19 stopinj čez dan.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
10: Dobro jutro. Dobrodošli. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegro.
11: Toti radio.
1: Minute so čez šesto, želimo dobro jutro.
8: Dobro jutro.
12: Dobro jutro.
1: Jeger danes manjka, tako da z vami smo Ana Lakota, Matej Regent in Dejan Medlin. To je to. Si bil dobre volje danes zjutraj, ko je zvonila ura, ne?
12: Izjemno.
1: Sredo te bom vprašal, danes še tak gre. Ok, kaj imamo danes tu ob seveda najboljšem soundtracku za ponedeljkovo deževno jutro, ki je tam zunaj, tudi kot vedno v začetku tedna tedenski horoskop, ta seveda sledi. Pogovarjali se bomo tudi recimo o tem, da v četrtek, ko se začne Street Food Maribor, eden od najpriljubljenejših festivalov na Trgovem na Štuklju, ki bo četrtka do sobote, pripravljamo eno posebno Toto Street Food pojedino. Tudi danes bomo izdali zjutraj vabilo za dve osebi, ko bo vsega plus pijača, vse na naš račun. Ena od takih stvari, potem bomo seveda debatirali malo o tem, kak je bilo čez vikend, ko je bil finale Lige prvakov. Tega je bilo. Operna noč je bila v petek, ta še tudi malo odzvanja danes jutraj. Me res zanima, kak je stravo, če še je ali ni. Ali
8: jo, jo.
1: Nič ni koreninski sistem.
8: Eni so bili gor, veš?
1: Ja, se vem, se pravi.
12: Ker nekaj.
1: Trava je zato, da gor stopiš. V parku. In pa jasno, da treba se je vsaj malo pomeniti tudi o vseh stvarih, ki jih pripravljamo v teh dneh, recimo tudi o novi filmski premieri, ki bo v Mariboxu in za katero bomo imeli jutri zjutraj vreje karte. In pa pričakujemo seveda še kakšno presenečenje, ne bi kazali na očitno, ampak ker še Tineta ni na radiju danes zjutraj, tako da to nikoli ne moreš vedeti. V vsakem primeru, lepo, da ste danes tu. Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
12: Dobro jutro.
13: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 9 minut če 6 stopinj je bila to irrelevant, danes je ponedeljek in čas, da že na začetku tedna vse skupaj rešimo. Tako kot je en imel rešeno včeraj, ki je kupil v Slovenski Bistrici pravi listek in pokasiral 2 milijona. Čestitke mimo grede,
1: ja.
0: Za vse ostale pa tedenski horoskop.
2: Ful tolažba.
0: Ja, no.
2: Jo, mogoče pa komu napovedujejo zvezde, da bo trofo, ne?
0: Tako.
2: Oven. Ta teden vas lahko preseneti novica, ki bo spremenila vaše načrte. Prilagodljivost bo vaša največja prednost. Ob koncu tedna si boste oddahnili zaradi uspešno rešene zadeve. Bik. V spredju bodo praktične odločitve in urejanje vsakdanjih obveznosti. Nekaj, kar ste odlašali, boste končno zaključili. Družinsko okolje vam bo nudilo občutek varnosti. Dojčka. Ta teden boste iskali navdih in nove izzive. Naključno srečanje ali pogovor lahko odpre zanimiva vrata. Ne podcenjujte moči dobrih povezav. Rak. Več pozornosti boste namenili svojemu počutju in notranjemu ravnovesju. Nekdo bo cenil vašo iskrenost in podporo. Teden je oziroma bo ugoden za zaključevanje starih poglavij. Lev. Dogajanje okoli vas bo hitro in dinamično. Imeli boste priložnost pokazati svoje sposobnosti v pomembnem trenutku. V zasebnem življenju se obeta prijetno presenečenje. Devica. Ta teden boste uspešni pri reševanju zapletenih nalog. Nekdo se bo obrnil na vas po pomoč ali na svet. Ne pozabite si vzeti časa tudi za stvari, ki vas veselijo. Tehnica. Prihaja obdobje večje lahkotnosti in optimizma. Družabni dogodki ali srečanja vam lahko prinesejo nove priložnosti. Zaupajte svojemu občutku pri izbiri ljudi.
0: Ok.
2: No. Škorpion. Ta teden boste bolj osredotočeni na svoje prioritete. Jasno boste vedeli, čemu nameniti energijo in čemu ne. Nekdo bo pokazal več spoštovanja do vašega mnenja. Strelec. Povečana radovednost vas bo vodila do zanimivih odkritij. Dober čas bo za učenje, na raziskovanje ali načrtovanje prihodnosti. Vikend prinaša več sproščenosti. No, jegro, že začetek tedna.
0: Tako, ja.
2: Kozorog. Pred vami je teden, ko se lahko obrestuje pretekli trud. Pomembno bo, da ostanete dosledni svojim načelom. Nek finančni ali poslovni korak se lahko izkaže za zelo koristnega. Vodnar. Sveže ideje bodo hitro našle podporo okolice. Teden bo ugoden za spremembe, ki ste jih dolgo načrtovali. V odnosih pa se izogibajte nepotrebni trmi. In pa še ribi. Počasi boste dobili odgovore, ki ste jih iskali. Nekdo vam lahko pomaga videti situacijo iz drugačne perspektive. Posvetite več pozornosti svojim željam in ne le pričakovanjem drugih.
0: Evo, to je to. Upam, da ste slišali prave stvari, ti si, Matej.
3: Ja, ja, neka dvojček, neka nova vrata se mi odpirajo, tako da...
0: Ok, tako da, no, jaz sem sicer mislil, da ti obstajaš zunaj teh
2: nekih
0: konformističnih regulativ in pojmovanja, ampak dobro, ja. Dvojček, lepo. Ja. No, super, to je informacija, ki smo rabili danes jutraj, če kdo še slučajno ni vedel. 13.6. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: In lepo, da ste tudi danes z nami na ta ponedeljek, 1. junija.

0: Brian Adams, Summer of 69 ob 6:20, 10 minut pred pol sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kot smo napovedovali oziroma napovedujemo že od prejšnjega tedna v sredo, 3. junija ob 8 zvečer pride v Maribox še ena, bomo rekli tak, predelava ene izjemno popularne risanke iz 80-ih, pa tam iz začetka 90-ih. He-Man in Masters of the Universe, oziroma Gospodari vesolja, si gledal, Matej, to?
2: Ja, seveda sem gledal.
0: A si, okay.
2: V nemščini vedno.
0: Abedi Kraft.
2: Ja.
0: Je bilo.
2: Okay, by tokrat... the Kraft von Grayskull.
0: Ja, hvala. Tako. No, tokrat bo v angleščini.
3: Totti Radio.
4: Totti Radio.
3: In Maribor.
4: In Maribor.
3: Predstavljata.
5: When you hold the magic sword, what do you say?
6: By the power of Grayskull.
3: I have the power! Skoraj 40 let po enem in edinem filmu doslej ter 43 let po izidu risane serije so tukaj v novi preobleki. He-Man and the Masters of the Universe, oziroma Gospodarji vesolja.
7: I am a devil. I mean to be a god.
3: Vabljeni, da si ta filmski spektakel z nami ogledate v sredo, 3. junija ob 19:30 v Mariboxu. Vstopnice so že na voljo na maribox.si, za vas pa na Totem Radiu vre karte v torek, 2. junija. Gospodarji vesolja. Kmalu v Mariboxu.
0: In jutri zjutraj, torej najboljše kinokarte v mestu, tiste na foteljih, tako imenovane vrej karte. Ne zamudite, 6:21 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
1: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
2: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
3: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
2: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
6: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta čez pol sedmo je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Vožnje z mariborskim mestnim vlakcem bodo danes doživele nekaj sprememb. Vlakec bo vozil po poletnem voznem redu, ki bo veljal od junija do konca avgusta. Kandidati za ministre v nastajajoči vladi pod vodstvom Janeza Janše bodo danes in jutri prestali zaslišanja pred parlamentarnimi odbori, kjer bodo predstavili načrte za vodenje posameznih resorjev. Nogometaši Paris Saint-Germaina pa so še drugo leto zapored osvojili elitno nogometno ligo prvakov.
2: Aktualno iz naših cest, previdna prometna nesreča že nekaj časa ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici v smeri proti Dragočovi in sicer malo pred priključkom Rogoza. Nastal je tudi zastoj nepozabit na reševalni pas, no medtem pa še zmeraj ovira na promet tudi med pesniškim rondojem in priključkom Šentil v smeri proti Avstriji. Tam gre za okvaro tovornega vozila. Nekaj gneče danes jutraj nastaja ponovno na koncu Štajerske avtoceste od Lukovice proti Ljubljani. Trenutna zamuda 25 minut v smeri proti Ljubljani. Ceste so mokre, previdno, če naletite še na kaj, pa nič 8, nič 10.55.
0: In vreme oblačno in občasno tudi deževno. Tako bo vreme danes skozi ves dan, trenutno okoli 17 stopinj po našem koncu Slovenije, čez dan bo šlo do 24, jutri brez dežja in do 26, padavine pa ponovno pričakujemo v sredo, ko se bo tudi nekoliko ohladilo, čez dan bo do 19 stopinj.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
4: Iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
0: 3 minute čez pol sedmo so, Jeger manjka, Dejana in Matej smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. To sta videla, ne, da je Slovenija med najstarejšimi državami v Evropski uniji. Po sveda starosti prebivalk in prebivalcev, jasno da.
1: Smo kar bogi tu, ne?
0: Smo nad poprečjem, ampak ne sicer najstarejšem, ampak smo v samem vrhu. Poprečno smo kar prek 46, nekaj tega, 47. Islandija pa je med najmlajšimi.
1: Kar je pa logično. Sami mladi, ne?
0: Ne, niso sami mladi, ampak je pa kar logično. Glej, daleč si, veš, toliko sestričen, pol leta je tema.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Še ena legendarna danes jutraj, Tom Petty, Free Fallen, ura je 20 minut pred sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In pozor, imamo eno obvestilo iz naših cest. Ne?
2: Ja, tako prometna nesreča že dlje časa ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici mimo Rogoze v smeri proti Mariboru, tako pravite.
3: Zdravo, Danila, tu jaz bi samo javila, da na avtocesti pri izvozu Rogoza, pred izvozom Rogoza, se en tovornjak prevrnil in prihaja do velikih zastojev v smeri Maribora.
0: Ojej, tak da res previdno tam, upam seveda, da nobenemu nič ni, v vsakem primeru pa res, dajte vkalkulirati, ne, to je, ali pa se pravočasno.
2: Pa reševalni pas, ne.
0: To je tudi absolutno nujno. Drugače pa konec Lige prvakov za sezono 2025-2026, seveda vse te osnovne informacije takoli tako imate. Paris Saint-Germain po 11 metrovkah, Arsenal dal zelo hitro gol, vmes bi lahko bilo še, kaj pa ni bilo, pa je bilo na koncu, ko je Gabriel upalo v nebo nad Budimpešto, žogo pri zadnjem in najpomembnejšem penalu. Ne? Ama kaka tekma, kako dogajanje, mislim tudi izjemen šov pred začetkom, Killers so bili vrhunski, taki venček so odigrali svojih največjih uspešnic. Tako da je, ne? In pol, ko so ta pokal nosili in so te gledala z ženo, pa je rekla, pa kaj je to, ne? Pa si rekel, to je najpomembnejši pokal v športu, v klubskem športu na svetu. Ni pomembnejšega in ni večjega. In tudi same številke gledanosti so bile seveda še enkrat več genialne. In bodo pri svetovnem prvenstvu nogometu, ki prihaja tudi, tako da vsi ostali športi, s katerimi se recimo Američani radi hvalijo, nimajo za, ne, lonček jogurta. Tako da sta bila presevajevajo, kaj posebej navdušilo, Ana, vem, ti si v pesnici gledala.
2: Ja, bolj da. Najprej prva tekma, pol pa druga, ne. Ja. Ja, mislim, začetni šov, pa potem še po koncu. Pa
0: bilo,
2: to,
0: ja, kot se bi. Meni se je res najbolj dopadlo na koncu, kak je Marquinhos šel do Gabriela in medtem, ko so se vsi njegovi igravci veselili in skakali in to je on šel do njega in ga potolažil in se ni sam zanalašč mimo vseko, men da je to jasno, ne?
1: Eh, seveda, ne. Veš, kak je pritisk, ko je tvoja odločilna
0: pravzaprav, ne? Ne, veš.
1: Ja, vem. Spomnim se Badža, ki je naredil isto.
0: Ne, spet ne veš, ne.
1: Mislim, ja, no, lahko si mi, ja pa...
0: Badžo, Badžo, leto 1994 si me potekl.
1: Ja, ja. Ja, ja. Veš.
0: Ok, ampak tisto je bilo svetovno prvenstvo, ne? Tisto ni bil finale Lige prvakov.
1: Pa če je pritisk, ne?
0: Da, ah, absolutno. In meni se je res zasmilo, Bogeri, veš, ker to je... Ojej, to te kar... ne znam si sploh predstavljati, ampak dobro, zato pa veselje v Parizu, so malo mesto skup zlamali, pa...
1: Kar, ne?
0: Gremo dalje.
2: Grozno.
0: Ok, ampak vsi so bili tam na stadionu, še Beckham, ne? Če sta opazovala malo vse te znane obraze, Beckham je tam tudi komentiral, sem imel en poseben šov za eno televizijo oziroma splet je bil. Ne?
1: Figo.
0: Ja, tak. Vsi v bistvu, ja. Tak da bil je to še en vrhunski nogometni šov, no razen, da je hotel Čeferin dati kar Dembeleju pokal, čeprav ni kapetan, ampak dobro, pustimo, ne, se ne moš več da človeka zanese. V nepovezani zgodbi čestitke tudi nogometašem Nafte iz Lendave, ki so se uvrstili v prvo ligo, potem ko so v sodniškem dodatku v bistvu dosegli edini gol v dveh tekmah.
2: Bravo.
0: Ja. In to je bil kar, veš, tak nazaj v realnost, bi jaz temu rekel, ko gledaš ti finale Lige prvakov, bo pa naslednji dan gledaš to tekmo. Ampak seveda čestitke, zasluženo, tako da imamo kompletno prvo ligo za naslednjo sezono. Upam, da bo tokrat zdržalo do konca vseh 10 klubov, mislim. Tako da to je to, no. Drugače MotoGP je Bezeki na svojem domačem dirkališču z italijanskim motorom zmagal. Bolj italijansko ne bi moglo biti v Mugello.
1: Ja, prvič, ne?
0: Ja, prvič sploh. To je bilo to. Tim Gajser je prvo dirko odvozil super, bil drugi v Teutenthalu, drugi padel, pa na koncu iz zadnjega mesta pol se prebil do 19. Skupaj sedmi. ok, čeprav je seveda imel v motoru kaj več kot končno skupno sedmo mesto, pa kaj češ, to je tak pač je to v športu. Ti že greva na živce, Ana?
2: Ne, se je vidno kaj.
1: Mogoče še lahko tukaj dodava, da je Pancer pa bil 14.
0: Ja, ne? Tako, evo, vse to.
1: Ja.
0: 14 minut pred sedmo je, tako da upam, da ste uživali tudi v športu ta vikend. Zdaj malo pauze in čez 10 dni spet dalje.
2: Yes!
0: Pa dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: 56 minut je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. In pozor, je eno prometno žarišče v bistvu, no, na avtocesti pri izvozu Rogoza.
1: Ja, tako, zdaj, če povzamemo celotno dogajanje, prometna nesreča se je zgodila na mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza v smeri proti Dragučovi. Nastaja precejšen zastoj, ki se začenja že na razcepu Slivnica in tako gneča nastaja tudi v smeri proti Hočam. Sicer držite reševalni pas, pravite, da rešilci so že šli mimo, ampak prosim, ne izkoriščajte tega reševalnega pasu za svojo vožnjo. Previdno, predvsem pa strpno, če naletite še na kaj nič 8 nič 10 5 5.
0: Ja, res previdno in pazite na se na cestah. Malo pa se bomo danes jutraj, ker vedno, ko se v ponedeljek vidiš čez vikend, se malo pomeniš o stvarih. Petek je bila operna noč v parku. Še en ta vrhunec, pravzaprav, kar se teh večjih dogodkov v našem mestu tiče na tisoče, je spet bilo obiskovalcev, promenada je bila čist polna, trava pa tudi. In ni bilo nobenega poročanja o kakih ekscesih. Je bilo slučajno kaj?
2: Nič.
0: Nič, vredo. Tudi do varuha parka smo bili torej strpni. Po mojem so pač delali. Se gledali, kaj pa vi tu s tem? Nič, tu stojim. Pa pa te, se pa te. Ne, ampak kar je pomembno, še enkrat več, je bilo res genialno. Ne? Pa tudi vreme je tokrat igralo zraven.
2: Ja,
0: edino, kar je, zdaj mi smo se ves teden trudili, da bi dobili kako razlago iz Zavoda za varstvo narave, ki je izdalo to opozorilo, ne hoditi po travi, ker bomo uničili koreninski sistem. Mogoče bomo zdaj v tem tednu vseeno dobili informacijo o tem, kak je s tem našim koreninskim sistemom. Jaz sem se cel vikend sekiral.
1: Mislim, če se pa zdaj oglasijo, ne?
0: Ja, no, naj zdaj ne.
1: Potem, ko
0: zložijo.
1: Se cel teden niso. Zdaj pa ni več treba.
2: Ja, ne, naj pa vejo.
1: Ne, vredo.
0: Tak je, ne, ker jaz sem bil, res sem bil zaskrbljen.
2: Si bil?
0: Še bo, ja. Pa kako bo zdaj pa?
1: Pa
2: je,
1: ne?
2: No, lahko te malo pomirim, sem šel mimo in je.
0: Yes.
2: Je. Res, pa kar vredo zgleda. Tak.
0: Res, trava je preživela.
2: Ja, polna wow. Življenja zgleda.
0: Oh. Yes. Ok, ja. Še enkrat več. Super in bravo mi. Važno je samo, da ste se imeli fenomenalno. No in zdaj po operni noči v parku, pa že počasi in intenzivno lahko začnemo razmišljati o novem vrhuncu, ki se začenja v našem mestu. Konec junija, ko bo tu festival Lent.
3: Ne zamudite letos na Lentu.
4: Laibach in Lent, neleudarna, ampak edinstvena kombinacija. 27. junija na glavnem odru.
5: Come to the show. Pridite na Lent. Come to Lent Festival. Pridite na Laibach. Come to see Laibach. Let's all go rhythm. Music is the food of love.
6: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
7: The key. The answer.
8: Festival-lent.si.

0: Toti Maxi.
1: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
2: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
1: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
2: Resilna.si.
3: V gostilni in pizzeriji Kostan na Ptujski cesti pri Gornji Radgoni zaposlijo picopeka, čistilko in kuharja. Vabljeni, da se pridružite ekipi z dolgoletno tradicijo.
4: Zagotavljajo stabilno in urejeno delovno okolje s konkurenčnim plačilom.
3: Za vse informacije pokličite na telefon 041 890 350 ali se oglasite osebno v gostilni in pizzeriji Kostan.
5: Motori, hitrost in nepozaben adrenalinski vikend.
4: Vabljeni v središče ob Dravi na 8. mednarodno dirko starodobnih dirkalnih motociklov Slovenija Classic TT 2026.
5: V soboto 6. junija in nedeljo 7. junija vas čakajo legendarni motocikli, vrhunsko vzdušje in atraktiven spremljevalni program. Dogajanje bo komentiral Gabor Kržišnik.
4: V soboto stand-up show s Tinom Vodopivcem, v nedeljo pa spektakularni stunt show z Rokom Bagorošom.
5: Slovenija Classic TD 2026 v središču ob Dravi. Doživi zvok legendarnih dirkalnikov.
6: Ja.
7: Ne.
6: Dve.
8: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
9: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
10: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
9: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Minuta čez sedmo je.
2: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Vožnje z mariborskim mestnim vlakcem bodo danes doživele nekaj sprememb. Vlakec bo vozil po poletnem voznem redu, ki bo veljal od junija do konca avgusta. Med tednom bodo odhodi ob 12, 16, 18 in 20 uri, ob vikendih in praznikih pa bo prva vožnja že ob 10 uri, dobil pa bo tudi novi postajališči.
3: Zato bo sedaj končna postaja pri hiši najstarejše trte in vmesna pri akvariju terariju, tako da prilagajamo vsebinsko temu, kar smo videli in temu, kar si želimo, da bi obiskovalci, ne glede odkot so, odnesli čim boljši vtis v mestu in se seveda še kdaj vrnili.
2: Je povedal mariborski župan Saša Arsenovič in dodal, da cene vozovnic ostajajo nespremenjene. Kandidati za ministre v nastajajoči vladi pod vodstvom Janeza Janše bodo danes in jutri prestali zaslišanja pred parlamentarnimi odbori. Danes bodo med drugim zaslišani kandidati za infrastrukturo, gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, obrambo, kulturo, zdravstvo in finance. Jutri sledijo še ostale predstavitve. Poslanci bodo o celotni ministerski ekipi predvidoma glasovali v četrtek. Nogometaši francoskega Paris Saint-Germaina bodo po zmagoslavju v Ligi prvakov od predsednika kluba prijeli nagrado v vrednosti 1 milijona evrov, klub pa iz strani UEFA za zmago prijel 25 milijonov evrov, so se pa po zmagi na ulicah razplamteli izgredi, francoska policija je po vsej državi aretirala več kot 400 ljudi, največ 283 v središču Pariza.
4: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
6: Aktualno stanje na naših cestah, precejšnja težava danes zjutraj na mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza. Prometna nesreča se je zgodila, gre za prevrnjeno tovorno vozilo in sicer v smeri proti Dragočovi. Poklicali ste in trenutno stanje zdaj tam je takšno.
7: Zdravo. Tu se koča tudi na tem križišču, ali pa tu nekaj moglo nekaj zgoditi, ker je kolona iz Slovenske Bistrice se začne že na Musti, tu v Slivnici. Proti Mariboru, ja. Pa rešilec leti na rejemu, pas da gre rešilec mimo dva manjaka, eden z Mercedesom, eden pa z Golf GTI-om, pa za njim ne vmesno, ter to se meni ne zdi nekak prav, ne.
6: Hvala za informacijo in absolutno ni prav, prosim, tega ne počnite, gre pa vse skupaj, torej vsa ta gneča je posledica te iste prometne omenjene nesreče, sicer gneča se potem vije naprej tudi po sosednji regionalni cesti proti Hočam, gneča pa nastaja danes jutre tudi mimo Slovenske Bistrice v obe smeri in pa pred Ljubljano, kjer je trenutno 25 minut zamude po poročanju prometno-informacijskega centra, seveda pa še okvarjeno tovorno vozilo med pesniškim rondojem in priključkom Šentil v smeri proti Avstriji. Ceste so mokre, zune dežuje, tudi vidljivost je nekoliko slabša. Na vsak način v zastojih ne pozabiti na varnostno razdaljo, reševalni pas, predvsem pa strpno in varno na poti.
8: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
9: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si. Itak.
1: Danes bo vse skozi oziroma do večera občasno deževno v našem koncu Slovenije, trenutno okoli 17 stopinj čez dan do 24, jutri brez dežja do 26 stopinj, no padavine pa so ponovno napovedane za sredo, ko se bo čez dan ob plohah tudi nekoliko ohladilo, saj bo le do 19 stopinj.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
11: Dobro jutro. Toti radio.
12: Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: Ja, Jeger manjka, Dejana in Matej smo tu, želimo dobro jutro.
6: Dobro jutro. Dobro jutro.
1: In dobrodošli na ponedeljek 1. junija. Se kar splača zmagati v Ligi prvakov, smo slišali, ne?
2: Ja, ne.
1: Ampak samo ti moraš gledati, vsi ti, ki so tam, to so leta, celo življenje so posvetili temu, morali imeti ful srečo, da ni bilo poškodb, da so bili na pravem mestu v pravem času, da so bili ob njih pravi ljudje, veš, in da so potem tudi prišli preko in tak daleč. da so na koncu zmagali in bo zdaj od lastnika dobili vsak en milijonček. Recimo oni v Slovenski Bistrici je samo šel na pumpo, pa liste kupo, pa je dobo dva.
6: Vidiš, pa je dobo dva.
2: Ja, ne.
6: Ja.
1: No, tako samo pravim, ne.
2: Pa se niramo na... toliko odrekati v življenju, ne.
1: Ja, in približno enaka možnost je tudi za nas, ta trenutek v Totem studiu, pa verjetno za vas tam zunaj, približno enaka možnost, da boste zmagali v Ligi prvakov ali pa da boste trofili na loto.
2: Uh-huh.
1: S tem, da mogoče celo malo večja možnost statistično gledano, da boste osvojili Ligo prvakov kot igralec ali... igralka, tako da. Ja, nič, srečno in čestitke temu v Slovenski Bistrici, če je Slovenske Bistrice, seveda, ne. Uh-huh. Lahko da je od kod drugot, tako da, tako je življenje.
6: Ja, glavni trgupe.
13: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Kiss.
1: 13 minut čez sedmo, Prince je bil to in njegova legendarna Kiss. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Danes je ponedeljek, 1. juni. Teden, ki prinaša nov festival v našem mestu, Street Food Maribor od četrtka do sobote na Trgu Leona Štuklja. Kako bo to od 10 pa do večera, vsak dan ogromno vrhunskih ponudnikov in pa na prvi dan festivala, ko bo lepo vreme, mimo grede, ne, ker zdaj danes pa pol v sredo je napovedano deževno, v četrtek, ne, bomo pripravili tako imenovano Toto Street Food pojedino. In tudi danes zjutraj bomo dali ven eno vabilo za dve osebi, če želite zraven, se prijavite, tako da pošljete SMS, ključno besedo pojedina in svojimi podatki na 051-220-220. In tudi danes bo Jeger, ki ga sicer ni, ker manjka, ampak je bil priden prejšnjem tednu, ne da ga je treba siliti, da je in da degustira daleč od tega.
2: Javo se je.
1: Se je javo. In je malo podegustiral določene stvari in vmes tudi prepeval Vesele viže. In tudi danes se bomo šli igro prepoznaj pesem. Kako to točno gre, spomnimo se, kak je bilo v petek.
3: Pazi. Letos na Street Foodu v Mariboru tudi Aleksander Bistro. Tudi tukaj sem že probal vsaj pol menija, ampak se vedno rad vračam nazaj k hamburgerju Cheese Bacon Aleksander, bela bombetka, pol pa pleskavica iz 100% govedine, sir pa slanina, pa karamelizirana čebula, pa hišna omaka, pa malo paradajza, pa solate, tako more biti v hamburgerju. Oj, pa ko to pogledaš, le kak je to zaftik. No, dajmo probat. 3, 4,
1: Ker je zapel na koncu, Sara?
4: Nimam pojma, iskreno
1: povedano. Nimaš pojma, ti dam pomoč?
4: Prosim.
1: Ali je pel A, Who Let the Dogs Out, ali B, Poletna noč, ali C...
4: Sem kar pri A. Sem kar prijaja,
1: pravilno, seveda. In tako je recimo Sara prijela vabilo za dve osebi. Uh-huh. Ali boste naslednji vi vabljeni na pojedino, kot je še ni bilo, na festivalu Street Food Maribor, tak da prijavite se s pojedina in svojimi podatki v SMS-u na 051-220-220.
5: Street Food Maribor. Od 4. do 6. junija na Trgu Leona Štuklja. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu itak vse jasno.

0: break my heart.
1: Dua Lipa, Break My Heart, ure 7:22 minut, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: No, zdaj pa ena zgodba, ki jo bolj kot ne, mi relativno normalni, s podarkom na relativno, opazujemo iz ene distance. Ker, vemo, ne, obstajajo ljudje, ki imajo pač tako imenovani podpalčniki. Kdo so podpalčniki?
2: A ja, tisti, ki imajo pod palcem.
1: Bravo.
2: Oh,
1: in to je ena taka skupina posebnežev, ne, kjer je ta efekt, ko si en nekaj zmisli, pol pa morajo vsi to imeti.
2: Aha, ja. Kao,
1: in. In zdaj trenutno v tem nerealnem svetu pač nekih praznih mehurčkov je full in, da imaš akvari.
2: Daj nehaj.
1: Ja, akvari so ta trenutek full in. In ker imamo v naši ekipi eno samo dolgoletno akvaristko, ja. Ana Lakota, ja. Če slučajno koga zgrabi, da bi dal, ne vem, 300-400 jurjev za akvari, ker manj se seveda ne da, ne?
2: Ni toliko. Mislim, da če bi vsa leta preštela vprašanja, na kako cifr bi prišli.
1: No, vidiš.
2: Pa dajte dobro premisliti.
1: Ni
2: mi smo začeli
1: preprosto.
2: Z 52 literskim, pa je pol počel, pa namesto, da ga ne bi imeli, smo šli na 160 literskim.
1: Dobro, seveda.
2: Ne, tako pač je, ne,
1: se je tako pričovno, ne, vedno je meter prekratki, vedno je 100 litrov premali.
2: Ja, skratka, če hočete pač to narediti, pa imeti tako zdela, treba, ne? Pa to vzdrževati, pa imeti naravne rastline, pa nekaj eksotične ribice, morate biti vsaj malo kemika, biti podpalčnik in imeti
1: podpalčnik,
2: cajt. Imeti cajt, tako da mi smo lani potem rekli, dovolj je bilo.
1: Hvala, ne.
2: Smo vse skupaj spraznili in prodali po nekaj letih in ga zdaj nimamo.
1: Vse skupaj spraznili.
3: Ja.
1: Je tak, zaradi vas je zdaj v tem pekarskem potoku
2: ne, ribice smo vrnili. Mislim, ribice smo...
1: Vrnili v naravo?
2: Ne vrnili v naravo. Smo se zmenili, da so jih lahko v trgovini vzeli. Skratka, okay. Ja, traja to. Drugače pa, če kdo potrebuje slučajno CO2, je klinko
1: no
2: za dovajanje CO2-ja še na prodaj na mojem Bauha profilu. Tako kam elava, kam ni.
1: Apropo, to je edina stvar, ki sem si jo zapomnil, da si gasilcem hodila po CO2.
2: Ja, na brigado sem hodila filat je klinko.
1: Ja, kam vam misliš ti?
2: Sicer se pol bolj Andrej s tem ukvarjam, ampak načeloma sem jaz hodila gasilcem po CO2.
1: Okay.
2: Ki ga treba tem, dovajati, zato da je dovolj lufta noterja.
1: Ti si v celoti sama skrbela, ne? Bolj kot neverjetno za to. Ti podpalčniki pač imajo svoje, ko hodijo jim ribe kiclat, pa manikirat, pa vse to.
2: Ja, tudi to
1: ti pa mor sam, pa je to kr, ne, tak da. Ja, nič, ne, pa tudi nerodno je, ker ne moreš reči, joj, pusta sem odprt akvari, pa so mi ribe pobegnile.
2: Akvari se pušča, zdaj je odprt, veš, ni več deklo na akvari.
1: Ampak razumeš, kaj sem hotel povedati.
2: Povem pač.
1: Okay. Po pameti, karkoli pač delate.
2: Res, dajte razmisliti prej.

0: Ce, fras?
1: Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobar. No, vecini primer. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
2: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega

0: Suple, ajdovščina in vir Domžale. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Prihaja druga bratonska noč.
2: V soboto, 6. junija ob 20. v ŠRC Bratonci. Zabava, ki je ne smeš zamuditi.
1: Za vročo zabavo in veselo dogajanje bodo skrbeli ansambel Aktual in Miran Rudan in Design.
2: Čaka vas bogat srečelov, odlična hrana in ohlajena pijača.
1: Pripeli družbo na drugo bratonsko noč v soboto, 6. junija ob 20.
2: Z vašo udeležbo pomagate pri nakupu novega gasilskega vozila.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta čez pol osmo je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Trase voženj mini električnih vozil Maister bodo danes doživele nekaj sprememb. Z novo ureditvijo bo Maister tako pripeljal tudi v neposredno bližino zdravstvenega doma Maribor. Območna obrtno-podjetniška zbornica Ptuj je slavnostno akademijo obeležila 55 let delovanja. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič je izpostavil pomen malih, srednjih in družinskih podjetij. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa je odigrala prvo od dveh pripravljalnih tekem pred odhodom na prvi turnir elitne lige narodov. V Tivoliju so 3-1 premagali Srbijo.
2: Aktualno stanje na cestah. Danes precej huda prometna nesreča zgodila se je že pred nekaj časa na mariborski vzhodni obvoznici v smeri proti Dragučovi, in sicer malo pred priključkom Rogoza. Gre za prevrnjeno tovorno vozilo. Nastal je tudi zastoj, ki pa sega že preko razcepa Slivnica, tako da prosim, ne pozabiti na reševalni pas, po katerem ni mišljeno, da se vozite sami, ampak je namenjen reševalnim vozilom. Posledično je tako zastoj nastal tudi na regionalni cesti Slivnica-Hoče. Medtem previdno še eno okvarjeno tovorno vozilo med pesniškim rondojem in priključkom Šentil v smeri proti Avstriji, pa še okvarjen osebni avto med uvozom Vransko in predorom Ločica proti Ljubljani. Sicer nastaja gneča danes jutraj ponovno od Lukovice naprej, trenutna zamuda je dobrih 15 minut, in pa radar je v Trgovišču meril v smeri proti Ormožu. Previdno za volanom, predvsem pa strpno, ceste so mokre, dežuje, ponekod lahko tudi vidljivost nekoliko slabša. Če naletite še na kakšno oviro, pa 0800 10 55.
0: In vreme je oblačno in občasno dežuje po našem koncu Slovenije in tako vreme bo vse do večera, trenutno okoli 17 stopinj, danes čez dan do 24, jutri brez padavine in do 26, padavine pa ponovno oziroma dež v sredo, ko se bo čez dan tudi nekoliko ohladilo, do 19 stopinj bo.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
4: Iz Totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
0: Ja, Jeger manjka, Dejan, Ana in Matej smo tu, želimo dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. In še malo pa pride mimo tudi Tine in kot pravimo, se takrat nov delovni teden tudi zarej začne.
5: A jo?
0: Ja, pač, okay. Tako je Tine, te veš, da gre zarej.
5: Dobro.
0: 7:45 so, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Dobro jutro, Tine.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Točno 20.
2: Zdaj.
1: Nič,
0: 20 minut pred 8, jaz sem samo hotel reči, ampak ne bi rata zdaj bromance moment.
3: Lahko gremo mi dva tudi ven, zdaj imam če treba.
0: Ja, lahko, ker pa se fajn mejta.
1: Vredo je. Ostanita, prosim.
0: Tine, kak je bil vikend?
1: Vre.
0: Lepo.
1: Lepo.
0: To je to.
1: Kaj naj zdaj?
0: PSG je zmagal, Nafta je v prvi ligi, Limbuš je prvak, MNZ, čestitke, mimo grede, Celjani so po dolgem času spet osvojili naslov, rokometaši.
1: Rokometaši.
0: Tako bolj naravno je, jaz, ko gledaš rokomet, ko je Celje prvak, ti je tako, ok, končno spet normalno. Ne?
1: Ja, dejansko, tako da je kar se je dogajalo.
0: Lepo. In zdaj je tu ponedeljek.
1: In zdaj je tu ponedeljek in ena... Lepa ponedeljkova, to bi bilo za tebe, regent.
2: Tak me je lepo pogledal v oči.
1: Ja, mislim, vse ko boš čul.
3: Oh my god.
1: Naj se samo zabeleži v zapisnik, da jaz nisem nič rekel tu. Pa dobenga nisem lepo gledal, pa nič. Šokantna novica z Japonske prihaja.
2: Uh-huh.
1: In sicer... Haj.
0: Dobar uvod je.
1: Ja, no vse bote čuli, da je šokantno. Zato, ker absolutno imajo pomankanje moških igralcev za odrasli film. Okrog 70 jih je, pa okrog 10.000 ženskih igralk imajo.
2: To pa kar ne.
0: Pa kar morajo porihtati, ne?
1: Ne, mislim, če bi nekaj na pomoč li, ne?

0: Tutti radio. Tutti radio. In Maribor. In Maribor. Predstavljata.
1: When you hold the magic sword, what do you say?
2: By the power of Grayskull.
3: Skoraj 40 let po enem in edinem filmu doslej ter 43 let po izidu risane serije so tukaj v novi preobleki He-Man and the Masters of the Universe oziroma Gospodarji vesolja.
4: I am a devil, but I mean to be a god.
3: Vabljeni, da si ta filmski spektakel z nami ogledate v sredo, 3. junija ob 19.30 v Mariboxu. Vstopnice so že na voljo na maribox.si, za vas pa na Totem radiju vre karte v torek, 2. junija. Gospodarji vesolja. Kmalu v Mariboxu.

0: Avicii, The Nights, 3 minute pred 8, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, danes zjutraj je kar nekaj zastojev tu okoli Maribora na avtocesti pri izvozu Rogoza, se je prevrnil tovornjak, kaj je situacija trenutno tam, Ana?
2: Ja, gneča torej v smeri proti Mariboru, začenja se pa kolona vozila že na razcepu Slivnica. Dobra novica morda le ta, da se je malenkost zmanjšala gneča na regionalni cesti Slivnica Hoče.
0: Okay, tak,
2: malo manj je kot prej, ampak še zmeraj.
0: Podrobne je seveda v novicah o Balsmih, katerih izvemo tudi več, da bo naš majster tu v Mariboru malo razširil svoj diapazon delovanja.
3: Od danes bo majster vozil tudi po mestnih cestah in ne več samo po pešconi.
0: Resno?
3: Uh-huh.
0: Tak da pazite na novi še je, nikoli ne veš, kak se znajde, mali pride na, tudi na prave ceste. Tak da pazite. V vsakem primeru pa za večjo dostopnost oziroma še večjo koristnost v bistvu tega električnega vozila. Sam sabo sem se.
2: Res je, res je.
0: Ni treba reči, res je. Ti samo lepo povej podrobne v novicah ob 8. Toti Maxi.
4: Obvestilo za kmetovalce. Za dober razvoj in visok pridelek soje, koruze in oljnih buč uporabite edinstveni biostimulant Excelgrow na osnovi morskih alg. Uporabite ga lahko tudi na vseh drugih kulturah in tudi v primeru stresa. Za dober in visok pridelek soje, koruze in buč biostimulant Excelgrow. Svetuje Karsija.
5: Kaj zamet žele junako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopati skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
4: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti. Dežela.
6: Radijska mreža, Toti Radio.
7: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
8: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
7: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
8: Vse za košnjo na spelec.at.
6: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Ura je 8.
3: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Trase voženj mini električnih vozil Majster bodo danes doživele nekaj sprememb. Z novo ureditvijo bo Majster, ki brezplačno prevaža potnike po pešconi, zapeljal tudi na mestne ceste.
9: Od Strme in Prežihove na zahodu, preko Mladinske in Tomšičeve, kar do zadnji bilo, ne, seveda, pa do Titove in Partizanske na vzhodu, na jugu pa ga končamo zaenkrat tam, kjer je Lent. Zajeto bo tudi področje zdravstvenega doma Adolfa Drolca, s tem bo pač možno za tiste, ki v mestu živijo, lažje priti do zdravstvenega doma. Torej sledimo željem občanom in želji po večji dostopnosti tudi tistih, ki so malo manj mobilni.
3: Je povedal mariborski župan Saša Arsenovič in dodal, da želijo s tem majstra prilagoditi predvsem starejšim, da jim bodo vsebine mesta še bolj dostopne. Območna obrtno-podjetniška zbornica Ptuj je slavnostno akademijo obeležila 55 let delovanja. Dogodka so se udeležili predstavniki gospodarstva, obrti in politike. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič je izpostavil pomen malih, srednjih in družinskih podjetij ter opozoril na izzive digitalizacije, pomankanja kadrov in rasti stroškov. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa je odigrala prvo od dveh pripravljalnih tekem pred odhodom na prvi turnir elitne lige narodov. V Tivoliju so s 3-1 premagali Srbijo.
10: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
11: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
2: Aktualno stanje z naših cest, praktično vse jutro promet, ovira prometna nesreča, gre za prevrnjeno tovorno vozilo na mariborski vzhodni obvoznici v smeri proti razcepu Dragočova. Sicer pa se je zgodila nesreča malo pred priključkom Rogoza, nastal je pa tudi zastoj, ki sega že preko razcepa Slivnica. Prosim, ne pozabiti na reševalni pas in posledično zastoj nastaja tudi na regionalni cesti Slivnica Hoče. Medtem previdno tudi na Štajerski avtocesti in sicer zaradi zaradi predmeta na vozišču, ta je pred priključkom Celje vzhod v smeri proti Ljubljani. No, gneča pa nastaja tudi od Lukovice proti Ljubljani, zamude je danes zjutraj 25 minut. Previdno, predvsem pa strpno, ceste so mokre, vidljivost lahko na trenutke nekoliko slabša in pa radar je še v Trgovišču, smo zdaj pravkar dobili javljeno na avtobusni postaji v smeri proti Ormožu. Če naletite še na kakšno oviro, nič 8, nič 10, 5, 5.
1: Nič odstotkov obresti. Do 7 let.
12: Brez skritih stroškov.
1: Novi Kia Exceed. Že od 139 evrov mesečno. Sportage pa že od 179.
12: Takšne ponudbe ne čakajo večno.
1: Autoraj Ljutomer. Pridite še danes.
0: In vreme je oblačno in občasno deževno, tako bo vreme danes skozi ves dan, temperature do 24 stopinj danes, jutri brez dežja do 26, v sredo pa ponovno padavine in čez dan se bo tudi nekoliko hladilo, le do 19 stopinj bo.
13: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
14: Živo iz Totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
0: Jeger manjka, Dejan, Ana in Matej smo tu 3 čez 8. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro in dobrodošli ponedeljek. 1. juni pa prvi dan meteorološkega poletja. Čeprav se zdi, da po temperaturah smo imeli bolj meteorološko poletje v prejšnjem tednu, ampak dobro je, vse bo prišlo. Lepo, da ste tudi danes tu, gremo skupaj v nov delovni teden. Dobrodošli in dobro jutro še enkrat.
2: Dobro jutro.
15: Toto radio.
16: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 11 minut čez 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je 1. juni in prvi festival, ki ga bomo imeli meseca junija v našem mestu, se začne že ta četrtek. Street Food Maribor, druženje in pa jasno, da pokušina vrhunskih street food proizvodov oziroma produktov in seveda krajnc na sredini. Tako to zgleda na trgu Levna Štuklja od tega četrtka naprej in že v četrtek pripravljamo po svoje že legendarno toto street food pojedino, kjer bomo pripravili eno veliko mizo in gori prerez ponudbe vseh, ki bodo tam in krajnca. In vabila letijo ven. Vsako vabilo je za dve osebi. Dobite ga tako, da pošljete pojedina in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220. Kot je recimo naredil tudi Klemen. Klemen, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Klemen, se že malo šparaš, ko ješ te dni?
2: Seveda.
0: Zdaj bo začel, ne? Ker je tu eno vabilo na toto street food pojedino, ki jo pripravljamo in Klemen, ti in če nekdo, ki ga boš vzel sabo, bosta se lahko mastila, kot še nikoli doslej.
2: O, vrhunsko.
0: No, ampak se veš, najprej je tu pa še Jäger in njegov izziv. Jäger, ki je malo potestiral nekatere adute ponudnikov, ki bodo na festivalu Street Food Maribor od četrtka do sobote na trgu Levna Štuklja in vmes zapel eno znano pesem in tvoja naloga je, da to pesem prepoznaš.
2: Dobre, probajmo.
0: Si perajt?
2: Perajt.
0: Ok, Jäger.
3: Pred mano je sendvič Mr. Fancy od We Chef Food Trucka. Pazi to, kruhec, notri pa mehka govedina, pol pa preko sveža rukola, pa tak čist malo posipani tartufek. Da vidimo. Dobro.
1: Se mu je zaletelo.
0: Od šef. Šef. Ok, kaj boš rekel, Klemen, si prepoznal?
2: Mislim, da sem, ampak če imamo kako možnost izbire na voljo.
0: Mama, še ne prej možnost, da še enkrat prisluhneva samo pesmi, kaj pa jo poslušaj. Gre za eno legendarno balado, ki jo v originalu zapela Dolly Parton, po pa jo je za večno naredila Whitney Houston.
2: Ja, to bi pa bila I Will Always Love You.
0: Ja, pa se vedno, I Will Always Love You. Klemen, to je to. Izvoli vabilo na že zdaj legendarno toto street food pojedino. V četrtek o 5 se bo miza šibila in Klemen z gostom ali gostjo. Koga boš vzel sabo?
2: Svojo partnerko.
0: Pametno. Bravo. Pametno. Pa polko ne bo več mogla, pa se ne moreš več, daj meni. Ne? Vse ne moreš, pa ne moreš to pojesti, bom jaz.
1: Ja, mogoče pa ona namesto njega, kaj veš?
0: Klemen, v vsakem primeru čestitke, lep ponedeljek ti želimo in se vidimo v četrtek na Street Foodu Maribor.
2: Zmena, hvala vam.
4: Street Food Maribor, od 4. do 6. junija na trgu Levna Štuklja. Pridi na mastno in slastno, tvojemu telesu itak vse jasno.

0: Taylor Swift, Opaline ob 8:23, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, zdaj pravijo, da je kar slabo na začetku govoriti o koncu. Ampak danes je 1. junij, pa mi boste vseeno se mi zdi, da oprostili, ker vseeno konec junija prinaša teden, ko je dejansko Maribor najlepši. Pride festival Lent. 26. junij, to je datum, ko se začne, do 4. julija traja. Ves program ne že najdete na spletni strani festivala Lent. Jaz sem šel malo skozi, prav po dnevih, sistematično in metodološko in ugotovil, da imam vsak dan najmanj eno stvar, ki jo bom šel gledati. Ponekod se bom mogel sam kregati sam sabo, da bom zbral pravo.
2: Ja, letos je res, ne?
0: Vrhunski program je in kot se rekel, zagotovo boste našli nekaj zase, ali ko govorimo o muziki, o številnih koncertih, o velikih zvezdah, malo manjših zvezdah, o potem seveda ulična gledališča, potem zanimive debate v živih dvoriščih oziroma na živih dvoriščih, tega bo...
2: Mislim, res čisto za vsakega se nekaj najde.
0: In pa jasno, da Art Camp v mestnem parku. Tak da začnimo že zdaj malo razmišljati. Res predlagam, če imate čas, idite malo prileteti, pravi čas in nabavite tudi vse vstopnice tam, kjer so potrebne. Da ne bi zamudili, ker ne govorimo za ston, da je to teden, ko je res Maribor najlepši festival Lent. Se torej začne 26. junija, je res še veliko časa do takrat, ampak po drugi strani ga pa tudi...
1: Zdaj je treba začeti planirati.
0: No, vidiš. In tu je še eno vabilo, to so morda celo največje zvezde ob Laibachih letos na festivalu Lent.
3: Ne zamudite letos na Lentu.
4: Morčiba, zvočno potovanje med trip-hopom, soulom in sanjavim downtempom.
5: Tretjega julija na glavnem odru.
6: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
7: Festival-lent.si

0: Tončak, kaj delaš s totimi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže, šte ubijem.
2: Toti reporte Pitan. Vsak dan, samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi. Vabljeni na brezplačno predavanje o vinskem popuščanju, ki bo 9. junija ob 17. v MKC Ljutomer, nekdanja Jagoda.
5: Predaval bo dr. Velju, predstavitev kompresijskih nogavic Sigvaris in merjenje vinskega pretoka.
4: Prijavite se na telefon 070-658-069. Vabljeni. Radijska mreža Toti Radio.

0: 7. junija popolnoma zaprto parkirišče pred dvorano Tabor. V času zapore bo parkiranje v bližini omogočeno na parkirnih mestih na Popovičevi in Korisovi ulici. Od danes se lahko lastniki samooskrbnih elektrarn, denimo sončnih, v spletni aplikaciji Moj Elektro registrirajo v sistem souporabe električne energije. Italijanski dirkač Marco Bezzecchi na aprili pa je pred domačim občinstvom pokoril konkurenco in dobil MotoGP dirkom za veliko nagrado Italije.
1: Aktualno stanje iz naših cest, dobre novice zdaj, posledice prometne nesreče pri Rogozi na Mariborski vzhodni obvoznici so odpravili. Nekaj malega zastoja sicer še ostaja v dolžini kakšnega kilometra, ampak v prihodnjih minutah bo najbrž izginil tudi ta. Potem pa na tem mestu previdno še zaradi živali na cestišču in sicer med Framom in Slovensko Bistrico sever v smeri proti Ljubljani. Nekaj gneče nastaja danes ponovno mimo Slovenske Bistrice proti Mariboru in proti Ljubljani, no pa od Krtine naprej še 25 minut zamude zaradi del pri Zadobrovi. Medtem radar v Trgovišču na avtobusni postaji v smeri proti Ormožu meri, ostale ceste normalno prevozne, jaz so pa seveda mokre, tako da dodatna previdnost zagotovo ne bo odveč danes za volanom, previdno predvsem pa strpno, če imate še kakšno informacijo, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Ja, vreme občasno bo deževalo danes vse do večera, najvišje dnevne temperature, ki jih lahko pričakujemo do 24 stopinj, jutri brez padavin in do 26, no padavine ponovno v sredo, ko se bo čez dan tudi nekoliko ohladilo, le do 19 stopinj bomo imeli.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
4: Živo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
2: Jeger manjka, Dejan, Ana in Matej smo tu, želimo dobro jutro.
5: Dobro jutro.
2: 3 minute čez pol deveto, Jeger ima torej 67. dopust. V bistvu, odkar je Toti radio, ker mu štejemo in vrne se v četrtek predvidoma, ne? Ker vem, da se to mnogi zunaj sprašujejo. Ja. Joj, ki je Jeger, ne moremo brez Jegra. V četrtek. 1, 2, 3 bo tu četrtek.
5: Vedno, kdaj on pride, je, ko se street food začne.
2: Eno,
5: kaj si
2: to
5: pa mislil druga?
2: Ja, tak je planiral, ne?
5: Veš.
2: Da lahko gre takoj na malco že,
5: direkt,
2: pa se važi. Ok, torej, lepo, da ste tudi danes z nami še do 9, se prebujemo skupaj.
3: Toto radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 20 minut pred 9, je 48 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Okay, spet moramo, vsake toliko moramo na to opozoriti, na vse te prevare, ki so tam zunaj in vedno več jih je. Dosti jih pride po SMS-ih tudi, pa po ostalih, recimo meni so ponujali, ne vem, kako znižanje pri energetiki zdaj.
2: A res, meni je dosti krat bitcoine in take zadeve, in da to lahko zaslužim.
0: Ne, normalno.
2: Ja, ja, noro.
0: Tako je, ja, seveda.
1: Viš, meni pa pakete tišijo iz pošte Slovenije, ki niso moji.
0: Recimo, no, zdaj se je zgodilo tudi en moški iz Celja, to sta videla, je kupo avto, nakazal 43 jurjev, prevarantom, ne? Ni bilo denara, ni bilo avta.
2: Pa da kar tak,
0: iz Nemčije.
2: Kar tak nakažeš.
0: Tak da, ja, no, mislim, dajte se res dajte res vse preveriti, predvsem pa dajte se izobraziti in dajte izobraziti se starejše člane svoje družine. Če ne poznajo številke, naj se raje ne javljajo in ne odgovarjajo na SMS-e in ne odpirajo nobenih pripomb in predvsem ne verjeti stvarem, ki izgledajo predobre, da bi bile res.
1: Ker niso.
2: Ja, to je prvi indikator.
0: Ker običajno niso.
2: Ne, nikoli niso.
1: Noben vam ne bo denarja kar tak dal. Nikoli.
0: Res je. In ob tem seveda tudi krati moramo dati eno obvestilo tistemu iz Slovenske Bistrice, ki je plačal loto listek na pumpi na Ljubljanski tam. Obvestilo od Loterije Slovenije je pravo.
1: To res, ja.
0: To pa je, ne, predobro, da bi bilo res. Ampak ne, čisto za res, dajte res paziti na se, da ne bi naredili kakšne stvari, za katero bi vam bilo potem še prav posebej žal. Tako da ogromno je teh pasti tam zunaj in ne bo jih vedno manj, nasprotno, vedno več jih bo. Pazite na se.

0: Hoti Radio. Hoti Radio. In Maribor.
1: In Maribor.
0: Predstavljata.
2: When you hold the magic sword, what do you say?
3: By the power of Grayskull.
4: Skoraj 40 let po enem in edinem filmu doslej ter 43 let po izidu risane serije so tukaj v novi preobleki. He-Man and the Masters of the Universe oziroma Gospodarji vesolja.
5: I am a devil, but I mean to be a god.
4: Vabljeni, da si ta filmski spektakel z nami ogledate v sredo, 3. junija ob 19.30 v Mariboxu. Vstopnice so že na voljo na maribox.si, za vas pa na Totem Radiu vre karte v torek, 2. junija. Gospodarji vesolja,
0: kmalu v Mariboxu!

0: Kid Rock, All Summer Long, ure je 3 minutke pred 9. Še zadnjič danes želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Držite se na deži. Danes bo cel dan, jutri, ko se bomo spet slišali, pa recimo naj ne bi deževalo. Ok, pride Saša 9 ob 9, pa tak dalje. Lep ponedeljek.
2: Toti Maxi.
3: Hno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
2: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02 7416 409. Vabljeni.
4: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
5: Držela junako, smo mi.
2: Radijska mreža, to ti radi.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Ura je 9.
2: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Lepo pozdravljeni, Nataša Hartman, nadje sem z vami. Novi svetnik prevzel položaj. Svetniki občine Gornji Petrovci so na zadnji seji potrdili mandat nadomestnemu članu občinskega sveta, to je postal Darko Gergar iz Šulinec. Aljoša Vučak, ki je nadomestni član postal lani aprila, je odstopil. Gergar bo funkcijo opravljal preostanku mandatne dobe občinskega sveta Petrovske občine, to je do novembra. Na pomurski avtocesti testirajo asfalt. Dars bo do petka na različnih odsekih postavil premične zapore zaradi košnje testiranja asfalta in popravil jeklenih varnostnih ograj. Košnja bo danes potekala med Cenkovo in Dragotinci v smeri proti Murski Soboti, jutri med Svetim Jurjem ob Šavnici in Vučjo vasjo v smeri proti Murski Soboti ter do konca tedna na ostalih odsekih. V sredo dopoldne pa bo med Mursko Soboto in Lipovci potekalo testiranje asfalta. Nevihte povzročile nevšečnosti. Včeraj večer je nevihtna linija strani Avstrije prišla tudi nad Pomurje. Ponekod so jo spremljali močnejši sunki vetra, v nekaterih krajih je padla precejšnja količina dežja. V Gornjih Petrovcih je tako prišlo do zastoja meteorne vode v obcestnih jarkih in poplave vozišča. Zvečer so v Vaškačevi ulici v Ljutomeru ukrepali gasilci, izčrpali so okoli 50 kubičnih metrov vode iz kletnih prostorov stanovanjskega objekta.
4: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
3: Evo pa smo že na cestah, te so pri nas normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ni, imamo pa radarsko kontrolo. Ta pa je v Trgovišču na avtobusni postaji smer Ormož, tam pazljivo, če vidite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5, srečno in varno.
6: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
7: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse košete v Italko ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, Ital.
3: In poglejmo še k temperaturam. 16 stopinj imamo v Ljutomeru, tudi v Črenšovcih, 17 je v Apačah, po Murski Soboti, 15 pa v Ormožu. Oblačno je, ponekod dežuje in tako bo ostalo čez dan, no temperature pa se bodo danes gibale tam do 24 stopinj samo.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
9: Toti Maxi in Nataša Hartman-Adjeji.
3: Tako lepo pozdravljeni še enkrat, dve minutki sta čez deveto in začnemo se družiti v novem delovnem tednu, ki bo, jaz verjamem, zelo, zelo uspešen za vse vas. Mi vam bomo pri tem seveda pomagali z različnimi informacijami pa totimi najljepšimi hiti. In za začetek tega delovnega tedna, ko začnemo tudi nov mesec juni, pa imamo za vaše odlično nagradno igro. Danes, jutri in v sredo si lahko priborite zaston počitnice 7 dni. Ostanite z nami, relaks vas bo razveselil v teh treh dneh in mi še preden vi kaj izveste, malo poslušamo tote najljepše hite Bruno Mars, Grenade in pa Mr. Big, To Be With You.

0: obvestila.
1: Terme Banovci vabijo prvič v Pomurju ekskluzivno long table pri bazenu Vsi za eno mizo. V četrtek 18. junija ob 18.30 vrhunska kulinarika, izbrana vina, živa glasba in luksuzna atmosfera v najbolj elegantni poletni zgodbi tega leta. Število mest je omejeno, rezervacije na nič 2 513 14 40, torej nič 2 513 14 40 ali info@terme-banovci.si. Long table Terme Banovci. Turistično društvo Lipa vas vabi na Langašijado 2026, ki bo potekala v nedeljo 7. junija od 13. ure naprej v športno-rekreacijskem centru Lipa. Poskrbljena bo za slasten langaš, ki ga lahko odnesete tudi domov, zabavo ob živi glasbi, napihljiva igrala in veselo družbo. V sklopu prireditve bo potekalo tudi tekmovanje v pripravi najboljšega langaša. Prijavite svojo ekipo na 041 691 549. Torej 041 691 549. Se vidimo v Lipi v nedeljo 7. junija od 13. ure naprej na letošnji Langašijadi. In tukaj so že Kingstoni, tam, tam, tam na Totemaxi.

0: Danas na vestnik.si.
1: Evo, malo pogledajmo, kaj bo se lahko danes prebirali. Nogometaši Lendavske Nafte so včeraj z 1-0 premagali Primorje in bodo v prihodnji sezoni v prvi ligi Telemach igrali spet. Junak tekme bil Amadej Maruša, ki je poskrbel za prešerno vzdušje v Lendavi. Na vestnik.si pogledajte podobe slavja. V Lendavi že več kot 60 leti pa deluje podjetje Elektromaterial, ki danes postopoma prihaja na blagovno znamko Elna. Na vestnik.si preberite, zakaj so se odločili za spremembo in kakšni so njihovi cilji za prihodnost.
0: Še več zgodb in vsebine vas čaka na vestnik.si.

Cetinski je bil to, ako to se zove ljubav, 9 minut je do pol desetih, danes smo 1. junija in to je tudi prvi dan meteorološkega poletja. Ne? Danes sicer bolj slabo kaže, ker bo dež cel dan, ampak koledarsko se bo pa pričelo tam 21. junija, takrat pa bo že malo bolj vroče. Ne? Mi pa seveda začnemo junij mesec tudi z mislijo na morje. In mi se bomo z vami, poslušalci in poslušalke, že odpravili na Brač to soboto. Skupaj gremo, spet za 7 dni, odpotujemo na razvajanje, na uživanje, ampak za vas pa imamo presenečenje. Danes, jutri pa v sredo si vi lahko priborite zaston morje. Kje? Kako? To pa izveste, če ostanete z nami.

0: In Colonia, v ritmu ljubavi. Evo in spomin na kakšen žur. In tukaj že je Chris Norman, Suzy Quattro in Stumbling in pesem, ki vas čaka že kmalu v celoti, še prej gremo k vremenu pa na ceste.
1: Toti Max. Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
4: Radijska mreža Toti Radio.
0: Evo in zdaj smo že na cestah. Te so pri nas normalno prevozne. Večji posebnosti in zastojev ni, je pa radar. V Trgovišu še vedno na avtobusni postaji smer Ormož, tam pazljivo, torej, če vidite še kakšne spremembe, pa hitro kličite. 0800 1055, srečno, varno. In poglejmo še k temperaturam, najprej tokrat pa gremo kar v Ljutomer, imamo 17, še vedno je oblačno, pa dežuje. 17 stopinj je tudi v Gornjih Petrovcih, 16 na Tišini pa v Svetem Tomažu. Danes torej oblačno, tam do 24, ponekod oziroma do 23 stopinj, no oblačno vreme nas čaka tudi jutri.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je. Kje igraš?
5: Toti Maxi in Nataša Hartman Adjeji.
0: Ja, minuta je zdaj čez pol deseto in čas v nadaljevanju za nagradno igro z relaksom. Pripravite se, po dveh boste izvedeli, kam vas odpeljemo. Še prej Soldi in pa Mahmud oziroma Šoldi in pa Chris Norman in Suzy Quattro Stumbling.

Tukaj in pol Janki in pa 19 minut do 10. Preden gremo k naši nagradni igri, pa vas še povabim tudi na naš splet na totimaxi.si, kjer seveda vsak dan vidite tudi aktualne dogodke in danes tudi osvežene tudi malice. Tako da malo pogledajte, kam boste, če učiš čez kakšno minutko s sodelavcami učili. No, opa, opa, Dara, Buba, Mara, potem pa gremo na Krk.

0: Bubo Mara in opa opa na Toto Maxi, ste, zdaj je čas, da gremo pa malo na počitnice, kamor boste lahko odšli tudi vi, zato pa je z nami Relax in Jože Režanja, lepo pozdravljeni.
1: Lep dober dan, Radio Maxi, presrčen pozdrav vsem, ki poslušalkam in poslušalcem.
0: Zdaj, danes, jutri pa v sredo vas bomo nagrajevali in dobite lahko fajno nagrado, odpotujete lahko čisto zaston in to na Krk. Imamo eno fajn nagradno igro, je tako, Jože?
1: Tako, nekakšen začetek poletja z Radiem Maxi in pa Relaxom, torej taka velika promocijska akcija od vstopu v poletje 2026.
0: Gremo torej na Krk. Malo nam, Jože, povej, kaj nas čaka, kaj vse bomo doživeli?
1: Torej, otok Krk je tako ali tako res nekaj posebnega. Otok Krk je zelo priljubljen pri Slovenci, tudi zaradi hitrega dostopa, saj na otok lahko pridemo z prečkanjem dvopasovnega mostu, kot da bi se preko avtoceste peljali in smo že na otoku Krku, torej otok Krk je povezan s celino, tudi drugi največji otok na Jadranu, mesta Krk, Baška, Malinska, Njivice, Punac smo že prav gotovo vsi slišali za ta turistična središča, torej vse ta mesta ležijo v obali, razen mesta Dobrin, ki je v notranjosti. Kraj Punat je pa pravzaprav poznam po tem, da je tu ena najstarejših hrvaških marin, Marina Punat, tudi ena najbolj priljubljenih, kajti kraj Punat, kjer je tudi naš hotel, leži na tem delu otoka, kjer je zelo plitek zaliv, naravno zaščiten zaliv Puntarska ali Košljunska draga. Nasproti tega mesta Punat pa leži tudi ta otoček Košljun, ki je biser turistične ponudbe v tem delu otoka Krka in na tem otoku stoji tudi samostan, ki ga se vedno obiščemo s tako manjšo ladjico. Torej, hotel Park Punat, kjer ima Relax letos lahko rekli močno bazo, veliko naših gostov bo tam počitnikovalo v poletni sezoni, več kot 200 na dan bo tam v poletni sezoni naših gostov in ta hotel spada v verigo Falkensteiner hotelov, torej Falkensteiner Park Punat. Torej termino 11.6. do 18.6. bo posebej zanimivo, 7x all inclusive ponudbo v odličnem hotelu, cena 899 evrov po osebi. Vključena bo tudi glasba vsak večer in pa animacija, torej veliko, veliko se bo dogajalo, pa še tudi morda kakšno presenečenje, tako da ne bova vsega izdala. Torej, otok Krk, hotel Falkensteiner Park Punat 4 zvezdice, v mestecu Punat, v terminu 11.6. do 18.6. 7x all inclusive 899 evrov.
0: Evo, super, krasno, kaj pa moramo zdaj storiti, Jože, da pa dobimo nagrado?
1: Torej, vsi tisti, ki nas poslušajo, morajo danes poklicati do 14. ure v Relaxovo poslovalnico poslovne enote Ljutomer, Prešernova ulica 3, telefonska številka 051-220-200. Tisti, ki bodo pravilno odgovorili na nagradno vprašanje, bomo potem nekoga izžrebali in potoval bo popolnoma brezplačno na te počitnice, 7x all inclusive, torej v hotelu 4 zvezdice, Park Punat Falkensteiner, pogoji pa je ta, da nagrajenec biva v sobi z drugo odraslo osebo v dvoposteljni sobi, torej takih pravil nagradnih teh iger, pa smo že tako navajeni.
0: Ja, torej, da malo poenostavim, torej za 899 evrov gresta dva. All inclusive ponudba. Ne pozabite. Zdaj pa seveda nagradno vprašanje, ne, Jože, da ne pozabiva.
1: Na katerem kvarnerskem otoku se nahaja mesto Punat in hotel Falkensteiner Park Punat 4 zvezdice? Torej, na tem otoku si lahko danes zaslužite brezplačne počitnice 7x all inclusive.
0: Ja, in jaz vem, da vi odgovor veste, hitro ga javite do 12 oziroma do 14. ure, torej do 14. ure pokličite 051-220-200, povejte odgovor in držite pesti, da nagrado dobite vi. Torej 051-220-200, povejte, kje torej se nahaja hotel Falkensteiner Park Punat, 4 zvezdice in z malo sreče boste vi zastonj odpotovali tja. Držimo pesti.

0: In tudi v nadaljevanju Jessa in Fanika malo prideta, ne, zato da nas nasmejita od ponedeljka do petka, no tokrat pa gremo skupaj z Jessico po kopalke.
1: Fanika in Jessa
2: vas rešita nevolj in stresa.
3: Ja, viš, zdaj pa te nemam kupalk, si mi mogla vtrgati, pa te zdaj naj, te, kaj ima na plažu. Si ti predstavljaš, ko da me moji oboževalci gledali, kaj te naj zdaj?
4: Ja, daj sekati za šijen, kaj se zdaj neka buneš.
3: Ne, vse vničeš, pa kakšno mu te pa skupersko zašita. Samo jaz tako študiram, ko se sploh ne bi daj slačila. Se viš, ko se še se ni folgala shujšati.
4: A, pa kaj se sekeraš? Po kočiru te gledali. Lepo povej, naj se sokši za sebe, brigo. Ko ti pač rada ješ, pa pika.
3: Ja, viš, prav imaš. Samo jaz te povem, ko bi lahko noga ležala na plaži. Pa me tak ne bi ni še videl.
4: Zakaj, ko se tak sija pa drobnička?
3: Ne, zato, ko vsi v telefone bulijo.
1: Fanika in Jessa.

0: pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
1: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
0: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
2: Ja.
3: Ne.
0: Smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra.
0: Karte eventim.si.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
1: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
6: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Hartman-Adjej. Velike spremembe v Radencih. Občinski svet občine Radenci je sprejel spremembo statuta, po kateri po naslednjih lokalnih volitvah v občini ne bo več krajevnih skupnosti. Njihove naloge in premoženja bo prevzela občina oziroma njen režijski obrat, s čimer želijo poenostaviti upravljanje, zmanjšati stroške in več storitev izvajati z lastnimi kapacitetami. Tako je kupila novo vozilo za čiščenje ulic. Nadaljuje se obnova Radenskega parka in Titove ceste, zaključili pa so skoraj 3 milijone evrov vreden protipoplavni projekt med Hrastjem Moto in Vučjo vasjo. Čestitamo prostovoljcem. Na prireditvi ob slovesnem dnevu prostovoljstva v Senožečah so gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer ponovno razveselili z nazivom Junaki našega časa. Dijaki prostovoljci so skozi šolsko leto aktivno sodelovali s številnimi dejavnostmi. Obiskovali so dom starejših občanov, se vključevali v humanitarne akcije ter pomagali vrstnikom pri učenju in vključevanju v šolsko okolje. Nafta med slovensko elito. Lendavska nafta je včeraj slavila na drugi tekmi kvalifikacij za uvrstitev prvo ligo Telemah. Prva tekma s Primorjem se je končala z nič proti nič, ko je kdo že pomislil, da bodo sledili podaljški, pa je v 93. minuti udaril Amadej Maroša. V ligi bosta Prekmurje v novi sezoni zastopala dva predstavnika, ob njih oziroma ob nafti še soboška Mura, kar bo prineslo seveda tudi prekmurske derbije.
8: Za varne poti brez skrbi.
1: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
8: Hvala za zaupanje.
7: Evo pa smo že pri cestah oziroma na cestah. Te so ponekod mokre, ne? Zato pazljivo, kamorkoli se odpravljate. Drugače pa kakšnih večjih posebnosti oziroma zastojev ni. Imamo pa radarsko kontrolo v tem trenutku. V Lendavi pri pokopališču, pazite tam, če boste videli še kakšne spremembe, pa nič 8, nič 10.5.5. Srečno, varno.
9: Slišiš?
8: Kaj?
9: Zvok prihranka. V avtu Rajh te čakata nova električna zmagovalca, Niro EV in EV3, kar 7200 evrov ceneje.
10: Avto Rajh Ljutomer, vklopi prihodnost.
7: Ja, poletje se je pričelo danes, ne, ampak tisto meteorološko, ampak nič kaj ne kaže na to, ne. 16 stopinj imamo v Ljutomeru, tudi v Apačah, v Murski Soboti 16, ja, v Gaderovcih, v Termah Banovci, pa v Gornji Radgoni in 14 samo v Ormožu. Danes bo oblačno, deževno, temperature do 23 čez dan.
11: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
8: Toti Maxi in Nataša Hartman-Adjeji.
7: Ja, 5 minut je zdaj čez 10 in čas je v nadaljevanju, da vas še malo spomnimo na različne dogodke, ki se bodo zgodili v tem tednu, pa na kakšnega se lahko še tudi prijavite, pa izkažete, pa dobite kakšno fajn nagrado. Vse to v tej uri. Nelly Furtado, All Good Things in pa še prej Eric Carmen in pa Hungry Eyes.

Joshua Kedison in Jesse na Toto Maxiju, 17 minut je čas deseto in konec tedna boste lahko uživali v Lipi in to na Langaš Jadi 2026. To je zdaj že tradicionalna prireditev, ne 18. že po vrsti in v Lipi pred Vaško gasilskim domom bo spet zelo zanimivo od enih naprej. Bo pa seveda poleg tega, da bodo za vas pripravili langaše, ki jih boste lahko pojedli tam ali pa odnesli domov, pripravili tudi langašijado, torej tekmovanje v pripravi langaša, tako da se lahko tudi prijavite ekipe. Zdaj imate še dovolj časa, da premislite, koga boste vzeli v ekipo. Mogoče pa vam uspe, ne? Fajne nagrade bodo podelili. Prijavite se lahko na 0416915445. Torej 0416915445 in seveda držimo pesti, da najboljši langaš naredite mogoče ravno vi. Torej v Lipi v nedeljo langaš jada, privoščite si lipljenski langaš, ki je sigurno najboljši.

0: Oliver Dragojevič je bil to, prosti mi pape, in čas je, da gremo spet mi malo na morje. In imamo za vas eno fajn nagradno igro, danes, jutri pa v sredo si lahko priborite, torej vsak dan, eno fajn nagrado za ston počitnice na otoku Krku. Bivali boste v hotelu Falkensteiner Park Puna 4 zvezdice od 11. do 18. junija, 7x all inclusive ponudbo boste imeli in cena je drugače 899 evrov, no zdaj boste za to ceno bivala dva. Tak da en torej gre za ston, vse kar morate storiti pa je, da poveste odgovor na nagradno vprašanje, ampak še prej gremo mi malo tja v kraj Punat Jože Režanja.
1: Kraj Punat, kjer je tudi naš hotel, leži na tem delu otoka, kjer je zelo plitek zaliv, naravno zaščiten zaliv Puntarska ali Košljunska Draga. Nasproti tega mesta Punat pa leži tudi ta otoček Košljun, ki je biser turistične ponudbe v tem delu otoka Krka.
0: Evo, to je nekaj zanimivosti, ki jih boste tudi videli. Zdaj pa vse, kar morate storiti, je seveda, da odgovorite na nagradno vprašanje. Nagradno vprašanje pa se glasi:
1: na katerem kvarnerskem otoku se nahaja mesto Punat in hotel Falkensteiner Park Punat 4 zvezdice? Torej, na tem otoku si lahko danes zaslužite brezplačne počitnice, 7x all inclusive.
0: Evo, tako, zdaj pa hitro kličite 051-220-200, poslovno nota YouTuber, relax je to in z malo sreče bo nagrada, bo potovanje vašo. Torej, gremo klicat 051-220-200 in

Plave orkester, bolje biti pija nego star, to prihaja že kmalo, še prej gremo k vremenu in na ceste in to je komad, ki se zna zavrteti za na kakšni veselici, kar dvakrat ali pa trikrat.

Evo, Klara, jaz bec je bila to in čas je, da gremo še malo k športu. Sveda so nas razveselili igralci Nafte. Včeraj, ko so v drugi tekmi proti Primorju zmagali z 1-0, že smo mislili, da bodo podaljški, ne? Ampak potem se je seveda Amadej Maroša je naredil to, kot vedno zna, napadel in zabil gol. Tako da Nafta torej je tudi v novi sezoni v prvi ligi, tako da bomo imeli spet Nafto Muro, ne? In najboljše tekme bodo sigurno tiste, ko bo derbi. Celo Pomurje bo sigurno delo na tekme. Tako da, čestitke Nafti, čestitke igralcem, ne pa seveda tudi navijačem, ker so jih celo sezono fajn spodbujali.

3 minuti je bila to in pa ton, 3 minutke so zdaj do 11 in čas je, da v nadaljevanju še malo preverimo, kaj je aktualno pri nas. In še prej poslušamo Jeruzalema, Master KG in pa Numsebo Zikode, potem pa še naprej Toti najljubši hiti tudi v novi uri. Ostanite z nami.

0: Jeruzalema na Totem Axiju. In solo salam, Runaway Train je tisto, kar pride na začetku nove ure. Šli bomo preveriti, kaj je aktualno pri nas.
1: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
2: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
1: Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
3: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
4: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
3: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
4: Resilna fika si.
5: Radijska mreža.
1: Prava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
6: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
1: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
6: Vse za košnjo na spelec.at.
0: Ura je 11.
7: Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Razkrižje je prejelo zahvalo. V Murski Soboti je potekala slovesnost ob 10. letnici delovanja prvega pomurskega materinskega doma Svetovalnico, ki deluje pod okriljem Škofijska Karitas Murska Sobota. Zahvalo za sodelovanje pri skupnostni skrbi za matere v stiski je prejela tudi občina Razkrižje. Posebej je bila izpostavljena odločitev seje sveta pomurske razvojne regije, ko so pomurske občine soglasno sprejele odločitev za vzpostavitev prvega materinskega doma Svetovalnico v Pomurju. 10 let zapora za tablete. Policisti policijske uprave Murska Sobota so v Procanjakovcih zaustavili voznika osebnega vozila. Med kontrolo je bilo ugotovljeno, da je 61-letni slovaški državljan v vozilo v različnih embalažah prevažal večjo količino različnih kapsul. Osumljeni je iz Slovaške v Slovenijo prepeljal približno 23 tisoč tablet, pri čemer je bilo za nekatere izmed njih ugotovljeno, da spadajo med prepovedane snovi v športu in so uvrščene na listo prepovedanih snovi v športu. Zagrožena je kazen zapor od 1 do 10 let. Skupna vrednost snovi po nestrokovni oceni znaša približno 15 tisoč evrov.
8: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
9: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
8: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
9: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Evo in zdaj že gledamo na ceste. Te so pri nas normalno prevozne. Večjih posebnosti in zastoje v tem trenutku ni. Če vi vidite spremembe, pa 080-1055, javili ste na to številko, da je radar v Svetem Juri občavnici pri pokopališču.
10: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
2: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: 17 stopin imamo v Ljutomeru, tudi v Črenšovcih, pa v Beltincih, na Ptuju in na Cankovi. Danes bo oblačno, temperature pa do 24 čez dan.
8: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
2: Toti Maxi in Nataša Hartmann-Adjeji.
0: In 4 minute čez 11. čas za nadaljevanje. Še poslušamo Tote najljubše hite. Še vedno je čas tudi za nagradno igro. Kmalo izveste, kaj je potrebno.

0: Sunday in Read All About It, mi pa zdaj gremo na potovanje z relaksom, nekako začenjamo to poletno sezono, tako da imamo tudi za vas pripravljeno nagrado vprašanje in seveda odlično nagrado. Skupaj z relaksom boste lahko šli na otok Krk v hotel Falkensteiner Park Punat 4 zvezdice. Na Krk torej gremo zdaj tudi z Jožetom Mrežanjo.
1: Torej, otok Krk je tako ali tako res nekaj posebnega. Otok Krk je zelo priljubljen pri Slovenci, tudi zaradi hitrega dostopa, saj na otok lahko pridemo z prečkanjem dvopasovnega mostu, kot da bi se preko avtoceste peljali in smo že na otoku Krku. Torej, otok Krk je povezan s celino, tudi drugi največji otok na Jadranu, mesta Krk, Baška, Malinska, Njivice, Punat smo že prav gotovo vsi slišali za ta turistična središča. Torej vse ta mesta ležijo v obali, razen mesta Dobrin, ki je v notranjosti. Kraj Punat je pa pravzaprav poznam po tem, da je tu ena najstarejših hrvaških marin, Marina Punat, tudi ena najbolj priljubljenih, kajti kraj Punat, kjer je tudi naš hotel, leži na tem delu otoka, kjer je zelo plitek zaliv, naravno zaščiten zaliv Pontarska ali Košljunska draga. Nasproti tega mesta Punat pa leži tudi ta otoček Košljun, ki je biser turistične ponudbe v tem delu otoka Krka in na tem otoku stoji tudi samostan, ki ga se vedno obiščemo s tako manjšo ladjico. Torej, hotel Park Punat, kjer ima relax letos lahko rekli močno bazo, veliko naših gostov bo tam počitnikovalo v poletni sezoni, več kot 200 na dan bo tam v poletni sezoni naših gostov in ta hotel spada v verigo Falkensteiner hotelov, torej Falkensteiner Park Punat, to je termino 11.6. do 18.6. bo posebej zanimivo, 7x all inclusive ponudbo v odličnem hotelu, cena 899 evrov po osebi. Vključena bo tudi glasba vsak večer in pa animacija, torej veliko, veliko se bo dogajalo, pa še tudi morda kakšno presenečenje, tako da ne bova vsega izdala. Torej, od Krk, hotel Falkensteiner Park Punat 4 zvezdice, v mestecu Punat, v terminu 11.6. do 18.6. 7x all inclusive 899 evrov.
0: Ja, in mi imamo nagradno igro, ko lahko greste za ston na to destinacijo, torej na otok Krk. V bistvu boste mogli še skombiti v stobi, drugače rečeno, dva plačata skupaj, ne, 899 evrov, torej all inclusive ponudba od 11. do 18. junija se gre in nagradno vprašanje naše za vas je.
1: Na katerem kvarnerskem otoku se nahaja mesto Punat in hotel Falkensteiner Park Punat 4 zvezdice? Torej, na tem otoku si lahko danes zaslužite brezplačne počitnice 7x all inclusive.
0: Evo tako, drži bo pesti, vi pa hitro kličite na 051-220-200, to je Relax Ljutomer in z malo sreče bo nagrada vaša 051-220-200.

0: Lola Jankin, Messi, na toto Maxiju ste, Nataša vám delam družbo, 4 minute so zdaj do pol 12. Danes smo 1. junija in to je svetovni dan mleka. In ob svetovnem dnevu mleka, ki ga vsako leto torej obeležujemo za že kar nekaj let, slovenske mlekarne opozarjajo na pomen domače prireje in predelave mleka za zagotavljanje izbire kakovostnih mlečnih izdelkov na slovenskih policah. No, sicer pa je Slovenija pri mleku visoko samooskrbna, dele slovenskih mlečnih izdelkov na domačem trgu pa nekako upada. Zato v Združenju za mlekarstvo pri gospodarski zbornici seveda pozivajo potrošnike k večji izbiri mlečnih izdelkov slovenskih proizvajalcev, saj svojimi nakupnimi odločitvami odločamo tudi o prihodnosti slovenskega mlekarstva. In seveda mi imamo pomurske mlekarne, izredno kakovostne izdelke, veliko, veliko nagrad so že dobili, recimo takšne večje so tukaj pri nas v Pomorju, drugače pa lahko pogledate tudi tiste, ki so vsako leto nagrajene v sklopu sejma Agra. Veliko odličnih mlečnih izdelkov imamo po morju v Sloveniji, zato dajemo jih kupovati.
1: Toti Max. Same najboljše.

0: Sam Smith in Stay With Me, na to Maxiju ste. V nadaljevanju še skok vremenu, pa na ceste, pa še k eni odlični akciji.
1: Toti Max.
2: Prihaja druga bratonska noč.
3: V soboto, 6. junija ob 20. v ŠRC Bratonci. Zabava, ki je ne smeš zamuditi.
2: Za vročo zabavo in veselo dogajanje bodo skrbeli ansambel Aktual in Miran Rudan in Design.
3: Čaka vas bogat srečelov, odlična hrana in ohlajena pijača.
2: Pripeli družbo na drugo bratonsko noč v soboto, 6. junija ob 20.
3: Z vašo udeležbo pomagate pri nakupu novega gasilskega vozila.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: Evo in zdaj gremo na ceste, te so normalno prevozne, večjih posebnosti za enkrat ni. Tudi v radarjih ne poročate, previdno vse eno. Če vidite kaj pa, nič 8, nič 10, 5, 5, srečno. Pa še malo k temperaturam. V Ljutomeru imamo zdaj 18, no 18 je tudi v Beltincih, pa v Svetem Juri ob Čavnici, tudi v gradu na Goričkem in v Razkrižju. Danes pa tam do 23 pri bolj oblačnem vremenu.
4: Žili City Ray, žili Cool Ray, žili Star Ray, avtocenter Lepoša, kjer žili postane tvoj stil.
0: Minuta je čez pol 12, še vedno je v teku akcija Dežela junakov. Malo preverimo, kako je zaenkrat že, potem kot poje Bryan Adams, Everything I do it for you.

Nataša, vam delam družbo in seveda vas vsak dan tudi vabimo, da sodelujete v akciji Dežela junakov, kjer cene prevoz še vedno se pomika po Sloveniji gor in dol in navira sredstva za vse tiste otroke, ki še niso bili na morju, da bodo končno šli in vi pri tem seveda lahko tudi pomagate. Vi lahko celotno zgodbo spremljate tudi po spletu, drugače pa lahko pomagate z besedo Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Velika hvala, ki je cene prevod. Zdaj pa preverite s klikom.

0: Terme Banovci vabijo prvič v Pomurju ekskluzivno long table pri bazenu Vsi za eno mizo v četrtek 18. junija ob 18.30. Vrhunska kulinarika, izbrana vina, živa glasba in luksuzna atmosfera v najbolj elegantni poletni zgodbi tega leta. Število mest je omejeno, rezervacije na številki 02-513-1440, torej 02-513-1440 ali na infoaf na terme-banovci.si. Long Table Terme Banovci. Turistično društvo Lipa vas vabi na Langašijado 2026, ki bo potekala v nedeljo 7. junija od 13. ure naprej v športno-rekreacijskem centru Lipa. Poskrbljeno bo za slasten langaš, ki ga lahko odnesete tudi domov, zabavo ob živi glasbi, napihljiva igrala in veselo družbo. V sklopu prireditve bo potekalo tudi tekmovanje o pripravi najboljšega langaša. Prijavite svojo ekipo na 041-691-549, torej 041-691-549. Se vidimo v Lipi v nedeljo 7. junija od 13. ure naprej na letošnji Langašijadi. Evo tukaj pa že Robbie Williams, She's the One, prijeta tudi Jessa in Fanika. Ampak še prej pa imamo za vas še eno ponudbo.
1: Ponudba rabljenih vozil na Totem Maxiju.
0: Gremo v avtocenter Ormož, kjer ponujajo Renault Koleos DCI 130 letnik 2018 in pa Renault Clio 6 Tecno TCE 115 črne barve. Informacije na 02-7416-409, torej 02-7416-409.

0: in Gesa.
1: Vas reši ta nevol in stresa.
2: Ja, viš, zdaj pa te ne manj kupal, k si mi modla vtrgati. Pa te zdaj naj, te, kaj ima na plažu. Si ti predstavljaš, ko do me moji oboževalci gledali, kaj te naj zdaj?
3: Ja, daj sekati za šijen, ka se zdaj nekaj buneš.
2: Ne, vse vničeš. Pa kakšno mu te pa skupaj spozašita. Samo jaz tak študiranka, se sploh ne bi doj slačila. Se viš, ka se še se ni folgala shujšati.
3: Ebe pa, ka se sekeraš. Po kočiru te gledali. Lepo povej naj se sokši za sebe, briga. Ko ti pač rada jejiš, pa pika.
2: Ja, viš, prav imaš. Samo jaz te povem, ka bi lako noga ležala na plaži. Pa me tak ne bi ni še videl.
3: Zakaj, ka se tak sija pa drobnička?
2: Ne, zato ka vsi v telefone bulijo.
0: Foniko in Jesa.
4: Toti Max. Same najboljše.

0: Še nič te?
1: Ajde.
2: Toti Maxi. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
5: Preizkusite ga in zapelite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
6: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
7: Topla, povezana in pa srčna.
6: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
8: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
6: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
9: Dežela junakov smo mi.
2: Radijska mreža Toti Radio.

In tudi vi, zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: Policiji. In je ura 12.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Višje sodišče v Mariboru je potrdilo oprostilno sodbo za Ireno Tihec, ki je tožilstvo očitalo, da je 15. aprila 2022 v družinski hiši z nožem povzročila smrt svojega moža in s tem storila kaznivo dejanje uboja. Višje sodišče se je strinjalo, da je Tihčeva ravnala v silobrano, zato je sodba postala pravnomočna. Spomnimo, na sodbo prvostopenskega sodišča sta se pritožila tožilstvo in pooblaščenec oškodovank. Tožilstvo je namreč ves čas ustrajalo, da obtožena ni ravnala v samoobrambi, pač pa naklepno, zato je zanjo terjalo 8 let zapora. Začenjajo se zaslišanja ministerskih kandidatov za novo vlado pod vodstvom Janeza Janše. Danes se bo predstavilo 8 kandidatov, in sicer za infrastrukturo in energetiko, gospodarstvo in delo, kmetijstvo, šolstvo, zdravstvo, obrambo, kulturo in finance. V 16. slovenski vladi bo 15 ministrov, prvih 8 kandidatov pa bo načrte za vodenje ministrstva predstavilo danes, zaslišanja preostalih 7 pa se bodo zvrstila jutri. Slovenija začenja z izdajo nove 5. generacije obrazcev slovenskih potnih listov. Kot so navedli na Ministrstvu za notranje zadeve, je novi potni list rezultat napredka tehnologije v zadnjih 10 letih, hkrati pa so spremenili tudi dizajn. Na novem potnem listu je prvič uporabljena tehnika barvne fotografije imetnika, ki se prostemu očesu vidno pojavlja na 3 mestih. Posebno vlogo ima tudi uporaba zdravljice, besedilo državne himne se namreč pojavlja tudi v spirali.
0: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
3: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
4: Še na ceste, dajmo pogledat. Marko, izvoli.
5: Previdno na mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza v smeri Dragočove okvarjeno tovorno vozilo, tam torej previdno. Previdno še na pomurski avtocesti med priključkom Lendava in prehodom Pince, pa en predmet na vozišču že od jutra pa je. Tako da previdno tudi tam je promet oviran, če naletite na še kaj tam zunaj, nič 8 nič 10 5 5.
6: Novi Kia X-Ceed že od 139 evrov na mesec.
7: Novi Kia Sportage že od 179 evrov na mesec.
6: Financiranje brez obresti do 7 let.
7: Autorajh Ljutomer, pridi in testira.
6: Nova Kia vas bo prepričala.
4: Poglejmo še vreme, 20 stopinj je trenutno v Mariboru in celo se kaže nekaj sonca, tak da delno do pretežno oblačno vreme, čeprav je bilo napovedano ves dan slabo, po nekaterih podatkih, po drugih, da sploh ne bo deževalo, po nekaterih, da bo celi dan, ne vem. Zdaj pa glej, zdaj pa sonce.
2: Pa komu verjami, ne?
5: Krasno.
4: Ja. Se lažejo. Trenutno v Benediktu 19 stopinj, jutri pravijo, da bo vreme večino dneva delno oblačno, dodatni oblaki bi se naj pojavili proti večeru, čez dan bo okoli 25 stopinj, popoldne bo zapihal južni veter, tudi v sredo pa bi naj spet deževalo, napovedanih je 17 stopinj.
7: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
4: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
8: Toti radio.
1: In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
4: In so 4 minute čez 12. ponedeljek, 1. juni, kar pomeni, da je danes prvi poletni dan.
2: Wow.
5: Začel.
4: Ja, boljše, glej, malo če vem pogledaš, vidiš? Ja.
2: Boljše, slab začetek, pa dober konec.
4: Ja. Wow. Bi pozdravil vse, ki ste se preveč oblekli. Tudi lepo tebe,
5: zdrav. Kaj je kavbojke, imam gr.
4: Ja, to je preveč.
5: Dobro.
4: Ne, onaj, vidiš, kako hodijo eni. Kratke, ima, vidiš?
5: Lepo, kul. Cool.
2: V oblekici, podlej.
4: Tako, dajmo muziko, potem pa preverimo, kaj je danes pripravil Marko Fras.
5: Nič.
4: Za prvi poletni dan.
5: Danes je vse na tebi, Tomaš.
4: Super.
2: Bo šlo, ne?
4: Taki bom hitro šel nekaj pripraviti, te, ajde.

0: In Uptown Girl na Totem Radio Hit iz leta 83. Je že to.
1: Daleč.
0: 11 čez 12. ura, Anja, Marko in Tomaš smo z vami tudi na ta ponedeljek.
2: Zdravo.
0: Dobar dan. No, da vam razložim, kaj sem za danes pripravo.
1: No, izvolj.
0: Govorili bomo o filmski premieri, ki se obeta nam.
1: Uh-huh.
0: In to ena malo jačih, če tako rečem, ker privrejo na plano nešteti spomini na otroštvo.
1: Okay.
0: Tako da to je že
1: stara zadeva.
0: En super plus, ja, v novi preobleki. Govorili bomo tudi o Lentu, o street foodu in o gorskem zdravniku, mimo pa pride tudi Tine Križanič, Tine s slabim vicem.
2: O, super.
1: Fantastično. Ja,
0: pa muzika bo.
1: Tako vedno.
0: No, evo, je, vrej, tako.
2: Odlično.
0: V nulo. No, evo, gledaj, tudi pravi. No, vidi.
3: Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma.
4: Fras in Medvršov.

Moje mesta, tvoj radio. To ti radio, to ti hiti. Same najboljše.

0: V Mariboru ima beseda opaliti svoj pomen.
1: Res je.
0: Opališ lahko žogo.
2: Tako.
0: Ali nekoga v obraz.
2: Ja. Lahko tudi koga opališ.
0: Tako. Nasploh, ne?
2: Ja.
0: Zato je bilo precej zabavno, ko je Taylor Swift izdala ven komad z naslovom Opalite. No, dajmo si ga gor.
2: Dajmo.

0: Toti Maxi.
1: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
2: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
1: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
3: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
4: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
3: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
5: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
6: A little bit too much of Hennessy. Just gonna tell y'all how I feel. Look.
7: You so precious.

0: Ali te vpišem na Dunaj?
1: Ne, ne.
0: Bi šel študirati pravo?
1: Slina se mi je zataknila.
2: Rabiš vodo?
0: Ti rezerviram sobo v Cukrarni.
1: Ni treba še zaenkrat.
0: Okay.
1: Hvala lepa.
2: Na čakano listo ga daj.
1: Previdno na Mariborski vzhodni obvoznici med razsepom Slivnica in priključkom Rogoza v smeri Dragočove okvarjeno tovorno vozilo in pa na pomurski avtocesti med priključkom Lendava in prehodom Pince predmet na vozišču. Previdno tam zunaj, če opazite še kaj, pokličite 0800 10 55.
0: 21 stopinj v Mariboru, delno do pretežno oblačno vreme, trenutno zunaj v Šentilju prav tako 21. Jutri pravijo, da bo večino dneva delno oblačno, to pomeni sonce in oblaki. Dodatni bi se naj pojavili proti večeru, čez dan bo okoli 25 stopinj, tudi južni veter bo zapihal v popoldanskem času, v sredo pa bi naj spet deževalo, napovedanih je 17 stopinj.
1: Kaj za pašenebe?
0: Pa se izogno.
1: Aha, Cukrarni?
0: Ne.
2: Je to šlo pa? Mi je
0: gor štesnilo. No, gled, tebi tudi dela, ne. Lačen sem, veš.
1: Aha.
0: Pa mi luft gor hodi.
2: Jest, idi.
0: Ja, okej. Okay. Ti imaš denar, Anja?
2: Za tvojo malico?
0: Ne, nasploh si bogata.
2: Nisem bogata.
0: No, te pa bodi. Čisto se mi zdaj.
3: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša. Toti
0: radio. O, servus, je kaj
1: stop.
0: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Ja, pardon, nisem bil.
0: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
1: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
0: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. Popovdne s totimi hudimi hiti. In fraz in medvrž.
0: 12.33 je ura, Anja, Marko in Tomaž smo spet tu, spet vse jovo na novo.
2: Ja, zdrava.
1: Dobar dan.
0: Ja, ponedeljek je, ne, kaj tečemo.
1: Ja, kaj tečemo.
0: Ne pozabiti prešaltat gasilskega koledarja doma na nov mesec.
1: Kaj?
0: Ja, nijaš koledar od gasilca?
1: Ne.
2: Marko,
1: Ja, mislim, vse gasilske koledarje, ki sem nikdaj imel, so ko je vse na eni strani.
0: So zgoreli, ali
1: ne? Ja, no. Vse na eni strani.
0: Ja, onega.

0: onega prav, ko so slike. Te pa gledaš,
1: gledaj,
0: tu pa imajo vaje.
2: Neki bogati gasilci.
0: Ja, veš da. Če jim damo,
1: pa imaš privilegije.
0: Mi jim ja damo, ko pridejo pod zingla. 300-400 evrov.
2: No, zdaj vedno.
0: Ja, ja.
2: Tam hoditi.

0: Alex Warren in Ordinary na Totem Radio, še 20 minut in ura bo 13. Lepo zdrav iz tega studia.
1: Dobar dan.
0: Z nama tudi danes Tine Križanič. Tine, humor na dveh nogah, včasih na treh. Lepo zdrav.
2: Oh, Tine. Evo,
0: že ploska,
2: je,
0: ljudi.
2: Je, ploska. Zdravo.
0: Servus.
3: Čuj, Fras.
0: Pa kaj vedno si ti na
2: tem? Ne vem.
0: Ne more verjeti.
2: Joža, gre po ulici, pa vi napis na hiši, prodam pesa, ki govori, potrka.
4: Ja.
2: Kaj vi, gospa, prodajete pesa, ko govori?
4: Ja, zadi, je.
2: Pa gre, pa pes leži. Kaj, pes, to si ti, ko govoriš? Ja, je te upove nekaj. Pa kam ti zdaj govoril? Pač glej, v penzi, v vojski sem delal, v treh vojnah sem bil, pri policiji sem bil, tavžen življenj sem rešil, dovolj imam vsega, zdaj pa pač ležim, pa čakam, da mine vse skup. Ja, vrej, te pa lepo leži, pa gre nazaj do stare. Pa gospod, zakaj vi prodajete tega dobrega pesa, ko govori?
4: Ker se laže.
1: Da so ti rekla slabe vice, Tine.
5: Res slabi vic. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si. Toti radio, toti hiti.

Tvoje mesto, tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše od

0: Masaja in Nika Zorjan Kliše na Totem Radio 12 in 49 je ura. Marko in Tomaš sva tu, lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: Z nama pa še vedno Tine Križanič. Tine, lepo zdrav.
2: Zdravo.
0: Ok, Tine, jaz sem te povabil zato, da prisostvuješ temu.
2: Daj, za začetek povem, da ne vem, zakaj se...
0: Ja, ne, ne veš.
1: Jaz tudi ne.
0: Tudi Fras ne ve. Jaz imam eno nalogo za Frasa, ki je precej enostavna, ampak samo želim pač... Ne, da se to zgodi.
1: Nič dobrega.
0: Marko,
1: ne,
0: če pogledaš noter na računalnik, kjer si mi dva piševa, oziroma ti pišeš
1: vice,
0: kaj bomo govorili, vse
1: ja,
0: pa to,
1: ja,
0: ne,
1: ja, ja.
0: Te samo prosim, da to, kaj ti bom zdaj not za lepo, prebereš, nič drugo. Ok?
1: Zdaj, če bo kaj takega, ne
0: nič
1: bo.
0: Nič ni grdega, pa nič okay. Nekaj butastega. Pač samo
1: ja,
0: preberi,
1: vredu,
0: lepo
1: bom.
0: Te prosim. Okay, ok, si pripravljen?
1: Sem.
0: Evo, no.
2: Beri, ne?
0: No, pa da beri, kaj?
1: Edward Charles Teach Marsh, angliški matematik.
2: Adam, Edward,
3: nekaj. Tudi hudi hitov.
4: S Frasom in Medvarjem.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: Toto radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših pot... Toti Maxi.
1: Ja.
4: Ne.
5: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
6: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
7: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
6: Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: in je ura 13.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Z policijske uprave Celje so sporočili, da so obravnavali dve spletni prevari. V enem primeru je moški kontaktiral nemško podjetje, ki se ukvarja s prodajo avtomobilov in prejel pogodbo ter predračun za vozilo v višini 43 tisoč evrov. Predračun je poravnal pozneje pa ugotovil, da je neznanec neznani storilec vdrl v sistem podjetja, ki je prodajalo vozilo. Občanu so tako poslali lažno pogodbo in drug transakcijski račun, v drugem primeru pa je občana kontaktiral neznanec in ga prepričal, da si je na telefon namestil aplikacijo, s pomočjo katere naj bi mu nakazali sredstva pridobljena z nakupom kriptovalut. Neznanec je moškega ukradel za dobrih 21 tisoč evrov. Na Slovenski ulici v Murski Soboti bi morala v sredo zvečer potekati operna noč. Organizatorji so danes poročili, da bodo operno noč zaradi slabega vremena prestavili na četrtek 4. junija. Pričela se bo ob 20.30, potekala pa bo v sklopu festivala Soboški dnevi. Na operni noči bodo nastopili člani simfoničnega orkestra in zbora opere Slovenskega narodnega gledališča Maribor. Združene države Amerike in Iran kljub prekinitvi ognja nadaljujejo medsebojne napade na cilje na Bližnjem vzhodu. Ameriške sile so minuli konec tedna napadle iranske radarje ter poveljniške in nadzorne centre za brezpilotne letalnike v Iranu. Iran medtem trdi, da so napadli oporišče, ki ga je ameriška vojska uporabljala za napade na njihovo ozemlje. Kljub nadaljevanju medsebojnih napadov pa ameriški predsednik Donald Trump ustraja, da si Iran iskreno želi doseči dogovor.
3: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
0: Še na ceste, Marko.
5: Previdno na pomurski avtocesti med priključkom Murska Sobota in priključkom Vučja vas v smeri Maribora okvarjeno vozilo, zaprte je vozni pas, previdno, da ne pride do naleta. Drugih posebnosti v tem trenutku ne beležimo, če vi kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
6: Italko, ki Marika. Italko, ki Marika. Italko, ki Marika.
7: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Mursko Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: 21 stopinj je v Mariboru, v tem trenutku vreme je pretežno oblačno, tu pa tam se nekaj modrine celo pokaže, tudi nekaj žarkov smo prej videli sončnih, a ne?
5: Ampak hitro zgine tudi.
0: Res je. Boljše hitro, ko pa da ne bi bilo nič. Ne? Janže Vrh, trenutno 21, jutri pravijo, da bo na našem koncu večino dneva delno oblačno vreme, nekaj več oblakov bi se naj pokazalo proti večeru, tudi južni veter bo pihal popoldne čez dan bo okoli 25 stopinj, v sredo spet hladneje, okoli 17 stopinj čez dan in spet bi naj deževalo.
8: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
9: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
10: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
11: Vrhunski parketi Šojher.
10: Izdelani v Avstriji. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvaršov.
0: Zelo dobre, 3 minute čez 13, kaže ura, dobrodošli na Totem radiju.
12: Zdravo.
5: Dobar dan.
0: In čez 2 komada, tudi danes, ko je ponedeljek, spet na delu profesor Križanič, tako da ostanite.

0: Tišina! Tišina v razredu pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: 11 minut čez 13, kaže ura, in v totem studiu se nam je pridružil profesor Križanič, kot ste verjetno slišali pred nekaj sekundami.
2: Dober dan,
1: dober profesor. Dan. Kaj zdaj?
2: Najprej, moj brat je bil v redu. Petek.
1: Super.
2: Ja, do mešča.
1: Ja.
2: Srstno. Sem poslušal.
3: Dobro ga učiš, ja. Tak da...
2: Ja, kaj imel mister,
1: veš, ne? Začni ga boljše. Ja. Ja.
2: Pa ste pol nažgali?
1: Seveda.
3: Tako.
1: Pa muziko.
2: No, muzika, ja.
1: Ja, tudi, ja.
2: Danes... Ne, sploh. Brez veze. Danes gremo dobri 40 let nazaj. Mhm. Privošči si ja dobrih, ker je malo več kot 40. Ja. Z leta 85 je komad in eden... Eni bojo rekli, da je najlepši ljubezenski komad, zdaj pa drugi pač tak, ne, se pa kako,
1: no,
2: ne?
1: Da slišimo.
2: Jennifer Rush, The Power of Love.
1: Če pa je.
2: No.
1: Ali pa ne, tak v top 5 najbolj, no.
2: No, recimo, to nekaj.
1: Res.
2: Ja. In sicer Jennifer Rush je posnela že leta 83. Veš, kak je Jennifer Rush pravi ime? Mm. Heidi Stern.
1: Pa točno.
3: Res?
2: Ja.
3: Nem kaj?
1: Ne, ne, ni, samo ni, tak je ime. Brazilka je drugače.
2: Je pa živela. Brazilko ima dolje.
1: Ja. Ja. Ki je živela?
2: Tudi v Nemčiji, pa zdaj mislim, da živi v Londonu, pa vmes malo v New Yorku. Ne, sem pa tja, ne.
1: Okay.
2: Torej, posnela je prvič leta 83 single in ni bilo nekega uspeha. In dve leti kasneje, leta 85, so jo izdali v Veliki Britaniji. Do prvega mesta je takrat potrebovala rekordnih 16 tednov, pesem pa je bila ne samo najbolj prodajena tistega leta, ampak je Jennifer Rush postala pevka, ki je z The Power of Love prodala največ singlov v zgodovini Velike Britanije. Takrat je bilo več kot milijon in za pevko je bilo to sploh prvič. Ta rekord je držal pol do leta 92, ko je prišla Whitney Houston z še eno. No. Po balado, ne?
1: Ki tudi pride v teh top 5.
2: Točno, I Will Always Love You, ne?
1: Mm-hmm.
2: Jennifer je v karieri izdala 12 albumov, zadnjega že kar nekaj časa nazaj, leta 2010. In se še malo pogledati, ok, kje pa je zdaj sploh in kaj še dela, ker ponovadi ti iz 80-ih izvajalci se zdaj nekako vračajo, pa so na nekakih festivalih skupaj nastopajo, pač malo začinijo penzijo, ki so že porabili, ja. Verjetno, ne?
1: Če so še za med ljudi.
2: Ja, ampak nje ni nikjer, ampak zdaj je ravno v soboto, se je po dolgem času pojavila na televiziji, nekem talk showu v nemškem, in sem video posnetek oziroma screenshot in me je mini kap, verjetno koga drugega tudi, ko bi videli zdaj, kako je videti Jennifer Rush danes. Stara je 65 let, videti je pa tako, ko smo se premenili, kot da je 165, ne.
1: Tudno, ko... Kaj z operacijami, malo...
2: Mislim, da je šlo vse na robe, kaj lahko, ja. Ne. Res, mislim, ja. Žalostno, grozno in ne. Tako da, rajši se spominjamo njenih komadov, pa
1: tako.
2: Mogoče ne. Vse ni bila neka lepotica, nikoli ne, ampak čakaj.
1: Ja, dobro, no. Ja, kaka je bila, je bila.
2: Ja, tak je bilo.
1: Muziko ima vre.
3: Tako,
1: ampak
3: to je važno.
1: Ampak tebi priporočam, Sandi, da pustiš svoj obraz taki, ko je.
3: Ja, ne se operira.
1: Rešit se ga ne da, poslabšaš pa ga lahko hitro.
2: Meni tak več nič ne pomaga. Tak,
1: no, to pa no.
2: Bo razpadlo, bo razpadlo.
1: Ja.
2: Jennifer, ja. Rush, torej?
1: Ja, gremo iz tega vun.
2: Ja, rajši, ja.
1: Eno najlepših ljubezenskih pesem.
2: Pa ker je ponedeljak, pa ker je tako, pa spet bodaš, pa vse skup gled. Glih paše, ne?
1: Okej.
2: Okay. Ajde.

0: Ali vidva vesta, da se danes z novo sezono vrača gorski zdravnik?
1: Resno?
0: Ja.
2: Hans Gruber, ali kaj je že?
0: Martin Gruber.
2: A Martin, Hans Gruber je bil oni drugi. V Evalo.
3: Ampak tudi tam, ja.
0: Skratka,
2: ja.
0: V Avstriji in Nemčiji je sicer premiera te 19. Ja. sezone bila že v začetku letošnjega leta, ampak danes to prihaja tudi k nam.
2: Wow.
0: In zasedba ostaja ista.
2: Okay.
0: Snemanja so ponovno potekala v tirolskem okolju tam.
2: A do zdaj niso?
0: Mislim. Ja, so, ne, ampak vse ostaja isto. Vse, se pravi, ista lokacija. Tako.
2: Tudi stari Mercedes, lepi, zeleni.
0: Jaz mislim, da tudi to.
2: Svetovno.
0: In ne vem za vaju, ampak jaz se že zelo veselim novih ljubezenskih zapletov.
3: Za mene lahko, veš, poglej.
0: Dobrija Martina Gruberja.
2: Tako, tako jaz se še bolj veselim, kot ti v bistvu.
0: Ja.
2: Da bo, kaj še, kuj nima, nisi našel nekaj tak?
0: Ja, ne, po moje ne, bomo zdaj videli, kaj bo prinesla ta sezona.
3: Preveč je zaposlen.
2: Gužva je, veš, ja, hudin, če.
3: Moreš.
2: Če si taki
3: pa
2: doktor,
3: noč, ne, pa to.
2: Na vesi.
0: Vidiš, če si tak zaželjen.
2: Ja, pa non stop nekaj je, ne.
0: Ja.
2: Da, veš,
0: nikoli ni bistvo mira, ne.
2: Ja, vsake toliko se, kuj nekomu nekaj vrti, veš, te pa letijo vsi.
0: Ne. Ja, pa se kaj zgodi, pa tak. Glavnem, jaz komaj čakam.
2: Danes, torej.
3: No, uživa,
0: danes,
3: Anja.
0: Ja.
2: No, naj ti bo fajn.
0: Hvala.
2: Pa boš jutri lahko povedla malo, kaj te bilo v prvem delu nove sezone.
0: Vredo.
2: Če je avto menja, ali kaj.
0: To bom jutri ti znam odgovoriti.
2: No, te pa imaš tu zdaj, glej, samo za tebe, Anja, pa za vse oboževalce gorskega zdravnika, dajmo te v celoti. To lepo pesem od Take Datov. Patience je naslov, dajmo od začetka, 13.27 pa je ura. Lepo zdrav!
0: Zdravo!

0: City Maxi. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
3: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
4: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
5: Dežela junakov smo mi.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti med krožiščem Pesnica in priključkom Šentilj v smeri Šentilja je okvarjeno vozilo, previdno še na Pomurski avtocesti med pokritim okopom Močna in priključkom Lenart v smeri Murske Sobote predmet na vozišču in pa še med priključkom Murska Sobota in priključkom Vučja vas v smeri Maribora eno okvarjeno vozilo, tam je tudi zaprt vozni pas. Če vi naletite na še kaj drugega tam zunaj, prosim pokličite nič oseb nič 1055.
1: 22 stopinj je v Mariboru, vreme je pretežno oblačno, Zabovci 21, jutri bo pri nas večino dneva delno oblačno, nekaj več oblakov bi se naj pojavilo popoldne, pravijo, čez dan bo okoli 25 stopinj, tudi južni veter bo zapihal v drugem delu dneva, v sredo pravijo, da bo vreme spet deževno in čez dan bo okoli 17 stopinj.
2: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
1: O, servus, je kaj da...
3: Stop!
1: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po cele.
3: Ja, pardon, nisem bil.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
3: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Cindy Loper in True Colors, 13:42, zdravo.
1: Zdravo.
0: Anja, ti si gledala kdaj Masters of the Universe?
1: Nisem.
0: Nisi gledala. Ok, to je ena kultna risanka iz 80-ih.
1: Ok.
0: Film je bil en v 80-ih, ampak je bil bolj taki.
1: Okay. Ne?
0: Niso ga nekaj, mislim, da je bilo še nadaljevanje planirano, pa ker je bilo vse skup tak bolj, pa sploh niso delali dvojke.
1: Aha, torej ni bil.
0: No in včasih je potreben čas, ne?
1: Res je.
0: Da zaceli vse rane, da ljudje malo pozabijo vmes. In tak so rekli, bomo v 2026 naredili še en film, tako da He-Man and the Masters of the Universe v Mariboxu, jutri pa za vas vrej karte na Totem Radio.
2: Toti Radio.
3: Toti Radio.
2: In Maribox.
3: In Maribox.
2: Predstavljata.
4: When you hold the magic sword, what do you say?
5: By the power of Grayskull.
6: Skoraj 40 let po enem in edinem filmu doslej ter 43 let po izidu risane serije so tukaj v novi preobleki He-Man and the Masters of the Universe oziroma Gospodarji vesolja.
7: I am a devil, but I mean to be a god.
6: Vabljeni, da si ta filmski spektakel z nami ogledate v sredo, 3. junija ob 19:30 v Mariboxu. Vstopnice so že na voljo na maribox.si, za vas pa na Totem Radiu vre karte v torek, 2. junija. Gospodarji vesolja. Kmalu v Mariboxu.
8: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: miesto listice do tých 30.
1: Kaj premišljalo?
2: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
2: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si
3: Toti Maxi.
4: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
5: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
4: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
6: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
7: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
6: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
7: Rešilna.si.
3: Radijska mreža Toti Radio.
8: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
9: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
8: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
9: Vse za košnjo na spelec.at.

0: Ura 14.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Z današnjim dnem je v veljavo vstopila novela zakona o starševskem varstvu, ki je bila sprejeta v prejšnjem sklicu državnega zbora. Kot so pojasnili na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je po novem enostarševska družina skupnost enega od staršev z enim ali več otroki, kadar je drug starš umrl in otrok po njem ne dobiva prejemkov za preživljanje ali pa dobiva družinsko pokojnino. Če drugi starš prispeva k otrokovem preživljanju manj od osnovnih otrokovih potreb ali ni, je družina prav tako enostarševska, to pa pomeni tudi 30-odstotno povečanje otroškega dodatka. Poletni meseci prinašajo vrhunec študentskega in dijaškega dela, ki danes mladim ponuja zaslužek, delovne izkušnje in novo znanje. Podatki kažejo, da vsaj eno uro študentskega dela letno opravi okoli 100 tisoč mladih, v povprečju pa opravijo 8 ur dela tedensko oziroma 35 ur mesečno. Minimalna urna postavka za študentsko delo od februarja leto znaša 8,98 evra bruto, na portalih, kjer ponujajo študentsko delo, pa je v mesecu aprilu povprečna urna postavka dosegla 10,20 evra bruto. Na e-študentskem servisu je bilo konec maja objavljenih 3400 prostih del, kar pa je za okoli 9% več kot v lanskem letu. Rusija je ponoči v Ukrajini izvedla napade z brezpilotnimi letalniki in topništvom. Kot poročajo, je Ukrajina prestregla 228 od 265 ruskih brezpilotnih letalnikov. Napadi so zahtevali najmanj eno življenje, 26 je bilo poškodovanih, pa so sporočile lokalne oblasti.
3: Za varne poti brez skrbi.
4: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
3: Hvala za zaupanje.
5: Kaj pa se dogaja na cestah, Marko?
6: Na cestah, previdno na Štajerski avtocesti, na uvozu Slovenska Bistrica jug, v smeri Maribora se je zgodila prometna nesreča, tam torej previdno še na Štajerski avtocesti med križiščem Pesnica in priključkom Šentilj v smeri Avstrije, tam pa eno okvareno vozilo ovira promet. Če vi naletite na še kaj drugega na cestah, prosim pokličite 0800 1055.
3: Nič odstotkov obresti. Do 7 let.
4: Brez skritih stroškov.
3: Novi Kia Xceed. Že od 139 evrov mesečno. Sportage pa že od 179.
4: Takšne ponudbe ne čakajo večno.
3: Autorajh Ljutomer. Pridite še danes.
5: Delno do pretežno oblačno vreme v Mariboru v tem trenutku 22 stopinj je zunaj, Mlajtinci prav tako 22. Za jutri je napovedano večino dneva delno oblačno, dodatni oblaki bi se naj pojavili proti večeru, 25 stopinj bo čez dan, popoldne bo tudi pihalo z juga, v sredo pravijo, da bo spet deževalo, čez dan bo okoli 17 stopinj. Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
7: Toti radio.
1: In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
5: 4 čez 2 je ura. Anja, Marko in Tomaž smo tukaj. Lepo nedeljek.
8: Zdravo.
6: Dobar dan.
5: Čez dva komada pa bomo malo spomnili na eno fajn pojedino, ki se nam obeta že čez
6: 3 dni.
5: 3 dni.

0: Road to Hell in Chris Ria na Totem Radiu, NIS 62 ura, lepo zdravo. Zakaj tako intenzivno pozdravljam? Ker pravkar v tem momentu me je vrglo na trkljo na štuklja med vse tiste štanteke in ko diši in ko je krajnc na sredini, sonce je, tudi če je dež, kaj zdaj,
1: ja.
0: Marelo.
1: Te so marele.
0: In samo mlatiš, ne?
1: Tako, eno za drugim, pa to še bomo probali.
0: Pa
1: to
0: bomo.
2: In naživaš.
0: Ponos je probo.
2: Kaj pa ono, pa viš, kako je dobro, daj proben.
1: Ja. No in tako boste lahko vi ta četrtek, torej na trgu Levna Štuklja, namreč pripravljamo street food pojedino, eno veliko mizo z dobrotami vseh, pač, ki bodo tam.
0: Ja, ponudnikov.
1: Ponudnikov, tako. Se boste lepo sedli, ne, s prijatelji dol in boste pojedli vse, pač, kaj je.
0: Tako.
2: Wow, ne?
0: To je glavni. Ja. To je glavni plan.
1: In vse, kar je treba narediti, je, da se prijavite preko SMS-a na 051-220-220, pošljete ključno besedo pojedina in svoje podatke, vsaj svoje ime napišite in ste v žrebu. Danes jutre so že podelili, jutri še bomo pa še v sredo.
0: Tako. In dajmo preveriti, kako vesel je bil Klemen, ko so ga zjutraj poklicali.
3: Klemen, ti in če nekdo, ki ga boš vzel sabo, bosta se lahko mastila, kot še nikoli doslej.
4: O, vrhunsko.
3: No, ampak se veš, najprej je tu pa še Jeger in njegov izziv. Jeger, ki je malo potestiral nekatere adute ponudnikov, ki bodo na festivalu Street Food Maribor od četrtka do sobote na trgu Levna Štuklja in vmes zapel eno znano pesem in tvoja naloga je, da to pesem prepoznaš.
4: Dobre, pravamo.
3: Si perajt?
4: Perajt.
3: Ok, Jeger.
5: Pred mano je sendvič Mr. Fancy od We Chef Food Trucka. Pazi to, kruhec, notri pa mehka govedina, pol pa preko sveža rukola, pa tak čist malo posipani tartufek. Da vidimo.

0: dobro.
1: Kako se moje zaletelo?
2: Od uvi? Šef. Šef. Ok, kaj bi še rekel, Klemen, si prepoznal?
3: Mislim, da sem, ampak če imamo kako možnost izbire na voljo.
2: Mama, še ne prej možnost, da še enkrat prisluhneva samo pesmi, kaj pa jo poslušaj.
0: Dobro.
2: Gre za eno legendarno balado, ki jo v originalu zapela Dolly Parton, po pa jo je za večno naredila Whitney Houston.
3: Ja, to bi pa bila I Will Always Love You.
2: Ja, pa se vedno, I Will Always Love You.
4: Street Food Maribor. Od 4. do 6. junija na Trgu Leona Štuklja. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu itak vse jasno. To ti radio, to ti hit.

0: Kelly Clarkson in Because of You na Totem Radio 14:22 je ura, Anja, Marko in Tomas smo tu, lepo nedeljek želimo.
1: Zdravo.
2: Lepo nedeljek.
0: In je spet čas, da se vprašamo, zakaj pa ne, zakaj se ne bi v bistvu vsak dan, ne, včasih se tak vpraša človek.
2: Ja, ne vem kaj.
0: Zakaj se ne bi vsak dan vprašal, se vprašaš. Okay. Kaj si dan zvijo? Oziroma, kaj si dan zvidel, to je vprašanje, ki ga postavljamo tudi vam, spoštovane in spoštovani, tako da nič 51-220-220, lahko sodelujete z SMS-i, sicer pa je to vprašanje, ki ne zahteva ne vem kakega odgovora, kot smo zdaj že večkrat rekli, lahko tudi grde čevlje sodelavca, recimo.
2: Recimo.
1: Tako.
0: Ni treba, da je, ne vem, potniška ladja, ki se je zapeljala v park.
2: Recimo, ja.
0: Rad,
2: ampak, če je kdo videl, lahko pove, kaj je bilo zanimivo.
1: Verjetno. Okay.
0: Anja, ti boš danes počakala.
1: Marko.
2: Tudi jaz bom počakala.
0: Lahko počakata oba, okay. Ajde.
1: Dobro. No, ti pa daj.
0: Jaz sem danes videl, ko sem vuni z avta basal, bobne, sem videl na tleh za sovoznikovim zicom, skoraj že pod tepihom onim, pod ono gumo za noge, en euro. In sem ga vzel in ga dal tam, ko je šalt hebil.
2: Ja. Ne, da je bilo 100 evrov, ne, pod...
0: Ne, to ne bo.
2: Ne bo, nikoli.
1: Kaj te veš?
0: V mojem avtu, verjetno, res ne. Anja, še malo počakaj. Fras.
2: Jaz pa sem videl poginulega kačjega pastirja na glavnem trgu.
0: Jezus.
1: Ojoj.
0: Bogi.
2: Ja, pa kaj je tu delo?
0: Zihar se je delo.
2: Ne, je bil že prav.
0: Ok.
2: Tudi izmaličen.
1: Jaz pa sem danes videla otroke, ki so šli v šolo brez marile. In so bili že...
0: Zjutraj.
1: Ja, zjutraj. In so bili že celi mokri in sem se vprašala, da pa kje te imajo marilo, kaj niso videli, da gre dež.
2: Ja, ker ni kuj.
0: Ja, tako še marilo si čeh.
2: Automatsko? Pa pol ne veš, kam jo boš dal, pa pol se nekaj se špila, pa se zlomi, pa pozabiš jo.
0: Klasične prigode iz otroštva, ki se rade prenesejo še v odrasli svet. Tako. Tako. Ok, če ste tudi vi kaj videli, nič 51-220-220.
3: To ti hudi hiti. Z vami v službi in na poti domov.

0: Toti Maxi. Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Vabljeni na brezplačno predavanje o vinskem popuščanju, ki bo 9. junija ob 17. v MKC Ljutomer, nekdanja Jagoda.
2: Predaval bo dr. Veliju, predstavitev kompresijskih nogavic Sigvaris in merjenje vinskega pretoka.
1: Prijavite se na telefon 070-658-069. Vabljeni.
3: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
4: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
5: Dežela junakov 2026.
4: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
6: Dežela junakov smo mi.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Radio.
1: Stanje na cestah, ena posebnost v tem trenutku na štajerski avtocesti med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice piše, da zaradi neurja promet oviran, tam torej previdno. Če naletite na še kaj drugega, tam zunaj pa nič osim nič, 10.55.
2: Pretežno oblačno, v Mariboru 22 stopinje zunaj, sela prav tako 22, jutri pravijo, da bo večino dneva delno oblačno, dodatni oblaki bi se naj pojavili proti večeru, popoldne bo zapihal tudi južni veter, čez dan bo okoli 25 stopinj, v sredo bo hladneje 17 stopinj, takrat bi naj spet ves dan deževalo.
0: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo. Toti
2: radio. Bo, servus, ja, kaj
4: stop!
2: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
4: Ja, pardon, nisem bil.
2: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
4: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
2: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. Popovdne s totimi hudimi hiti. In fraz in medvrža.
2: Ali kje fejst lije, dajte sporočiti na nič 51-220-220, pošljite SMS, ker tu v središču mesta Maribor ne zgleda niti,
6: mislim, nič.
7: Ja, nič, ja.
2: Še neka modrina se kaže na trenutke v mestu, da sonce vem pokuka, evo tako zdaj, vidiš, kak je naredilo.
7: Malo
2: pihlja
7: sicer, ampak...
2: Ja, ponekod pa je že neki nalivi, tako da če ste kje blizu kakega ali pa v kakem, upam, da bo vse ok, pa dajte javiti, no, da vemo ostali, da ne gremo tja se voziti. Zato, da zvem.
4: Se ni nujno.
2: Tukaj pa David Bisbal in Silencio.

0: problem. Izbrati, kaj bi zdaj te naredil.
1: Malo je težko, da en človek gre na vse, kaj se dogaja na Lentu. Vse na tiste večje zagotovo, ampak vmes bo tudi ogromno majhnih, izjemnih.
0: Tako je.
1: Tako da pridite.
2: Ne zamudite letos na Lentu.
3: Stand-upovska klasika, ki prinaša večer brez filtrov, brez olepševanja.
4: Ej, Maribor, v torek, 30. junija, pridem nastopat na Lent. Skupaj z Rokom Škrlepom in Alešom Novakom. To je najlepši festival pri nas, tako da, če imate radi stand-up, ne smete zamuditi.
3: 30. junija v Vetrinskem dvoru.
5: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
2: Festival-lent.si. Frasin Medvar za lepše popovdne.

0: Jan Plesenjak in Flirt. Prazna postelja na tem radiju. 17 in še nekaj je bilo in potem je ven nastalo 47 minut čez 14.
1: Dobro.
0: Ne? Cool.
1: Ej, jaz mislim, da že vidiš, da ura 17.
0: Če slučajno kdo ne ve, ne, koliko je ura. Ok, no današnji dan, danes, ko je 1. juni, mimo grede prvi poletni dan, po čem? Meteorološki?
2: Meteorološki, ja.
0: Ja, na današnji dan, torej leta 67, je izšel legendarni album skupine The Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Že naslov je
2: dolgi, ja.
0: Poseben. Zraven muzike, seveda, ta album poznan tudi po ikonični naslovnici, polni znanih obrazov, veš, ko vsi stojijo, ne? Si videl, verjetno,
2: ja,
0: Anja.
2: Ja.
0: Anja, ti tudi, verjetno, ne?
1: Ja.
0: Seveda. In iz tega albuma, seveda, si moramo danes nekaj zavrteti in jaz si zaželel With a Little Help from My Friends.
2: A lepo,
0: ne?
2: Dobro izbira.
0: Ok, John Lennon in Paul McCartney sta naredila komad. Nisem pa vedel, priznam, da ga je Ringo Starr zapel.
2: Ja, res. Jaz tudi, ne?
0: Malo me je frapiralo prej. Sem, kaj? Nisem se nikoli zavzel.
2: Bom poslušal zdaj.
0: Da ni eden od njunih vokalov. Pač komad, ne?
2: Ja, okay. Pač Beatles, ja.
0: Seveda pa poznamo tudi verzijo Joea Cockerja in tisto pa mislim, da leto kasneje nekje nastalo. In leta 68, ja, takrat postala uspešnica, prišel seveda komad na vrh britanske lestvice singlov in ta komad je postal kasneje tudi nekakšna himna tistega Woodstock obdobja. Na Woodstocku so tudi to igrali, ta komad.
2: Joe Cocker je že tako. Bil takrat.
0: Ja,
2: Nora.
0: Seveda, še pravi.
2: Ja, okay.
0: Mislim. Mladi, brez brade. Ja. Tako da, jaz predlagam, da najprej Beatle, potem pa kar Joe Cocker zadaj. Ne? Se lahko odločite, mogoče, kaj vam je bolj všeč. Vem.
2: Original ali priredba.
0: Tako, dajmo prisluhni, torej, najprej Beatle, potem Joe Cocker, With a Little Help from My Friends.

0: Dončak, kajde je vas to tim žicom?
1: Majster zvezac, no to.
0: Neće mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubije.
2: To ti je reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Si predstavljate mali ojšter kamen, da vam prileti v prednjo šejbo. Bruta poškodba, ker se spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, pozovte, pozverte poslovalnico v Radguni ali pa v soboti, pa se zmenite za termin. Poškodivano šejbo popravimo samo v pol ura. Za vse zavarovalnice pa zrihtamo papire pa cenitev. Popravilo šejbe skos rezervirajte na karglas.si.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
9: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
8: Kazno.si.
9: Varno, zabavno in vedno pri roki.
8: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
10: O, sosed, danes pa pri vas diši čez celo ulico.
11: Seveda diši. Zvečer pride družba, pa se šel po zalogo v zeleno točko.
10: Kaj pa bo na žaru?
11: Domači čevapčiči in meso dvogrinčič hanžela. Za svežino pa domače kumare, bučke, paradižnik, mlado zelje. Se veš, brez dobre zelenjave ni pravega piknika.
10: Vidim, da si dobro pripravljen.
11: Pa še z njihovo kartico ugodnosti nekaj prihranim. Danes se vsaka akcija pozna.
10: Pa vse za vaš piknik skočite v zeleno točko na Industrijski ulici 5A v Murski Soboti.
12: Radijska mreža Toti Radio.

0: informacije.
1: Ura je 3.
0: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Rdeči križ Slovenije, območno združenje Maribor, je danes predstavil načrt obnov in novograden v letovišču Punat. Sekretar Metod Dolinšek je izpostavil, da so lansko leto praznovali 70 let delovanja in poudaril, da gre za najstarejši program v državi, ki še deluje in izvaja organizirano letovanje za otroke. Po besedah Dolinška bo potrebno za obnovo zbrati več kot 10 milijonov evrov, zato so vzpostavili petletno schemo za zbiranje sredstev, ki bo temeljila na treh ključnih stebrih, in sicer lokalna skupnost, gospodarstvo in ljudje. V prvi fazi si zbranimi sredstvi želi obnoviti dva objekta namestitve, obnova vsakega od objektov pa je trenutno ocenjena na približno milijon evrov. Pred odborom za kmetijstvo se je danes predstavil kandidat za ministra Janez Cigler Kralj. V svoji predstavitvi je najprej napovedal dialog z vsemi deležniki v kmetijskem sektorju, nato pa je pod prvo točko izpostavil pomen samooskrbe. Ob tem je dejal, da je samooskrba temelj prehranske varnosti države. Zavzel se je tudi za krepitev verige preskrbe s hrano, predvsem s podporo mladih kmetovalcev in družinskih kmetij. Poudaril pa je tudi, da se bo zauzemal za ukrepe, ki bodo kmetom omogočali, da bodo dostojno živeli od svojega dela. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in mađarski premier Peter Mađar sta danes v Bruslju dosegla dogovor o sprostitvi več kot 16 milijard evrov evropskih sredstev namenjenih Mađarski. Budimpešta se je v zameno za sprostitev zamrznjenih sredstev zavezala k izvedbi reform in naložb.
0: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
3: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
0: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
3: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
4: Kaj pa se dogaja v prometu, Marko?
5: Na cestah je na radar, ta je v Ivankovcih pri sadjarstvu, tam previdno. Če opazite še kaj drugega, pa nič osem nič 10.5.5.
4: Tam ste s hodo.
5: Res?
4: Moje jabke.
5: A lepo.
4: Pa so bili vedno tak prijazni, da sem jaz bil prijazen, ne? Kafe skuho, oni pa so meni jabke naložili. Smo si tak izmenjali. Ne, tak, za malo, ne, za po poti.
5: A, lepo.
4: Po vrečkico.
5: Bravo, lepo zdrav.
4: Lepo zdrav.
6: Ja, lepo zdrav.
7: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
0: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si. Itak.
4: 22 stopinj pa v Mariboru v tem trenutku, vreme je malo pretežno oblačno, potem malo delno, pa spet pretežno, tak, ne, oblaki hodijo in grejo, Jutri pravijo, da bo večino dneva pri nas delno oblačno, torej nekaj sonca in nekaj oblakov, dodatno bi se naj pooblačilo proti večeru oziroma pozno popovdne, 25 stopinj bo nekje, tudi južni veter bo zapihal v drugem delu dneva, v sredo pa baje spet deževno in okoli 17 stopinj čez dan.
0: Popovdne s totimi hudimi hiti in fraz in medvršo.
4: Jennifer Lopez in njen novi single, ki zna biti taki glavni hit poletja.
5: Je zdaj naslednji?
4: Ja.
5: Meni zveni tudi predvsej taki, da bi lahko bil za fuzbal, ne?
4: Tudi.
6: Tudi, ja.
4: Tudi.
6: Ja.
5: Za prvenstvo.
4: Tudi, ja. Ja. Zakaj še ti zveni?
5: Za, ne vem, zabavo v klubu.
4: Recimo, ja. Ja. Ne, zakaj še?
6: Za piknike, verjetno, ne?
5: Ja. Za piknike, ja. Gasilske veselice, na primer.
4: No, sta malo zašla že pri...
6: Marko.
5: Ja, Anja je šla na piknike.
4: Kak je piknik? Če je pri pikniku, mora biti hrvaške.
6: A ja, oprosti.
4: Ali pa goveje.
5: Ja.
4: Da se te nekaj požere.
6: Dobro.
4: Na Jennifer Lopez. Da gre vsi domov. Ok. Linkin Park pa sledijo za njo, potem pa seveda, kot vsakič... Toti reporter Milan.
8: To

0: What I've Done in Linkin Park na Totem Radiu. Anja Škrlec, Anja, lep pozdrav.
1: Zdravo.
2: Dobar dan.
0: In tukaj sva tudi mi dva.
2: Res je, pozdravljeni.
0: In pa spet je napočil tisti čas v dnevu, ko Marko Fras reče,
2: to ti reporter Milan.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Zgodbe danes sem v selu na Goričkem in sicer tik pred začetkom že 22. mednarodnega tekmovanja v košni na roko oziroma v ročni košni. Tekmovalci iz petih držav so danes tukaj in vse je naredo, meni pa predsednik organizacijskega odbora, gospod Mumlek.
1: Dobar dan.
0: Lepo vreme in ogromno ljudi, ne?
1: Da imamo gužvo, ker smo mogli parim reči ne, drugo leto moramo narediti tribune, pa večjo fleho tu vsekako rezervirati, ker zdaj je že udeležba res. Smo morate vedeti, da košnja ni zdaj tako, da bi si šel s prstom nekam. Da to je zahtevna stvar in nevarna hrati, ne? In tudi ne morate vedeti, najboljše je pokošeno s košo. Pustimo zdaj ti mi vse tote automatizacijo, samo to, kaj ti potegneš za koso, to živi narada
0: je. Ja, ampak je pa res, da se dan danes to več ne uporablja toliko to orodje, ne?
1: To si vi mislite. Mi smo zdaj dali pobudo, da bi prepovedali kosilnice.
0: Zanimivo, ja, okej. Okay. Ja, ampak vidim pa, da se bo tu veliko kosilo, ker to je res ogromno, ogromno prostor, ogromno travnik, ki ga imate tukaj zagrajenega. Mumlek! Mumlek!
1: Ja, kaj je?
2: Kdaj se začne?
1: Čaki, da imam zdaj to intervju, no.
2: Čukaj, jaz predam pokal, ali kdo bo dal?
1: Ja, počaki malo. Viš, da se tu pogovarjam z novinarjem.
2: Novinar, kaj si mu povedal, da sem bila od leta 70 do 76 svetovna prvakinja?
1: Če si bila edina, no.
2: Ja, kaj edina? Kosila pa sem.
1: Ja, dobro, počaki, no.
2: A, pa 2-8 državna prvakinja.
0: Hvala lepa, Džo, čestitke, gospa.
2: Kaj ste vi vedeli, da sem leta 69 v Banje Luki pred Titom kosila?
0: Ja, bravo.
2: Ja, pol metra od njega sem šla, samo je nedlo varnostniki so skočili na mene, sem samo rekla, svoboda narodu. Futra pa so bolj skor na Goli otok dalje, ker sem preblizu šla. Pa ker so misli, da smo Rusi.
1: Dobro, no, dobro.
0: No, samo res je to velik travnik, to se bo namatrali tekmovalci.
1: Ja, no, morate vedeti, da to je ena tretjina, je samo za te kosce, dve tretjini pa se evo zdaj pravkar začne nastop naše akrobatske skupine.
0: A, kaj z letali?
1: Ne, z BCS-kami, temi kosami, akrobatska skupina Goričko, vidite, zdaj že trije pridejo.
0: Ha, zanimivo, ne?
1: Vse vun, ja. Potem pa se kome začne Evropsko.
0: In kaj se oni delajo, vidimo, da tu kar kosijo, ampak...
1: Ja, zdaj bi mogla stopiti gor na hrib, bote bolj na koncu videli, ko bo zdaj fertik, ker so v formaciji, vidite, kak grejo en mimo drugega na pol metra, to je strenirano, vidite, so ure treninga, to je nevarno. Če bi bila na bregu, bi videli, da je že skoraj fertik potret... dolgoletnega kosa našega Jože Mumleka tu z Goričkega, ne?
0: Ja, krasno. Ja,
1: on je bil dober kosec, ne?
0: Ja, torej kaj naj rečem, hvala lepa in naj se igre začnejo, ne, najboljši zmaga.
2: Mumlek!
1: Ja, kaj se slačiš, no?
2: Ne, kosila, bom se odločila.
0: Dobro, veliko sreče pri izvedbi dogodka, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem je tudi Milan od krivice do resnice.
3: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Izvrsten Chris Isaac in Wicked Game na Totem Radio. 22 minut čez 15. kaže ura, lep pozdrav.
1: Dobar dan, lepo pozdravljeni in že jutri, od ranega jutra naprej, lahko dobite proste vstopnice oziroma še boljše vre karte.
0: Tako.
1: Za premiero v Mariboxu, ki bo v sredo, gledali pa bomo Gospodarje vesolja oziroma
0: He-Mana, ne?
1: Tako, He-Mana, nov film. Prvi po leto 87, se mi zdi, tak da.
0: Zadnj cajt, ne?
1: Da so ga naredili, ja, tak da.
0: Zabljeni.
2: Toti radio. Toti radio. In Maribor. In Maribor. Predstavljata.
3: When you hold the magic sword, what do you say?
4: By the power of Grayskull.
5: Skoraj 40 let po enem in edinem filmu doslej ter 43 let po izidu risane serije so tukaj v novi preobleki He-Man and the Masters of the Universe oziroma Gospodarji vesolja.
6: I'm a devil, but I mean to be a god.
5: Vabljeni, da si ta filmski spektakel z nami ogledate v sredo, 3. junija ob 19.30 v Mariboxu. Vstopnice so že na voljo na maribox.si, za vas pa na Totem Radiu vre karte v torek, 2. junija. Gospodarji vesolja. Kmalu v Mariboxu.
7: Toti Radio.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: so oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: Toto radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poti. Toti Maxi.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: V gostilni in pizzeriji Kosta na Ptujski cesti pri Gornji Radgoni zaposlijo pico peka, čistilko in kuharja. Vabljeni, da se pridružite ekipi z dolgoletno tradicijo.
5: Zagotavljajo stabilno in urejeno delovno okolje s konkurenčnim plačilom.
4: Za vse informacije pokličite na telefon 041 890 350 ali se oglasite osebno v gostilni in pizzeriji Kosta.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe, prav si.
6: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
7: Gremo v hribe, prav si.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Radijska mreža, Toti radio.

0: cestah v tem trenutku mirno, brez posebnosti, oziroma ne, lažem. Radar je v Ivankovcih pri sadjarstvu, tam torej previdno, če opazite še kaj drugega, pa nič 8 nič, 10 5 5.
1: 21 stopinj je trenutno v Mariboru, vreme je delno do pretežno oblačno. Jutri pravijo, da bo večino dneva delno oblačno, torej nekaj oblakov, nekaj sonca. Dodatno bi se naj pooblačilo komaj proti večeru. Okoli 25 stopinj bo čez dan, pihal bo tudi južni veter, popoldne pravijo. V sredo pa bi naj spet deževalo, ohladilo se pa bo na 17 stopinj.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo. Toti
1: radio. O, servus, ja, kaj
4: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Ja, pardon, nisem vijel.
4: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
1: Ja, bolj zbom, zdaj hodil, da sem za skalo.
4: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. In fraz, in medvard. In fraz in med vršal.
1: Anja, Marko in Tomaš smo tu, dobrodošli na Totem radiju.
6: Zdravo.
1: Dobar dan. Dobar dan in naslednji komad, ki ga bomo slišali, je od CNCO in Little Mix Reggaeton Lento.
7: A, lepo.
6: Oh, super.
1: Ker je le prvi poletni dan, ne?
7: Pa ker je Lent blizu.
5: Fraz in med vršal.
8: Da z muziko prej mine.

0: I Can't Dance in Genesis na Totem Radio, lepo pozdravljeni.
1: Lepo zdrav.
2: Zdravo.
0: In danes je bil spet ta dan, ko je v Fras in Medvar show vstopil, če lahko tako rečem, v show not je vstopil. Tine Križanič, Tine, humor na dveh nogah, včasih na treh. In čeprav smo mu res zabičala, da mora imeti slabe vice, si ni mogel pomagati in je danes enega dobrega speka.
1: Po tvojem mnenju.
0: Tako?
1: Ki za tem stojim, vemo, kako je.
0: Ti si tudi lahko misliš, kaj češ.
1: Si.
0: Ok, če ste zamudili vici, izvolite.
3: Čuj, Fras.
1: Pa kak vedno si ti na
3: ne vem.
1: Ne može, ne.
3: Jožja, gre po ulici, pa vi napis na hiši, prodam pesa, ki govori. Potrka.
4: Ja.
3: Kaj vi, gospa, prodajete pesa, ko govori?
4: Ja, zadi, je.

0: Pa gre, pa pes leži. Kaj je pes, to si ti, ko govoriš? Ja, je te upove nekaj. Pa kam ti zdaj govoril? Pač glej, v penzi, v vojski sem delal, v treh vojnah sem bil, pri policiji sem bil, tavžen življenj sem rešil, dovolj imam vsega, zdaj pa pač ležim, pa čakam, da mine vse skup. Ja, vrej, te pa lepo leži, pa gre nazaj do stare. Pa gospod, zakaj vi prodajate tega dobrega pesa, ko govori?
1: Ker se laže.
2: Da smo ti rekla slabe vice, Tine.
3: Res slabi vice. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košne in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Resta prijazna kaj in morda bo se zbudil dan, ko boste ostala tudi vidva.
1: Jaz se že večkrat, pa pri tebi.
0: To ni res.
1: Tako, tak da je. Jutri spet točno v 12. Hvala lepa za posluh, nič te ajde.
0: Ajde.
2: Toti Maxi.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate mali ojšter kamen, da vam prileti v predju šejbo. Vruta poškodba, kjer se spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, pozovte, pozverte poslovalnico v Radguni ali pa v soboti, pa se zmente za termin. Poškodivano šejbo popravimo samo v pol ura. Za vse zavarovalnice pa zrihtamo papire pa cenite. Po pravilu šejbe skos rezervirajte na karglas.si.
2: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
5: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty oroti prejmete baterijo in polnilec gratis.
2: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
6: Prihaja druga bratonska noč.
7: V soboto 6. junija ob 20. v ŠRC Bratonci. Zabava, ki je ne smeš zamuditi.
6: Za vročo zabavo in veselo dogajanje bodo skrbeli ansambel Aktual in Miran Rudan in Design.
7: Čaka vas bogat srečelov, odlična hrana in ohlajena pijača.
6: Pripeli družbo na drugo bratonsko noč v soboto, 6. junija ob 20.
7: Z vašo udeležbo pomagate pri nakupu novega gasilskega vozila.
8: Ja.
9: Ne.
2: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
12: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
11: Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Pol minute pred 16.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Lutkovno gledališče Maribor je predstavilo novo gledališko sezono 2026-27, ki jo povezuje geslo onkraj vsakdanjosti. V ospredje tokrat postavlja ustvarjalno raznovrstnost, center in duh lutkovne umetnosti ter nagovarjanje publike. Nova sezona prinaša 4 premiere in skupno več kot 27 predstav za otroke, mladino in odrasle tudi iz prejšnjih sezon.
3: Prva premiera Mizarjeva zgodba baskovskega avtorja Ivana Barančeja novembra 2026 na Malem odru. Druga premiera Kaj vse Nikoline Manojlovič Vračar na Velikem odru marca 2027. Tretja premiera maja 2027 Super žaba Anja Zag Golob in na poletnem lutkovnem pristanu predstava Vrnitev lutkovnih rogoviležev avtorski projekt v režiji Mateja Spjacija.
2: Je povedala Nika Bezeljak, umetniška vodja Mariborskega lutkovnega gledališča in dodala, da bodo tudi letos ponujali kulturno vzgojne vsebine, ki bodo dopolnjevale ogled predstav in redne muzejske sobote. Po poročanju časnika Večer so včeraj starši od ravnatelja ene izmed mariborskih osnovnih šol dobili obvestilo, da so prejeli grožnje otroka, ki obiskuje sedmi razred. Po družbenih omrežjih je zaokrožilo sporočilo, v katerem bi naj učenec vrstnikom grozil in ob tem pošiljal tudi fotografijo orožja. Policija je ponoči opravila hišno preiskavo, vendar orožje ni našla, neposredne nevarnosti za učence, zaposlene ali starše pa po doslej zbranih ugotovitvah ni bilo. Na šoli so za časnik Večer poudarili, da želijo pomagati tudi otroku, saj gre za otroka, ki je v stiski in ima psihične težave. Ravnatelj je ob tem poudaril, da je bila prva naloga šole zagotoviti varnost in občutek varnosti za vse učence in tudi zaposlene, zato so temu primerno tudi ukrepali.
1: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
4: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Anja, kakšna je situacija na cestah?
2: Ja, zastoji so na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru ter tudi med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 1055.
5: A slišiš?
1: Kaj?
5: Zvok prihranka. V avtu Rajh te čakata nova električna zmagovalca Niro EV in EV3, kar 7200 evrov ceneje.
6: Avtu Rajh Ljutomer. Vklopi prihodnost.
0: Ker močno ploho smo pravkar imeli v Mariboru, tudi nekaj rahle toče je bilo vmes pri 22 stopinjah, v Rihtarovcih 18, v Dvorjanah 22 stopinj plohe in nevihte še pričakujemo do večera. Po noči se bo postopno razjasnilo, sicer pa ne samo plohe, nevihte. Anja, prav je, da povemo, nekaj minut nazaj sva na družbenih omrežjih našla tudi fotografije, pri Apačah so imeli skoraj da pravi tornado.
2: Ja, res je, tam se je razvil tak izrazit lijakast oblak, ki če bi se, hvala Bogu, se ni dotaknil ta ali bi se lahko razvil pravi tornado. Tako da.
0: Očitno močne nevihte, ki so bile napovedane, tudi so zares tukaj, zato ostanite previdni. Jutri nas potem čaka večinoma sončno vreme, bo nekaj zmerne oblačnosti, popoldne bo zapihal jugozahodnik do prijetnih 26 stopinj potem jutri.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Dober dan in hitro kam na suho v totem popoldnevu, glede na to, da plohe še ostajajo. Tudi Anja Škrlec ostaja z nami.
2: Zdravo!
0: Evo in kmalu bo nas še več v totem studiu, kant autorica Kiki pride, da pove, kako ustvarja svoj drugi album, kateri je njen najnovejši toti hit in da ga skupaj premierno tudi poslušamo. Ostanite z nami na totem, še prej Freddie Mercury in zdaj Pitbull in Mark Anthony sta našla pravo za ta trenutek Rain Over Me.
2: Odlično.
1: Toto popoldne in Andrej Mernik.

0: Freddie Mercury na Totem Radio Living on My Own smo poslušali 11 čez 16. Je naliv se je tudi nekoliko vmes umiril v naše mesto. In morda ravno zato, ker smo dobili tudi eno krasno gostjo v toti studio, Kiki je z nami, pozdravljena.
1: Živjo.
0: In dobrodošla prvič na Totem Radio.
1: Ja, prvič sem tukaj, hvala.
0: In je fajn. Si zadovoljna, no fino. Evo, let smo prebili. Kiki, kant avtorica si, najprej nam povej, zakaj si Kiki, če se ne morem, to izvira že iz tvojih otroških let, ne?
1: Ja, mene drugače ime Leticia, ampak so me starši klicali vedno Kiki. In ko sem hotela začeti na skrivaj to glasbo objavljati, to je bilo med COVID-om, sem razmišljala, a me sploh moji vrstniki poznajo pod Kiki. In sem pol gotila, da ne. In sem hotela imeti takrat te dvojno identiteto pa to.
0: A, okay.
1: Teda zato sem lahko v bistvu Kiki.
0: Okay, odlično. In si še vedno Kiki in zdaj imaš torej tudi umetniško ime.
1: Ja.
0: Kiki, si pa začela pravzaprav glasbo že zelo mlada, še vedno si zelo mlada, ampak bomo rekli zelo, zelo, zelo mlada ustvarjati. Kdaj je bilo to?
1: Jaz sem pisala neke pesmi in melodije že, ko sem bila otrok, ne? Sem bila, ne vem, 6 ali pa kaj tazga.
0: Ja.
1: Ampak nikoli nisem zares pol, recimo, se usedla pa to pol ubesedila ali karkoli. Šele pol, ko sem bila v gimnaziji, ne, prvi, drugi letnik, sem začela tako bolj besedila pisati pa to. Nisem si pa upala nikoli tega izdati, pa nisem mislila, da bo pol kaj iz tega. Tako da ja, šele med COVID-om pol sem se upogumila, da bom to začela objavljati.
0: Ja, in je potem nastal tvoj prvi album takrat. Kakšen je bil naslov, katere pesmi so bile, ne, malo nam še o tem povej?
1: Ja, to je album z naslovom Kriki.
0: Ja.
1: In v bistvu sem si predstavljala kot vsako to pesem kot en mali krik.
0: Ja.
1: Predvsem so nastale te pesmi ob raznih teh najstniških stiskah in to.
0: Okay.
1: Kot da recimo komadi kot lažnivka ali pa punčka iz papirja, to so vse iz tega albuma.
0: Evo, dobro, da tudi mladim to povemo, ne? Če slučajno kdo ne pozna, morda pa se kdo tudi najde, ne, o kateri od teh pesmi in bo lažje v kakej situaciji. Vsemo, da mladi imajo dan danes tudi veliko razno raznih stresnih situacij, neprijetnih. Evo, poslušajte, Kiki, boste zagotovo našli kaj lepega tudi v njenih pesmi. No in potem je šlo vse skupaj naprej, ker bom rekel, ko sem malo preveril, ne, kje vse si bila, kje vse si nastopala, res ena množica festivalov je, ne, na katerih si bila, katera bi recimo izpostavila, kje je bila taka res fajn, zanimiva izkušnja mogoče?
1: Ja, recimo festival Ment je bil meni tako wow, tako, meni se zdi, da so bili moji Kiki nastopi pred Mentom in po Mentu.
0: A, imaš čas prej in po?
1: Ja, sigurno, ker sem se toliko naučila, toliko sem hodila na te neke predavanja in te klase in kako in kaj, tudi takrat smo pol s pravim telim bandom začeli nastopati po Mentu. Tako da, ja, sigurno je festival Ment, pa recimo druga godba, pa tudi klubski maraton Radio Študent je bil tako nek moj prva stvar, ko so me sprejeli in sem nastopala tudi tle v Mariboru, v Pekarni.
0: A, fino.
1: To je bil moj prvi nastop.
0: Evo, fino, ja, ja, ja. Torej imaš lepe spomine tudi na Maribor,
1: ja, ja, ja.
0: Se pa rada prideš.
1: Navezano, ja.
0: Drugače kaj, v Ljubljani živiš?
1: Ja, sem
0: v Ljubljani. Ja. Ljubljani, videli, oziroma da tako čem širša javnost je nek način spoznala tudi na Emi, ne?
1: Ja, Emo sem pozabila, ja, valjda.
0: Ko smo jo še imeli, ja, ker zdaj ni bilo marsik, da je zdaj že kar malo pozabil na Emo, ne? Ti si bila na Emi kdaj, lani?
1: Lani, 2025, zadnja Ema.
0: Zadnja Ema, vidiš, s katero pesmijo, da se malo spomnimo?
1: Pesem O-O, to je bila moja cirkuška pesem.
0: Ja, zanimivo in všeč mi je tudi to, ne, da se malo gledal po družbenih omrežjih, tam si znana tudi kot Kiki Writings.
1: Ja, ja,
0: ja, zakaj Kiki Writings?
1: Jaz sem želela biti pisateljica, oziroma dramatičarka.
0: Ja.
1: In ko sem naredila ta profil, sem hotela imeti to skrivno identiteto, tako da zelo sem ratela pol Kiki Writings, pa zdaj pa prijel.
0: Ja, in zasledil sem tudi recimo opis zate, da si čarovnica intimnih pripovedk. Daj nam še to malo razloži.
1: Ja, to so mi pa v bistvu dali ime na Radiu Študent, ko sem imela te prve nastope v okviru klubskega maratona.
0: Ja.
1: In ja, so rekli, da se naredi neka intimna atmosfera. Mislim, da je to bolj zato, ker imam tak pripoveden stil, pa
0: ja,
1: imam
0: ja.
1: tudi tak mal minimalističen pristop. Mislim,
0: in
1: to.
0: Konec koncu, ker tudi je pisanje tvoja ljubezen, verjetno še vedno.
1: Ja, ne? Sigurno.
0: Dobro, zdaj imaš zunaj novo pesem, povej. Jaz predlagam, da najprej poslušamo, da se prepustimo pesmi, povej, pa potem povem še kaj več o povej in povem še kaj več o tvojem albumu, ki trenutno nastaja in pa seveda o odlični ekipi, ki jo imaš cel čas ob sebi. Primerno zdaj na Totem radiju Kiki in povej.

0: Premierno na Totem Radiu, Kiki in povej in Kiki je naša gostja v živo v Totem studiu. Lep pozdrav, Kiki, še enkrat.
1: Jujo.
0: Zdaj smo slišali povej, zdaj pa nam povej, kaj o povej.
1: Ja, to pesem sem napisala, ko sem imela občutek, da nekako se ne moram ustaviti in da v tem svojem, kot ne tem rečem, workflow, da konstantno nekaj ujemam in hitim in mi nekako ne ratuje nič. Tako da sem se pol želela mal ozreti na preteklost in mal čutiti to nostalgijo otroštva, kjer še ni bilo toliko enih obvez. Tako da, tako je nekako, tako se je začel ta komad.
0: To, kar vsi malo pogrešamo, ne, tiste otroške čase, ko ni bilo obvez.
1: Ja, sediš na ugalnici.
0: Kako bi bilo fajn, ne?
1: Ja.
0: Vsaj teden dni bi marsikomu to pasalo, tudi zdaj, ko smo že odrasli. Fino, povej nam še nekaj. Maš, bomo rekli, kar zanimivo zgodovino, ne? Daj nam malo povej, ker vseeno vem, da nas tudi zdaj v preki, pa v Prekmurju poslušajo, poleg Štajerske in malo si tudi od tam, ne? Kako je bilo to?
1: Ok, torej moja babica je Prekmurka iz Gornje Bistrice.
0: Evo, fino, lep pozdrav na Gornjo Bistrico
1: zdaj. Lep pozdrav, ja. S tem, da ona gučej, jaz ne gučejim.
0: Okay? Dobro.
1: Da žal, da se zdaj razumem kar, ampak žal pa ne govorim, ne? Je pa se potem poročila Srbom, tako da moja mami je pol Srbkinja in pol Prekmurka in moj oče je pa Nemc. Ne, tako da sem
0: in si tudi na Dunaju najprej odraščala,
1: tako,
0: ne?
1: Ja,
0: potem pa prišla v Slovenijo. Evo, kakšna zanimiva zgodba. Nič čudnega, da imaš potem, bom rekel, toliko enih vplivov, verjetno, tudi v glasbi. Ne? Tudi po genih se to nekje mora poznati, da malo pride nekaj z Nemčije, pa nekaj Srbije, pa nekaj pride z Prekmurja. Ne? Ja, ampak od vsega, kjer si bila, pa kot si rekla, ne, prvi nastop pa bil vseeno v Mariboru, zato imaš na Maribor zdaj, verjetno je takšen poseben lep spomin.
1: Ja, ja, v Pekarni smo nastopali tako. V okviru klubskega maratona, tako da mi je zelo blizu.
0: Fino, so trenutno v planu recimo tudi kakšni nastopi, ki je tu blizu, ne vem, mogoče v letošnjem poletju, da te bomo lahko kje videli, slišali?
1: Ja, z veseljem bi si kaj izrihtala, sam še nisem uspela, ker toliko delam ta album.
0: Tako, nov album torej nastaja, tvoj drugi album, naslov bo Pravljice.
1: Tako.
0: Evo pa smo spet pri pisanju in pri zgodbah, ki jih imaš tak rada. Kakšne bodo torej, kakšen bo album Pravljice?
1: Ja, jaz sem si ga zamislila kot mogoče eno tako malo bolj dinamično verzijo mojega prvega albuma, Kriki, v smislu, da sem se veliko naučila o produkciji od takrat. In veliko bolj razgibano, pestro, tudi da se mi zdi, da te pravljice sem si zamislila ja, kot eno pripoved, kot ene zgodbe. Delam pa z Blažem Miklom, producentom, tako da tudi v bistvu vsako pesem narediva zelo tako konceptualno, kaj recimo paše noter, kaj ne. Tako.
0: Lepo v miru, počasi, tako da bo na koncu res, da bodo pravljice en takšen skupek, kot si rekla, ne, pesmi, ki lepo pašejo skupaj, grejo v ta kontekst. Kdaj ga lahko pričakujemo? Že imaš kakšen deadline? Do kdaj bi rada, recimo, če te vprašam tako?
1: Ja, najraje do konca tega leta, do novega.
0: Dobro, dobro. Potem pa bo spet več časa za nastope, ne?
1: Tako.
0: Sicer pa imaš band, ki te obkroža, tako da ne prideš recimo samo na nastop, imaš celoten band, povej nam še kaj o tem.
1: Ja, imamo Martina Jocifa na bobnih, Matevža Košutnika na klavijaturah, Niko Trdin na vokalih, Galo Pregel na vokalih in pa Jano Kopača na kitari.
0: Fino.
1: Tako da nas je šest na odrojenje krvo.
0: Odlično. In je lepo zavideti in zaslišati. Potem, tudi, ne? Tako bom rekla. No in ko sva že zdaj pri vizualnih stvareh, ne, nisva morda omenila, da ima povej tudi videospot.
1: Tako.
0: Ja, kako je nastal ta?
1: Ja, v bistvu sva ta videospot konceptualno naredila s fotografom Andražem Zalokarjem in sva ga postavila, reče se, kreativna četrt Barutana. To je kot ena v Kamniku, en umetniški kolektiv, ki tam delajo.
0: Okay.
1: In je v bistvu zapuščena tovarna ključavnic, ena izmed teh lokacij, kar je toliko zanimiv prostor za delati, ker je res se vidi, da so nekoč vsak dan tam delali, ne? Še koledari so na steni in to.
0: Titan Kamnik, ne? Nekoč.
1: Zelo možno, ja.
0: Ja, res je.
1: Ja.
0: Zdaj se spomnim iz mladih let. Ja, tako, tako.
1: In zdaj je tam v bistvu ta kreativni prostor, kjer lahko snemaš. Ja, toliko lepo je. In tudi ta brezčasen občutek dobiš, se mi zdi v tem.
0: Fino. ko boš, če ne prej, vsaj ko bo album zunaj, pridi spet, dobro, da bomo pravljice poslušali, še kaj več z albuma, morda skupaj kakšni Toti Life naredimo tudi tukaj v Totem studiu, glede na to, da imaš tudi odličen band in ti želim še veliko te ustvarjalne energije, veliko dobrih zgodb, ki jih daš v glasbo in da se kmalo spet vidimo pri nas na Totem radiju. Hvala ti, Kiki.
1: Hvala tebi.
0: Uživaj, čau.
2: Toti hiti, toti glas, toto popovdne.
3: Z Andrejem Melnikom.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: tudi radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Maxi.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Hvala. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
6: Obvestilo za kmetovalce. Za dober razvoj in visok pridelek soje, koruze in oljnih buč uporabite edinstveni biostimulant Excel Grow na osnovi morskih alg. Uporabite ga lahko tudi na vseh drugih kulturah in tudi v primeru stresa. Za dober in visok pridelek soje, koruze in buč biostimulant Excel Grow. Svetuje Karsija.
7: Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Na cesti ob 16.33, Anja, kaj imamo?
1: Zastoji še vztrajajo na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru ter tudi med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-10-55.
0: No, naša gostja Kiki je očitno res prinesla sonce, ne? Tako kot smo vodoma v to uro tudi napovedali, vmes nekaj sončnih žarkov v našem mestu, se pa je povsod ohladilo za nekaj stopinj, 17 stopinj imamo v Mariboru, trenutno v Beltincih 16, na Fali 15 stopinj, plohe nevihte sicer še pričakujemo do večera, po noči pa se bo povsod razjasnilo. Jutri kaže na sončno vreme z nekaj zmerne oblačnosti in dokaj prijetne temperature pri 26 stopinjah.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.

0: Eden enih prvih totih hudih hitov Madonna in La Isla Bonita na Totem Radio.
1: Oj danes! Oj danes! Oj danes, ko pojdem v Maribox!
0: Danes obvezno Maribox, ker je kino ponedeljek in so kinokarte že od 5,40 € naprej. Na hudičo, ko pradi 2 ob 18.15 ali ob 19.45 na ogled glasbene drame Michael o Michaelu Jacksonu ob 17.15, 19 ali 20. Ali pa morda psihološki triler Obsedenost danes paše ob 18. ali pa ob 20.30. Tudi Mandalorec in Grogu še vedno razgrajata po Mariboxu in še veliko druge izbire je. Preverite sami na kinobox.si in imejte lep preostanek ponedeljka tudi v kinu.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: Sofija. Álvaro Soler in Sofija, eden največjih poletnih hitov izpred 10 let, torej iz leta 2016. Poletje bo prijetno, vroče, obarvano z glasbo tudi letos in obarvano s številnimi dogodki. In poletje se v našem mestu ne more začeti, če ni festivala Lent. No, ta bo tudi letos in v teh dneh vas na tem radiju že vabimo na nekatere najbolj zveneče dogodke letošnjega Lenta.
1: Ne zamudite letos na Lentu.
2: Laibach in Lent, neleudarna, ampak edinstvena kombinacija. 27. junija na glavnem odru.
3: Come to the show. Pridite na Lent. Come to Lent Festival. Pridite na Laibach. Come to see Laibach. Let's all go rhythm. Music is the food of love.
4: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
5: The key. The answer.
1: Festival-lent.si.

0: Odlična in izjemno uspešna Ray, Where is my husband, tudi na naši lestvici totih 30 lojtri dobre glasbe. Tak, zdaj, ko je posijalo sonce, ko bo spet kak sladoled padel popovdne, bi komod pasalo tudi nekaj takšnega sodobnega countryja. Komod Ella Langley bo poskrbela tudi za to s totim hudim hitom Choosing Texas. Čez 2 minuti pa že aktualne novice ob 17. za Anjo Škrlec.
1: Toti Maxi.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Vsaka poškodba na šeji bi se med vožjo lahko spremeni v navorno razpoko. Ne čakajte, pozovte, zberte poslovalnico v Radgoni ali pa v Soboti, pa se zmenite za termin. Samo v pol ure pa ode šeje bo opet kak novo. Za vse zavarovalnice pa vam zrihtam ocenite po papire. V pravilu šejbe skozi rezervirajte na karglas.si.
5: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
6: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
5: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
6: Rešilna.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.
7: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
8: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
7: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
8: Vse za košnjo na spelec.at.

0: Minuta je čez 17.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Rdeči križ Slovenije, območno združenje Maribor, je danes predstavil načrt obnov in novograden v letovišču Punat. Sekretar Metod Dolinšek je izpostavil, da so lansko leto praznovali 70 let delovanja in poudaril, da gre za najstarejši program v državi, ki še deluje in izvaja organizirano letovanje za otroke. Po besedah Dolinška bo potrebno za obnovo zbrati več kot 10 milijonov evrov, zato so vzpostavili petletno schemo za zbiranje sredstev, ki bo temeljila na treh ključnih stebrih, in sicer lokalna skupnost, gospodarstvo in ljudje. Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor bo v sredo 3. junija pripravil zaključno prireditev projekta Zobkomanija, ki je v šolskem letu 2025-26 povezal učence 52 osnovnih šol skozi ustvarjalnost in skrb za ustno zdravje. Letošnja izvedba je v spredje postavila pesniški natečaj, v prihodnjih letih pa organizatori napovedujejo vključevanje tudi drugih umetniških zvrsti. Cilj omenjenega projekta je sicer spodbujanje ustvarjalnosti otrok, utrjevanje znanja o zobni preventivi ter razvijanje odgovornega odnosa do ustnega zdravja. Anže Logar je v današnji predstavitvi na odboru Državnega zbora za gospodarstvo, delo in šport poudaril, da je treba ukrepati, da Slovenija ne bo zaostala v razvoju za drugimi državami. Pri tem je poudaril, da mora Slovenija iz družbe izvajalcev preiti v družbo razvojnikov, za kar bo med drugim treba spremeniti poslovno okolje in spodbuditi ustvarjanje višje dodane vrednosti, kar prinaša višje plače, je poudaril Logar.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Ceste so zaradi ploh in neviht ponekod mokre, tam bodite še posebej previdni, še vedno je tudi nekaj popodanske gneče, sploh na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Štajerski. Radar pa ste pred nekaj minutami opazili na Goričkem v Gornjih Petrovcih pri bivši Muri, tam še posebej previdno in po predpisih. 0800 10 55, če na poti opazite še kaj.
5: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
6: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Mursko Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: Maribor je spet posijalo sonce, 18 stopinj Celzija imamo, 17 v Bakovcih, 17 tudi v Framu, plohe in nevihte sicer še pričakujemo do večera, po noči pa se bo posod postopno razjasnilo. Jutri bo tako večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, nekaj jugozahodnika, popoldne in do 26 stopinj. V noči na sredo potem nova runda padavin z nevihtami, ki bodo zajele večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež že večinoma ponehal.
3: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdravljen, lepo toto popovdne, 4 čez 17. In gremo naprej še s kakšnim lepim dogodkom v našem mestu, ki vabi v prihodnjih dneh. Študentski orkester Maribor namreč pripravlja svoj največji glasbeni dogodek, že tradicionalno tudi letos. Kdaj bo, kje bo, kakšen program pripravljajo, kdo bodo njihovi gostje in seveda zelo pomembno, kje in kako do kart. Vam povem, po treh totih hudih hitih v totalno lokalno, še prej Eminem, Elton John in zdaj torej odlična Ella Langley. Tudi tako vrhunsko lahko zveni country leta 2026. To je ena, da umirite živce to popoldne in da se lepo sprostite. Ponedeljek gre zdaj počasi v tisti lepši del. Choosing Texas. Čau.

0: Eminem in Rihanna The Monster smo poslušali na Totem Radiu, 16 minut čez 17 je.
1: Totalno lokalno. Lokalno.
0: V tokratni rubriki Totalno lokalno spet eno lepo povabilo na en res fajn glasbeni dogodek. Študentski orkester Maribor namreč ob koncu letošnjega študijskega leta že tradicionalno pripravlja svoj največji glasbeni dogodek. No, letos bo ta potekal ta petek in soboto, torej 5. in 6. junija, oba dneva ob 19. uri in oba dneva v amfiteatru 2. gimnazije Maribor. Kakšen je program, ki ga pripravljajo, nam je povedal organizator Samuel Plečko.
2: Program bo zelo raznolik, torej od legendarnih filmskih in animiranih tem iz filmu Boter, Ledeno kraljestvo, Simpsonovi. Potem bo tudi nekaj klasične glasbe v rock izvedbah, tako da nekaj posebnega, to bo Hrestač. In pa seveda potem svetovni pop hiti od Abe, The Winners Take It All, Copacabana, slovenske znane uspešnice, Vanilija, torej naša evrovizijska predstavnica Maja Kevc, pa eno presenečenje bo tudi iz tega. In pa primerno tudi bomo izvedli tretji stavek suite s prehodi po lentu z naslovom Stara trta, to je v bistvu med mladimi skladatelji zelo obetaven Jakob Korošec, ki tudi napiše večino aranžmajev za naš orkester, tako da nekaj klasičnega bo na programu.
0: Krasno, veliko znanega, nekaj klasičnega, kaj pa gostje, bodo tudi kakšni zraven?
2: Ja, letos imamo prav posebnega gosta, to je mešani pevski zbor Kut Koda, ki letos praznuje 10. obletnico in se nam pridruži, tako da bo letos še posebej takšen vokalno-inštrumentalen miks, prav poseben koncert prav zaradi tega gosta. Je pa to zbor, ki je nagrajen tako v tujini kot v Sloveniji, tako da so res izjemen zbor in smo zelo veseli, da se nam bodo pridružili.
0: No in prav je sveda, da povemo tudi, da se bodo letos pridružili solisti, med njimi Neli Vuherer, Živa Kolar, Zala Šarman in tudi Gregor Gorenšek. Kar še moramo vedeti je, kje je možno kupiti stopnice.
2: Stopnice se lahko rezervira na naši spletni strani studentskiorkester.mb.si. Tam so možne rezervacije, lahko nas tudi kontaktirate, vsi kontaktni podatki so na naši spletni strani. Drugače pa lahko tudi stopnice kupite, če se boste zadnjih odločili za obisk koncerta, jih lahko kupite na dan dogodka, na blagajni. Cena dijaške študentske karte je 10 evrov, odrasle pa 15.
0: Evo, tako, zdaj vemo vse, rezervirajte si torej ali 5. ali 6. junija, to je že ta petek in soboto ob 19. uri se bo vse skupaj dogajalo v amfiteatru 2. gimnazije Maribor, torej študentski orkester Maribor z gosti ob koncu tokratnega študijskega leta že tradicionalno pripravlja ta svoj največji glasbeni dogodek. Lepo vabljeni.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Tako na prvem mestu naše lestvice tudi 30 prepeva Taylor Swift, Open Light, ena velika uspešnica je to svetovna o dragih in poldragih kamnih, ne vsem, kar so izraven. V denarnici našega poslušalca Roka, ki nas je poklical, sicer ni dragih kamnov, je pa ne veliko dokumentov. In Rok je danes denarnico izgubil na relaciji med Mariborom, med trgovsko poslovnim centrom City in med Miklavžem na Dravskem polju. Šel je na avtobus v Mariboru in izstopil potem na avtobusni postaji Gradišnikova v Miklavžu in tu v mest nekje. Se je denarnica izgubila, gre za denarnico znamke Volcom, temno rjave in črne barve, v njej pa je predvsem veliko dokumentov na Rokovo ime, tako da če ste jo slučajno našli, če se še kjerkoli pojavijo v totem popoldnevu, dajmo pomagati, kontaktirajte nas na 051-220-220, pa bomo potem tudi dali ustrezno telefonsko številko lastnika in upamo, da se Rokova denarnica torej čim prej najde v totem popoldnevu. Vmes pa poslušamo Tote hude hite.
1: Toto popoldne. Andrej Mernik in največ Toti hudi hitov. What is love?

0: Tončak, kaj delaš s totimi žicami?
1: Majš dar zvezac, no to.
0: Reče mi elektriko pred Milanom, vem vrže štrbije.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
3: Relax.
5: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
6: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
5: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
7: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Tilčih in Petelini ter Firbci.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Nekaj še popoldanske gneče na cestah, kjer se pojavljajo plohe in nevihte, so lahko ceste tudi mokre, tam še posebej previdno, previdno pa tudi zaradi radarja, ki na vas še vedno preži v Gornjih Petrovcih pri bivši Muri. Nič 8 nič, 10 5 5, če na poti opazite še kaj. Spet so se nekoliko izboljšale temperature, 20 stopinj imamo zdaj v Mariboru, pri delno oblačnem vremenu v Iljaševcih 18, v Rogaški Slatini 15 stopinj. Plohe in nevihte se še pojavljajo in pričakujemo jih tam do večera. Po noči se bo potem povsod razjasnilo in jutri bo večinoma sončno z nekaj zmerne oblačnosti. Popoldne bo zapihal še jugozahodnik in se grelo se bo do 26 stopinj. V noči na sredo potem nova pošiljka padavin z nevihtami, v sredo do pol Popoldne bo deževno, popoldne pa se bo že jasnilo.
1: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
2: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
3: Toti radio.
0: In v totem studiju Andrej Mernik. Lepo zdrav in nadaljujemo s ponedeljkovim totim popoldnevom. Teden prinaša veliko, veliko zanimivega, med drugim tudi filmsko predpremero v Mariboxu za film Gospodari vesolja. Kdaj bomo imeli za vas vrej karte? Vas spomnim v nadaljevanju. Še prej tudi Zvonko in Mirko povesta svoje po treh totih hitih. Bibi Rexa in Faithless s totim hudim hitom New Religion poslušamo Cranberries z legendarnim zombijem in zdaj Calvin Harris in Ellie Goulding I Need You. Your love. Uživajte.

εμείς το Boy Radio. Τούτη ράδιο, τούτη χίτη. Σάμε να είμαστε.

0: Najbolj TV komad je bil to 3 leta nazaj, Offenbach in Norma Jean Martin, Overdrive smo poslušali v totem popoldnevu na totem radiju. Torej, kaj nas še čaka, katerem čaka nas vrhunska filmska predpremjera in to v sredo v Mariboxu, da se malo spomnimo, kak zgleda He-Man, kak zgleda Skeletor, kak zgleda Orko, tokrat v filmu, ne samo v risanki, kot smo bili vajeni v otroških letih, no jutri bomo samo za vas imeli cel dan vrej karte in veselimo se, da ta teden prihajajo gospodarji vesolja.
1: Toti radio, Toti radio in Maribor, predstavljata.
2: When you hold the magic sword, what do you say?
3: By the power of Grayskull.
4: Skoraj 40 let po enem in edinem filmu doslej ter 43 let po izidu risane serije so tukaj v novi preobleki He-Man and the Masters of the Universe oziroma Gospodarji vesolja.
5: I am a devil, but I mean to be a god.
4: Vabljeni, da si ta filmski spektakel z nami ogledate v sredo, 3. junija ob 19.30 v Mariboxu. Vstopnice so že na voljo na maribox.si, za vas pa na Totem radiju vre karte v torek, 2. junija. Gospodarji vesolja.
1: Kmalu v Mariboxu!

0: A če res izjemno, 40 let kasneje pa komad še vedno zveni tako kot samo The Final Countdown lahko. Europe so bili z nami na Totem Radiu. Zdaj pa Fras in Medvar, ki danes nista bila dovolj sama sebi, ampak je obvezno v studio moral priti tudi Tine. Zakaj?
1: Tine, jaz sem te povabil, zato da prisostvuješ temu.
2: Kaj, za začetek povem, da ne vem, zakaj se...
1: Ja, ne, ne veš.
3: Jaz tudi ne.
1: Tudi Fras ne ve. Jaz imam eno nalogo za Frasa, ki je precej enostavna, ampak samo želim pač, ne, da se to zgodi.
2: Dobre.
1: Nič druga.
3: Nič dobrega.
1: Marko, če pogledaš noter na računalnik, kjer si mi dva piševa, te samo prosim, da to, kaj ti bom zdaj not za lepo, prebereš. Nič druga. Ok?
2: Zdaj, če bo kaj takega, ne
1: nič
2: bo.
1: Nič ni grdega, pa nič okay. Nekaj butastega. Pač samo
2: ja,
1: preberi,
2: vredu,
1: lepo
2: bom.
1: Te prosim. Okay? Ok, si pripravljen?
2: Sem.
1: Evo, na.
2: Beri, ne?
1: No, pa daj beri, kaj?
2: Nega. Edward Charles Teach Marsh, angliški matematik. Hvala, pa Edward, te mekaj...
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti Maxi.
5: Relax. Dragi, si slučajno kaj pozabil?
6: Obletnico? Rojstni dan?
5: Ne! Rezervirat dopust!
7: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
11: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
10: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
12: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
13: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
12: Kazno.si.
13: Varno, zabavno in vedno pri roki.
12: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
14: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Trkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
15: Radijska mreža Toti Radio.

0: pol minute pred 18.
1: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. V Mariboru bo zaradi izvedbe komunalijade 2026 od danes do 7. junija popolnoma zaprto parkirišče pred dvorano Tabor. Dogodek bo gostil več kot 3000 udeležencev iz vse Slovenije, zato bodo na območju potekale priprave, izvedba programa in poznejše pospravljanje prizorišča. Uporabnike pozivajo, da vozila umaknejo najkasneje do današnjega večera, v času zapore pa bo parkiranje v bližini omogočeno na parkirnih mestih in sicer na Popovičevi in Koresovi ulici. Kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je danes na zaslišanju dejal, da se zavzema za hitrejše umeščanje infrastrukturnih projektov v prostor. Med drugim je napovedal širitev avtocest in nočna gradbena dela, ob tem pa je dejal, da ministrstvo za infrastrukturo dobro pozna, saj ga je vodil že med letoma 2020 in 2022. Pod ministrstvo se vrača tudi področje energetike, zato bosta po njegovih besedah najprej potrebni reorganizacija in vzpostavitev delujočega sistema. Madžarska vlada bo predlagala spremembo ustave za razrešitev predsednika države Tamaša Šujoka, je sporočil novi madžarski premier Peter Madžar. Spomnimo, Madžar je na aprilskih parlamentarnih volitvah predsednika Madžarske označil za marioneto Viktorja Orbana, k odstopu pa je pozval tudi predsednika ustavnega in vrhovnega sodišča.
3: Za varne poti brez skrbi.
4: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
3: Hvala za zaupanje.
0: Na cestah ostanite previdni, še nekaj popoldanske gneče na glavnih prometnicah in ponekod so ceste mokre zaradi ploh in neviht, ki se pojavljajo. No, na podravski avtocesti so te tudi povzročile nekaj težav, zato je oviran promet na razcepu Draženci proti Ptuju in to zaradi nanosa blata na avtocesti. Tam zelo previdno. Radar bo še vedno v Gornjih Petrovcih pri bivši Muri. Če opazite še kaj, pa nam to sporočite na 0800 1055.
5: Novi Kia Xceed, že od 139 evrov na mesec.
6: Novi Kia Sportage, že od 179 evrov na mesec.
5: Financiranje brez obresti do 7 let.
6: Autorajh Ljutomer, pridi in testiraj.
5: Nova Kia vas bo prepričala.
0: 20 stopinj imamo v Mariboru pri delno oblačnem vremenu, na spodnjem Kamenščaku 19 stopinj tudi v Majšperku. Plohe in nevihte še pričakujemo do večera, ponoči pa se bo povsod razjasnilo. Jutri bo potem večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, jugozahodnik bo zapihal čez dan in popoldne se bo segrelo do 26 stopinj. V noči na sredo spet nova pošiljka padavin z nevihtami, v sredo čez dan bo dopoldne še deževno, popoldne pa bodo padavine večinoma ponehale, no v četrtek bo potem spet sončno vreme.
7: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Dobar dan, toto popovdne gre naprej 3 minute čez 18. Komaj že čakamo tudi totega reporterja Milana v novi epizodi po treh totih hitih. In kdo pride? Imagine Dragons bodo z nami. Savage Garden z legendarno Truly Madly Deeply z konca 90-ih. Zdaj pa Avicii in Hey Brother.
7: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: Kdo pa še po totem hudem hitu od Imagine Dragons, bomo smo poslušali Toti reporter Milan.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Zgodbe danes sem v selu na Goričkem in sicer tik pred začetkom že 22. mednarodnega tekmovanja v košnji na roko oziroma v ročni košnji. Tekmovalci iz 5 držav so danes tukaj in vse je naredil, meni pa predsednik organizacijskega odbora, gospod Mumlek.
1: Dobar dan.
0: Lepo vreme in ogromno ljudi, ne?
1: Zdaj imamo gužvo, ker smo mogli parim reči ne, drugo leto moramo narediti tribune, pa večjo fleho tu vsekako rezervirati, ker zdaj je že udeležba res. Pa morate vedeti, da košnja ni zdaj tako, da bi si šel s prstom nekam. Da to je zahtevna stvar in nevarna hrati, ne? In tudi ne morate vedeti, najboljše je pokošeno s košo. Pustimo zdaj ti mi vse tote automatizacijo, samo to, kaj ti potegneš za koso, to živi narada
0: je. Ja, ampak je pa res, da se dan danes to več ne uporablja toliko to orodje, ne?
1: To si vi mislite. Mi smo zdaj dali pobudo, da bi prepovedali kosilnice.
0: Zanimivo, ja, okej. Okay. Ampak vidim pa, da se bo tu veliko kosilo, ker to je res ogromen prostor, ogromen travnik, ki ga imate tukaj zagrajenega. Mumlek! Mumlek!
1: Ja, kaj je?
0: Kdaj se začne?
1: Čaki, da imam zdaj to intervju, no.
0: Čukaj, jaz predam pokal, ali kdo bo dal?
1: Ja, počaki malo. Viš, da se tu pogovarjam z novinarjem.
0: Novinar, kaj si mu povedal, da sem bila od leta 70 do 76 svetovna prvakinja?
1: Če si bila edina, no.
0: Ja, kaj edina? Kosila pa sem.
1: Ja, dobro, počaki, no.
0: Pa 2008 državna prvakinja.
2: Hvala lepa, jo, čestitke, gospa.
0: Kaj ste vi vedeli, da sem leta 69 v Banja Luki pred Titom kosila?
2: Ja, bravo.
0: Ja, pol metra od njega sem šla, samo je nedlo varnostniki so skočili na mene, sem samo rekla, svoboda narodu. Futra pa so bolj skor na Goli otok dali, ker sem preblizu šla. Pa ker so misli, da smo Rusi.
1: Dobro, no, dobro.
2: No, samo res je to velik travnik, to se bo namatrali tekmovalci.
1: Ja, no, morate vedeti, da to ena tretjina je samo za te kose, dve tretjini pa se evo zdaj pravkar začne nastop naše akrobatske skupine.
2: A, kaj z letali?
1: Ne, z BCS-kami, temi kosami, akrobatska skupina Goričko, vidite, zdaj že trije pridejo.
2: Aha, zanimivo, ja.
1: Vse me vun, ja. Potem pa se komaj začne evropski.
2: In kaj za oni delajo, vidim, da tu kar kosijo, ampak...
1: Ja, zdaj bi mogla stopiti gor na hrib, bote bolj na koncu videli, ko bo zdaj fertik, ker so v formaciji, vidite, kak grejo en mimo drugega na pol metra, to je strenirano, vidite, so ure treninga, to je nevarno. Če bi bila na bregu, bi videli, da je že skoraj fertik potret... dolgoletnega kosa našega Jožeja Mumleka tu z Goričkega, ne?
2: Ja, krasno. Ja,
1: on je bil dober kosec, ne?
2: Ja, torej kaj naj rečem, hvala lepa in naj se igre začnejo, ne? Najboljši zmaga.
0: Mumlek!
1: Ja, kaj se slačiš, no?
0: Ne, kosila, bom se se odločila.
2: Dobro, veliko sreče pri izvedbi dogodka, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: In kdo bi si mislil, da bodo imeli nov komad in skupaj 241 let, da bodo spet na naši lestvici totih 30 in so tudi v tem tednu na 26. mestu The Rolling Stones in The Stars. Ampak dajmo se spomniti, kak zveni ta teden vrh naše lestvice.
1: Lestvica totih 30.
2: Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
3: Najboljši ta teden.

0: Proverite u lestvici totih 30.
1: Loj tri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Maxi.
3: Relax.
4: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
5: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi.
4: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
6: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
10: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
11: Dežela junakov 2026. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
12: Dežela junakov, smo mi.
2: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Ceste ponekod ostajajo mokre zaradi ploh in neviht, tam bodite še posebej previdni, ste pa pred nekaj minutami radar opazili v Paričaku. Previdno, torej tam skozi, nič 8, nič 10, 5, 5, če na poti opazite še kaj. Oblačno vreme pri 20 stopinjah trenutno v Mariboru, Skakovcih in v Zatoličju 18 stopinj, plohe in nevihte še pričakujemo do večera, po noči pa se bo povsod razjasnilo. Jutri bo večinoma sončno, popoldne bo zapihal jugozahodnik, do 26 stopinj pričakujemo v noči na sredo, nova runda padavin z nevihtami, v sredo dopoldne bo še deževno, potem bodo padavine ponehale in v četrtek spet kaže na sončno vreme.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdrav ob 18 in 31, to je toto popovdne, fajn, da ostate z nami in v četrtek, če še malo navežem na vremensko napoved, tudi rabimo ta pravo vreme. Street Food Maribor nas čaka od četrtka do sobote na trgu Levna Štuklja in vi lahko ekskluzivno sedite pri toti mizi in pojeste in spijete praktično vse, kar bo v ponudbi. Res odlična priložnost in po treh vas spomnim, kak ste lahko zraven. Sveže pečena 80-letnica Share prihaja, tu je tudi Žan Serčič in zdaj tisti, s katerim smo in na katerega smo plesali, že kar dolgo nazaj, Gigi D'Agostino in The Riddle, uživaj.

Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše. Odvidno. Tu ti radio.

0: In kako napoje pri 80-ih Share in pa Strong Enough na Totem Radio. Pripravljamo se za odličen kulinarični dogodek v našem mestu. Street Food Maribor nas čaka od četrtka do sobote, ta teden na trgu Levna Štuklja. Z odlično kulinariko seveda pa z nastopi DJ-jev s tematskimi gastroconami in še definitivno dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Z malo sreče in malo dobrega poslušanja pa lahko pridete še do svojega mesta za Toto mizo, kjer bo v četrtek pravzaprav na njej naloženo vse, kar se bo na Street Foodu Maribor tokrat dalo pojest in spit. Evo ga. In imate spet priložnost, da se prijavite, pojedina in vaši podatki na nič 51-220-220 z SMS-om, jasno. Tota jutranja ekipa je danes podelila še en par kart in tokrat je uspelo Klemnu.
1: Klemen, ti in če nekdo, ki ga boš vzel s sabo, bosta se lahko mastila, kot še nikoli doslej.
2: O, vrhunsko.
1: No, ampak se veš, najprej je tu pa še Jeger in njegov izziv. Jeger, ki je malo potestiral nekatere adute ponudnikov, ki bodo na festivalu Street Food Maribor od četrtka do sobote na trgu Levna Štuklja in vmes zapel eno znano pesem in tvoja naloga je, da to pesem prepoznaš.
2: Dobro, probajmo.
1: Si perajt?
2: Perajt.
1: Ok, Jeger.
3: Pred mano je sendvič Mr. Fancy od We Chef Food Trucka. Pazi to, kruhec, notri pa mehka govedina, pol pa preko sveža rukola, pa tak čist malo posipani tartufek. Da vidimo. Dobro.
4: Se mu je zaletelo.
1: Od ui, šef. Šef. Ok, kaj boš rekel, Klemen, si prepoznal?
2: Mislim, da sem, ampak če imamo kako možnost izbire na voljo.
1: Mama, še ne pre možnost, da še enkrat prisluhneva samo pesmi, kaj pa jo poslušaj. Gre za eno legendarno balado, ki jo v originalu zapela Dolly Parton, popa jo je za večno naredila Whitney Houston.
2: Ja, to bi pa bila I Will Always Love You.
1: Ja, pa se vedela, I Will Always Love You.
0: Ja, bravo, Klemen. Evo, čestitke še enkrat tudi od popodanske ekipe. Sicer pa brez skrbi, tisti, ki vam še ni uspelo, čim prej pošljite svoj SMS, pojedina in podatki vaši na nič 51-220-220, ker jutri bomo spet žrebali in naš Jeger bo jutri ponovno zapel s polnimi usti.
5: Street Food Maribor. Od 4. do 6. junija na trgu Levna Štuklja. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.

0: Še ena nepozabna legendarna iz filma Dirty Dancing, Eddie Carmen je bil to na totem radiju, Hungry Eyes poslušamo. In še 7 minut manjka do 7 in ne pozabite na našo audio špajzo, ker Joker Out so v totem studiju predstavili novo pesem od Cevi Sonca in povabili na praznovanje 10. obletnice benda. Župan občine Hoče Slivnica je povabil na 10. tek pod Pohorjem, Jan Plestenjak recimo pa nam je prvim povedal ekskluzivno v totem studiju, kakšna bo njegova naslednja pesem. In recimo, da ste vi vse to zamudili v etru, ni problema. Vabljeni v audio špajzu na totiradio.si, kjerkoli in kadarkoli.
1: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še in še in še toti hudi.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: Toti Radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaši Toti Maxi.
3: Relax.
4: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
5: Obletnico? Rojstni dan?
4: Ne! Rezervirati dopust!
6: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Vabljeni na brezplačno predavanje o vinskem popuščanju, ki bo 9. junija ob 17. v MKC Ljutomer, nekdanja Jagoda.
9: Predaval bo dr. Velju, predstavitev kompresijskih nogavic Sigvaris in merjenje vinskega pretoka.
8: Prijavite se na telefon 070-658-069. Vabljeni.
10: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
11: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
10: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
1: Ja.
12: Ne.
1: Dve.
10: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
13: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: 19. ura.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro večer, z vami sem Anja Škrlec. Na mariborskih mestnih avtobusih je od danes pričel veljati nov cenik vozovnic, plačilo vožen z gotovino pa pri vozniku ni več mogoče, so sporočili iz podjetja Marprom. Pri tem so dodali, da je vožnjo na avtobusih mogoče poravnati tudi z bančno kartico, v tem primeru pa je cena ene vozovnice po novem enaka ceni v predprodaji, in sicer 1,5 € za odrasle in 1 € za otroke. Pri tem na Marpromu poudarjajo, da umik gotovinskega plačila z mestnih avtobusov omogoča hitrejši vstop potnikov, krajše zastoje in tudi bolj tekoče izvajanje prevozov. Lutkovno gledališče Maribor je predstavilo novo gledališko sezono 2026-27, ki jo povezuje geslo Onkraj vsakdanjosti. V spredje tokrat postavlja ustvarjalno raznovrstnost, center in duh lutkovne umetnosti ter nagovarjanje publike. Nova sezona prinaša 4 premiere in skupno več kot 27 predstav za otroke, mladino in odrasle tudi iz prejšnjih sezon.
3: Prva premiera Mizarjeva zgodba baskovskega avtorja Ivana Barančeja novembra 2026 na Malem. Druga premiera Kaj vse Nikoline Manojlovič Vračar na Velikem odru marca 2027. Tretja premiera maja 2027 Super žaba Anja Zak Golob in na poletnem lutkovnem pristanu predstava Vrnitev lutkovnih rogoviležev, avtorski projekt v režiji Mateja Spjacija.
2: Je povedala Nika Bezeljak, umetniška vodja Mariborskega lutkovnega gledališča, in dodala, da bodo tudi letos ponujali kulturno vzgojne vsebine, ki bodo dopolnjevale ugled predstav in redne muzejske sobote. Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo je danes pripravilo informativni dogodek o levkemijah, na katerem so poudarili, da smo v zadnjih letih priča napredku na področju zdravljenja krvnih rakov. V Sloveniji se od leta 2019 za zdravljenje nekaterih vrst raka uporablja CAR-T celična terapija, ki je sicer na voljo manjši populaciji bolnikov. Omenjeno terapijo izvajajo preko enkratne infuzije, ob tem pa pri bolnikih beležijo 60-odstotno preživetje brez ponovitve bolezni.
4: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Na cestah brez večjih posebnosti radar pa še vedno ostaja v Paričaku, tam previdno in po predpisih. Če opazite še kakšno posebnost na cestah, 0800 10 55. Prijetno vožnjo želim.
6: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
7: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: V Mariboru 21 stopinj, v Lendavskih goricah 19, svečini pa 20. Plohe in nevihte še pričakujemo do noči, po noči pa se bo postopno razjasnilo. Jutri bo potem večinoma sončno vreme, občasno bo nekaj oblakov, na nebu popoldne pa bo zapihal še jugozahodnik. Do prijetnih 26 stopinj se obeta jutri. V noči na sredo spet padavine z nevihtami, v sredo bodo padavine čez dan ponehale in v četrtek bo spet sončno.
8: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdrav in dobro večer, 4 čez 19 na totem radiju. Če zakaj komaj čakamo ponedeljega, komaj čakamo zato, ker upamo in držimo fige, da bo Tine povedal novi slabi vic. Evo in danes smo ga slišali, če ste ga slučajno zamudili brez skrbi. Skupaj se nasmejimo po treh totih hitih: Alvaro Soler, El Mismo Sol, Luis Capaldi pride in tu je odlični Bryan Adams, Run to You.
8: Toto popoldne in Andrej Mernik.

0: 11-letna zdaj bil torej eno totih hudih hitov poletja Alvaro Soler, El Mismo Sol na Totem Radio. Danes smo se razveselili še ene zadeve in to je Tineto Slabi Vic. Komaj smo čakali cel vikend na njega. Evo, spomnimo se.
1: Čuj, Fras?
2: Pa kak vedno si ti na
1: Ne vem.
2: Ne može.
1: Joža, gre po ulici, pa vi napis na hiši, prodam pesa, ki govori. Potrka.
3: Ja.
1: Kaj vi, gospa, prodajete pesa, ko govori?
3: Ja, zadi, je.
1: Pa gre, pa pes leži. Kaj, pes, to si ti, ko govoriš? Ja, je te opove nekaj. Pa kam ti zdaj govoril? Pač glej, v penzi, sem, v vojski sem delal, v treh vojnah sem bil, pri policiji sem bil, tavžen življenj sem narešil, dovolj imam vsega, zdaj pa pač ležim, pa čakam, da mine vse skup. Ja, vrej, te pa lepo leži, pa gre nazaj do stare, do stare. O, gospod, zakaj vi prodajete tega dobrega pesa, ko govori?
3: Ker se laže.
2: Da smo ti rekla slabe vice, Tine.
4: Res slabi vic. Samo na Totem Radiu. Skvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Legendarni Depeche Mode na Totem Radio Enjoy the Silence smo poslušali ob 19.23, ko je čas za ponedeljkovega totega kandidata. Vsako soboto v naši lestvici do teh 30 slišimo šest totih kandidatov, torej šest pesmi, šest izvajalcev, ki si želijo priti na našo lestvico in da se do naslednje sobote, ko je nova lestvica, malo sede v naša ušesa, jih seveda poslušamo tudi med tednom med 19. in 20. Ponedeljkova tota kandidatka oziroma toti kandidat, ki sta južnoafriška pevka Tyla, ki se pripravlja na izid novega albuma v mesecu juliju in je zanj izbrala kar nekaj glasbenih sodelovanj, no, in druga z njo je švedska pevka Zara Larsson. To sodelovanje in ta novi album je Tyla napovedala že februarja na letošnji podelitvi Grammyjev in tako sta posneli duet She Did It Again, ki sploh z video spotom, kar pogledajte si ga, precej spominja na tistega iz leta 2007, ko sta skupaj zapeli Beyoncé in pa Shakira, tisti legendarni doti hit Beautiful Liar. No, ocenite sami in dajmo še enkrat zdaj poslušati Tylo in pa Zaro Larsson, She Did It Again.
1: Dobar večer!

0: Ό,τι μάξι.
1: Relax.
2: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
3: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
2: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
4: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
7: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
6: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
8: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
9: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
8: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
9: Rešilna.si.
10: Motori, hitrost in nepozaben adrenalinski vikend.
8: Vabljeni v središče ob Dravi na 8. mednarodno dirko starodobnih dirkalnih motociklov. Slovenija Classic TT 2026.
10: V soboto 6. junija in nedeljo 7. junija vas čakajo legendarni motocikli, vrhunsko vzdušje in atraktiven spremljevalni program. Dogajanje bo komentiral Gabor Kržišnik.
8: V soboto stand-up show s Tinom Vodopivcem, v nedeljo pa spektakularni stunt show z Rokom Bagorošom.
10: Slovenija Classic TD 2026 v središču ob Dravi. Doživi zvok legendarnih dirkalnikov. Prihaja druga bratonska noč.
8: V soboto 6. junija ob 20. v ŠRC Bratonci. Zabava, ki je ne smeš zamuditi.
10: Za vročo zabavo in veselo dogajanje bodo skrbeli ansambel Aktual in Miran Rudan in Design.
8: Čaka vas bogat srečelov, odlična hrana in ohlajena pijača.
10: Pripeli družbo na drugo bratonsko noč v soboto, 6. junija ob 20.
8: Z vašo udeležbo pomagate pri nakupu novega gasilskega vozila.
0: Radijska mreža, Toti Radio.

Radio. Previdno na cestah, zaradi prometne nesreče na Štajerski avtocesti sta zaprta vozni in počasni pas med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Tam bodite zelo previdni. Sicer brez posebnosti v našem koncu 0800 1055 pokličite, če opazite še kaj na poti. V Mariboru 20 stopinj, 20 tudi na Cvenu, na spodnji Polskavi 18. Po noči se bo povsod postopno razjasnilo in jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal še jugozahodnik in segrelo se bo do 26 stopinj. V noči na sredo bodo padavine spet zajele večji del države, v sredo dopoldne bo deževno, v sredo popoldne bodo padavine ponehale in v četrtek bo spet sončno.

Jennifer Lopez in David Guetta s aktualnim totim hurim hitom Save Me Tonight na Totem Radio. Ne pozabite, jutri cel dan za vas vrej karte in izjemno zabavno bo. V sredo gremo na predpremjero v Maribox, da se spomnimo, kak zgledajo He-Man, Skeletor, Orko in ostali Masters of the Universe ali gospodari vesolja, tokrat v filmu, ne samo v risanki, ne? Ampak je pa dobro, da se malo spomnite starih risank, to bo pomembno. Predvsem jutri, ko se boste torej lahko borili za vrej karte, jutri

0: Cel dan in mi se že veselimo.
1: Tutti radio,
2: tutti radio.
1: In Maribor,
2: in Maribor.
1: Predstavljata.
3: When you hold the magic sword, what do you say?
4: By the power of Grayskull.
0: Skoraj 40 let po enem in edinem filmu doslej ter 43 let po izidu risane serije so tukaj v novi preobleki He-Man and the Masters of the Universe oziroma Gospodarji vesolja. Vabljeni, da si ta filmski spektakel z nami ogledate v sredo, 3. junija ob 19.30 v Mariboxu. Vstopnice so že na voljo na maribox.si, za vas pa na Totem radiju vre karte v torek, 2. junija. Gospodarji vesolja, kmalu v Mariboxu!

0: Flirti so bili to, rad bi ti povedal na Totem Radiu 10 minut pred 20. Zdaj pa v Fras in Medvar Show, Marko, Tomaš in Anja so bili z vami tudi danes med 12. in 16. In kaj tako pomembnega je za Frasa imel Medvar, da je moral na pomoč priti še Tine?
1: Tine, jaz sem te povabil, zato da prisostvuješ temu.
2: Daj, za začetek povem, da ne vem, zakaj se...
1: Ja, ne veš.
3: Jaz
1: ne,
3: tudi ne.
1: Tudi Fras ne ve. Jaz imam eno nalogo za Frasa, ki je precej enostavna, ampak samo želim pač, ne, da se to zgodi.
3: Nič dobrega.
1: Marko, če pogledaš noter na računalnik, kjer si mi dva piševa, te samo prosim, da to, kaj ti bom zdaj not za lepo, prebereš. Nič drugo. Ok?
3: Zdaj, če bo kaj takega, ne
1: nič
3: bo.
1: Nič ni grdega, pa nič nekaj butastega. Pač samo
3: ja,
1: preberi,
3: vredu,
1: lepo
3: bom.
1: Te prosim. Okay? Si pripravljen?
2: Sem.
1: Evo, na.
2: Beri, ne?
1: No, pa da beri, kaj?
3: Edward Charles Teach Marsh, angliški matematik.
2: Da bo Edward, te
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Še en legendarni toti hit, ki letos praznuje okroglih 40 let, Pretenders so bili z nami, Don't Get Me Wrong. In kaj bomo poslušali danes v totem večeru? Fajna Easy z Ozijem, Dreamer na totem radiju po 20. Tudi Magnifico vabil hišico. Komu to naredite, tudi vi, da date tote hude hite še malo bolj na glas, ker tudi Natasha Bedingfield bo z nami. In še veliko totih hudih večernih hitov, ki jih je tokrat pripravil za nas profesor Križanič. Uživajte v tokratnem izboru po 20. Andrej, se vrnem spet jutri ob 16. Nič te, ajde.
1: Toti Maxi.
2: Relax.
3: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
4: Obletnico? Rojstni dan?
3: Ne, rezervirati dopust!
5: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
8: Hojno. Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
9: Radijska mreža Toti Radio. Say it loud.

The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.